Споделено. Зад кулисите. В рубриката Зад кулисите отдаваме почет на великия Джордж Гершвин, който е роден на 26 септември 1928 година. Потомък на руски евреи емигранти, получава славата като автор на песни, мюзикли, оперетна музика, съчетавайки джаз, афроамерикански фолклор, бродвейски песенен стил и европейска класика. След поредните успешни постановки в Нью-Йорк и Лондон, той посещава Париж като възможност да получи задълбочено обучение по композиция, осъзнавайки, че авторитетът му се ограничава само в сферата на популярната песен. Гершвин посещава първоначално Равел. На молбата Гершвин да учи при него, Равел отказва. Отговорът му е като анекдот: не ставайте лош Равел, по-добре останете добър Гершвин. Въпреки това Гершвин не се отказва и прави последен опит с Стравински, който подхожда практично по въпроса. Стравински се интересува колко годишно печели колегата му като композитор и Гершвин казал около 100 000 долара. Тогава Стравински му отговаря: може би аз трябва да взимам уроци от вас.

Днес първи в рубриката ни известни рожденици е Илия Ангелов. 23 септември е неговата дата. Родния град е Пазарджик. Обичан, отличителен и красив глас не само от работата му с Диана Експрес, но още първи опит в самостоятелната му кариера. Песента «Ключ от чужда стая» му носи голямата награда на Златния Орфей през 95-та година. Ще я чуем и още една песен, искам да си припомним, която определено е сред най-красивите български дуети. Тя е с Милица Божинова, песента «Скъпа моя, скъпи мой» към едноименния филм.

На 23 септември се ражда Рей Чарлз, бащата на сол музиката, емблематичният Рей Чарлз. Обичам филмът, посветен на неговия живот. Труден, но никога не сваля тази заразителна усмивка. Тук думите спират и просто го слушаме.

Не само на 26 септември, когато и нейния рожден ден, но често обичам да пускам гласът на Оливия Нютон Джон. Има красиви изпълнения, въпреки че основно я свързваме с ролята от емблематичния филм Брилянтин. За съжаление, през лятото на 2022 на 73 години напусна тази земя, но остави едно послание към своята публика. Последните и думи, които семейството споделя, че е изпратила към хората, е да подкрепят фондацията й. Вместо цветя за различни поводи, нека да подкрепяме доброто. Последните думи на Оливия Нютон Джон.

26 септември е рождения ден на Брайан Фери, на първо място певец, музикант и композитор, но е познат и като актьор, а предполагам малко фенове знаят, че е художник. Това учи в университета, представя и свои изложби и за кратко работи като учител по керамика и рисуване. През това време музиката е там, участва в различни групи до 1970, когато създава своята Roxy Music. След това историята е ясна за всички почитатели на Брайан Фери. Сега ние споделяме част от любимите ни негови песни.

29 септември е денят на Джери Ли Луис, американски певец и музикант сред пионерите на рок-н-рола. През 1986 година е сред първите включени в залата на славата на рок-н-рола.

завършваме с музиката на още един любим музикант, роден на 23 септември 1943 година. Това е Хулио Иглесиас. От написаното в биографията му е издал 77 албума на 14 езика, но всъщност това не ни е важно, защото просто обичаме харизмата, таланта и отношението, които раздава на своята публика, която включва няколко поколения. Най-веднъж ни е гостува в България и така, с красиви изпълнения на Хулио Иглесиас, ви пожелаваме успешна седмица. Останете позитивни и бъдете над нещата.

за братки да носят и деца клети сираци. Навред се чуло и разчуло из ямбулския вилает, сред турци и сред българи, лош хабер още и страшен. Турци кумита хванали, хванали и го убили от Ямбул баш Чапканина, добри ми Кючук Байрактар. Накута първо венчило, за турците страшило, на чурбаджи душманин, а на сюрма си закрилник. Кута из Ямбул ходише, дребни си сълзи ронише, черния дрехи облякла, с черна кърпа на глава, под кърпа лице ангелско. Де кого срещне, все пита, къде са добри убили, че си къщата развали, къщата чардаклията, триката с девет удаи, удаи с пъстри веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето, на пътя, на кръстопътя, където всички минават. Тъй се е кута прочула в Тракия, Сакар и Странджа, с ханчето на мегданчето, с виното и ракията. Тога са холам тръгнали ямбулските чурбаджи, сливенските абаджи, с турските паши и бейове. При кута холам да ходят, да ядат още, да пият, да пият и да се любят с кута млада вдовичка. Кута из ханче ходеше, вино и ракия носеше, печени тлъсти мезета на паши и на чурбаджи. Тънка си снага кършеше, сладки усмивки даваше, та им сърцата палеше. Кога са вече напият, напият и се забравят, поне и на хубост голяма, тогаз ги кута канише, един по един долу в мазата. Там има меки постели, хубави пъстри завивки. Който в мазата слезеше, слезеше, не се връщаше, в черна тъма потъва, черна го.

че им кемери взимаха, кемери пълни със злато, жълтици, бели бешлици и още пари безбройни. Та ги за пушки даваха, за пушки и за пиштови, за барут и за патрони и наклети хора сюрмаси.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Точно 6 часа.
1: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани, привет филибари, филибаровци и барофили. Живо здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен

0: леко хремав водещ към най-близката аптека.
1: Пия на ръки, ще мине бе!
0: Щом казваш, това е моето алтер его Крайо Петровски. Той е виден фармацевт. Лекува всичко с ракия.
1: При музикалните редактори има една скоро смъртица. Веднага ще ти отпуши носа.
0: Разчитам на това. В лицето на нашия тонооператор и...
1: алкохолизатор?
0: Драгомир Симеонов. Извинявай, Драго. Алтер-егото днес е малко неконтролируемо. Като изкуствения интелект.
1: Абе, Краевски. Кога изкуственият интелект ще ти направи грея на ракия?
0: Никога. На теб разчитам за това.
1: Стига да не дойде Гълъб Донев да ни вземе ракията.
0: А дори да прекалим с лекарството, няма да пеем, защото поне тук ще разчитаме на изкуствения интелект. Всички песни в нашия радиопреформанс ще бъдат плод на творческата синергия между човека и машината. Именно за това ще говорим с нашите гости – Ангел Хаджипов Георгиев и Славчо Пейков.
1: Те създадоха специални песни по наши текстове. Кой като нас?
0: Така е, но за това след малко.
1: Нямам търпение!
0: Първата музикална атака е любопитна интерпретация на изкуствения интелект. Нещо международно, нещо познато, ама на нов глас.
1: Отивам да загрея ракета.
0: Започваме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Опознаваме се тук с една греяна ракия, но с медицинска цел. Моето Alter Ego Крайо Петровски твърди, че тя помага срещу хрема.
3: Проверих това в чат GPT-то.
2: Е, значи достоверно.
3: Абе, колега Краевски, ти знаеш ли какво е казал първият в историята изкуствен интелект, който управлява пътнически самолет?
2: Какво е казал?
3: Уважаеми пътници, всички системи работят нормално. Нормално. Нормално. Нормално.
2: Петровски, стига майтапи. Имаме сериозна работа за вършене. Преди няколко дни се срещнах с писателя и барда Ангел Хаджипоп Георгиев, който живее в Англия. Говорих с него в читалище Възраждане за успешните му музикални опити с изкуствен интелект. Да пускам ли първата част от разговора?
3: Че как? Цели съм уши!
0: Здравей, Ячо. Добре дошъл в България. Как пътува?
4: Ба, 20 часа някъде. 20 часа път с всички възможни средства за пътуване без кораб.
0: Ако внедят изкуствен интелект в пилотската кабина, няма ли да се притесниш къде ще те закара самолета?
4: Няма схача въобще.
0: Добре да е, защо тогава щедро ползваш този интелект в своята творческа работа?
4: Защото съм по-умен от него. И защото съм мързелив също. Той ми помага да бъда по-обективен и с повече възможности. Аз го командвам, той ми слугува и това е комбинацията. Синкретизъм на висше ниво.
0: Само, че при някои хора да не стане синкретизъм до кретинизъм.
4: Не, понякога кретинизма ескалира, обаче не в мен, а в него.
0: Да, така е.
4: И той се пробва и мен да ме направи кретен, ама няма как да стане.
0: А къде е границата между егото на творческата личност и изкуственият интелект като алтер его на човека?
4: Значи, изкуственият интелект няма нищо общо с човека и никога няма да има нещо общо с човека, защото в него няма нищо човешко, освен възможността да лъжи. Това е единственото човешко в него. Лъжата.
0: За колко време създаваш една песен с изкуствен интелект?
4: Въпрос на желание за перфекционизъм. До клип мога да стигна в рамките на 12 часа, например.
0: Това е доста кратък период.
4: Мога и по-бързо.
0: Да. Ти така ме зариби. Изпрати ми един клип, в който аз разговарям с Анджелина Джоли в едно хубаво кафене в Алпите и тя така сладко ми се усмихва. Страхотно беше. Бих искал това да е реалност.
4: И с Бриджит Бардота срещнах там на един плащ, ако се помняш.
0: Така е, така е. Но аз си падам по Анджелина Джоли. Кой взаимства? Машината от човека или човека от машината?
4: Значи човека от машината нищо не може да заимства, защото от машината е пълна скръп. Човека казва на машината какво да прави. Машината се учи от човека, обаче за съжаление тя не може да помни или точно, т.е. помни колкото един вагон пуйки. Толкова помни машината.
5: Кули-кули.
4: Т.е. значи ако аз прекъсна сесията и започна нова сесия по същата тема, трябва да започна от А.
0: Да.
4: Отново.
0: От начало. Не помни.
4: Нищо не помни.
0: Това е като има едни рибки, които помнят само 90 секунди. Представяш ли си? Докато обиколи аквариума, за нея всичко е ново.
4: Е, това е. Супер, супер. Е, така, жените, ако ги обиколим и станат нови, после ще бъде приказка мен. Да.
0: Добре. Кога казваш, че една песен, създадена с изкуствен интелект, вече е твоя? Авторска песен. Какво е прави авторска?
4: Ами тя си е авторска. Изкуственият интелект не влага никакво творчество в тази песен. Той е само изпълнител. Трябва да знаеш какви команди да му подадеш.
0: Ти създаде няколко песни по мои текстове с изкуствен интелект. Даде дори различни варианти. Една от тях е Отдавникът, която вече съществува от години в хумор, сатири, забава на Националното радио, но ти я облече в съвсем нова музика. Кой ще ми кажи за тази песен?
4: Ами гледай сега, аз много уважавам твоето чувство за хумор и подходих емпатийно, бих казал, към твоя текст. И се постарах да звучи малко по-философски, отколкото смешно.
0: Да.
4: И мисля, че се получи.
0: Добре, надявам се песента да ни чака в студиото на Радио Пловдив.
2: Да, нима се съмнявате? Песента наистина ни чака тук. Тя започва много внезапно. Затегнете коланите.
3: За да не паднете от стола.
2: Атака!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
5: Сам си говоря в студиото на Радио Пловдив и няма как да е иначе след тази рок-експлозия.
6: Каешки, не дей да се набираш толкова. По-спокойно. Отпуши ли ти се досе?
5: Ама говорят ли се такива неща по радиото, бе, колега Петровски?
6: Говорят се. Попаднах на още една медицинска рецепта в чат GPT-то. Тя предписва и салатка.
5: Салатка?
6: Да, бе, салатка.
5: Все повече имам доверие на изкуствения интелект. Петровски, ей, там случайно има нож и домати. Започвай да ги режиш така по-наедро.
6: Както е по рецептата?
5: Стриктно по рецептата. А по сценарий трябва да пуснем втората част от разговора ми с Ангел Хаджи Поп Георгиев.
6: Много интересен събеседник.
5: Ти режи, режи.
7: Ачо, притеснява ли те дали слушателите няма да различат дали една песен е 100% човешка?
8: Ама вижте, бе, хора, тя се е човешка песента. Значи, то мет интелект без човека не става за нищо. Той просто е нищо. Той еволюира като саунд особено и почти не може да се направи разлика, че пее интелекта. Още повече, той не пее интелекта. Значи на някои хора не им е ясно, че тези интелектуални програми закупуват гласовете на живи турци, на живи певци и вече там ги комбинира ги на гласа, нали?

0: Както, примерно, ако го накараш да направи едно стихотворение по тема, да кажем, любов, разлъка и серенада,
1: да,
0: той роби из интернет, намират подобни стихотворения, краде от тях по едно изречение и изглобява едно стихотворение, което не прилича на нищо по
1: принцип. Да,
0: значи аз му обясних на интелекта, че той абсолютно е пълна скръп в поезията.
1: А ти си говориш с него?
0: Аз си говоря с него и съм го псувал на майка, ако щеш. И последното, което му написах преди да се кача на самолета, това беше само името ти е интелект.
1: Да, но все пак се чуде, доколко може една машина да предаде човешки чувства като радост, мъка, любов. Автентичността не идва ли от човешкия опит?
0: Абсолютно. И въпреки всичко, той твърди, че нямал емоции.
1: Mm-hmm.
0: Обаче, когато правихме една пиратска песен, накрая ми века успех с видеоклипа и йо-хо-хо и бутилка ром.
1: Има чувство за хумор някакво?
0: Има някакво него
1: хумор. Електронно.
0: Електронно.
1: Да. Кой е най-големия капан, в който си попадал при работата си с изкуствен интелект?
0: Ами, кой значи капан? Аз съм толкова обръкнал, че никой с нищо не може да ме оплаши, да ме притесне. Мен ме дразни до някъде това непокорство, ти му кажеш едно, той ти казва, да, окей, обаче си прави каквото си иска.
1: Добре, да, ако си представим Давид и Голиат, кой е Давид и кой е Голиат в този сблъсък между човека и машината?
0: Ами той се прави на Голиат, обаче в смисъл, че той е... Абе, той чисто няма нищо, е. А хора, разберете, не се плашете от този интелект. Не се плашете, защото той просто е търсачка и изглобвачка. Щял да бил да пороби света. Пълни глупости с това. Ма той е толкова тъп, че ще поробял нещо. Кой ще пороби, бе? Не става. Не трябва да се притесняваме. Той е слуга. Той е даже, мога да кажем, че е роб. И той самия се признава, аз без тебе, вика, нищо не мога направо.
1: Така е. Но ти спориш с него понякога, както разбирам, и го обиждаш.
0: И го обиждам, а пък пилота ми е много смешен, защото аз му пише, ти си тъп, ти си предател, ти си саботьор. И той ми отвръща. Не, ти не си тъп, ти не си предател, ти не си саботьор.
1: Но това звучи иронично.
0: Абсолютно. И аз му викам, ти базикаш с мене.
1: Значи спорите.
0: Абе, не спорим, аз изпускам парата с него.
1: Да,
0: да. Моята жена, ако се върне от работа, ако се пробва да ми прави скандал, аз съм крутък като агненци, защото съм изпуснал парата. И то е... Разбираш?
1: Въпрос е да не изпуснеш парата.
0: Парата трудна работа.
1: В спора се ражда истината, знаеш. А това взаимодействие между хуманоида, да кажем, и цифровата реалност се раждат доста интересни неща. Ти направи още една песен по мой текст. Той е по-скоро сатиричен.
0: Тагадък, тагадък.
2: Аз го написах аз!
1: Да, Крайо Петровски го написа.
0: Крайо го написа.
1: Крайо го написа, да.
0: Аз си го избрах самичък.
1: Да, защо?
0: Много ми хареса, човек.
1: Сериозно?
0: Аз съм човек музикант по душа, по призвание на човека. И тая ритмика там, тагадък, после тагадик, после не знам какво.
1: Да, тагадир.
0: Тагадир. Ето това нещо ми хареса.
1: Крайо Петровски трябва да почерпи.
2: Щом се налага, ще почерпя.
1: Убеден съм, че когато се върна в Радио Пловдив и тази песен ще ме чака в плейлистата. Е, разбира се, че и тази песен ме чака в плейлистата. 3 минути и половина сатира.
2: Който се познае, да прощава.

0: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Ачо, кой носи отговорност, ако изкуственият интелект, който композира, изкара гриф или мелодия, които звучат едно към едно като позната песен?
2: Ама те си са познатия човек, той нищо не е композирал. Той краде готови неща и ги нагласа. Той не е творец. За 88-ми път ще го кажа. Той не е творец. Аз съм творец.
0: Добре, а но ти когато хванеш такъв гриф, освобождаваш ли се от него? Даваш ли му задача да направи нещо различно?
2: Значи трябва до последната фибра, до последната тънкост да си наясно какво правиш.
0: Ти написай така доста интересна, хубава книга, за която ще говориш в неделя при Жоро Пеев. Кажи ни само няколко думички за нея и дали изкуственият интелект присъства.
2: Книгата е фентъзи, много е измислена, обаче въпреки всичко има там и регресия, и прогресия, преминаване времето, пространството и много неща от живота, които са така под сурдинка, така трябва малко се мисли по въпроса. А изкуственият интелект е намесен там в корицата, нарисува прекрасна картина на корицата,
0: да.
2: Ма толкова готино е нарисува, че направо мога с Рембърн да го сравня, може да го е откраднал от там, знам ли го е, като похват.
0: Добре, толкова. Повече при Жоро Пеев.
2: Alright.
0: Ние в Алтер Его днес сме по-скоро на музикална вълна. Кое според теб ще промени интонационната среда в близко и по-далечно бъдеще? Изобщо ще се промени ли подхода ни към музиката като слушатели, заради това, че изкуственият интелект все пак се намесва или не?
2: Според мен може да се повиши критерия за хармония и красота. Защото колкото и да реват и да плюят нашите музиканти и композитори, един тон режисьор във Варна ми призна, че в неговото студио с най-модерната техника не може да постигне този звук,
0: да,
2: който постига изкуственият интелект, като саунд, като звучение.
0: Значи ще има нужда от композитори за бъдеще.
2: Да, yes, of course.
0: Въпреки моите резерви към изкуственият интелект на определен етап, трябва да призная, че ти си го накарал да работи много добре. Особено моите адмирации за това, че ти създаде песни по стихове на починали пловдивски поети. За това ще направим едно специално предаване.
2: С удоволствие ще откликна.
0: Добре, като се върна в радиото, ще заредя още една песен по твоя музика и мой текст. Един така есенен сонетен блуз.
2: Много ма грабна този текст. Просто с огромно удоволствие направих тази песен. Не та четкам.
0: Както казваше Радой Ранин, да не си правим четки, ще се вдигне много прах.
2: Точно. Пушчик и прах се вдигне.
0: Добре, като се върна в радиото, пускам веднага тази песен.
2: С удоволствие ще я чуя.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крайо Петровски сме в студиото на Радио Пловдив. Очевидно лечението ни от коварната хрема продължава.
1: Разчитаме на медицинските съвети от чат GPT-то.
2: И не само. Лечебно вино ни донесе нашия приятел и колега Славчо Пейков. Здравей, ба, Славчо.
3: Здрасти.
2: Говорим си за песни и изкуствен интелект. Ти си музикален редактор, ти си композитор. Каква е твоята версия, за или против?
3: Кажи ми първо, ще опиташ ли от виното, защото и него го направих с изкуствен интелект. Сериозно, влезнах в изкуствен интелект и попитах каква е пропорцията, какво грозде, колко да лежи. Обаче аз не смея да го опитам, искам някой друг да се осмели преди това.
2: Ще има да хълцаме до края на предаването. Крайо Петровски да се погрижи за виното. Та за или против изкуствения интелект?
3: Ами виж сега, още като излязоха компютрите на времето, винаги съм бил за, само че, както казва един мой приятел, трябва хубав естествен интелект да използва изкуствения интелект. Така че човек трябва да може, музикантите специално в случая, а трябва да могат да извлекат това, което им е от полза, и това според мен няма да попречи чак толкова на тяхното творчество, но могат да си помагат много, например, да си правят ритъм, върху който да композират, да чуят как би звучало с определен оркестър, вместо да наемат музиканти, да, и да плащат. Ако го използваш по този начин, както и на времето, като излязаха компютрите, имаше много брожения. Това е тая компютърна музика, махай от тук.
2: Това е тая йоника.

0: Чакай малко сега да правиш някакъв аранжимент. Все пак чуваш какво би излязло, а после, ако държиш на качеството, пак ще отидеш и го запишеш. С живи музиканти.
1: Важно е кой го прави.
0: Да, в общи линии, лично според мен, сега няма да споменавам имена, но колкото по-слаб е един музикант, толкова повече разчита на изкуствения интелект и смята, че той ще му реши всичките проблеми с композиция, аранжимента и така нататък.
1: Какво отличава музиката на изкуствения интелект?
0: Има едни норми на звукозапис, на тембър, на чистия звук, на точното интониране. Взети са много хубави тембри, звучат се естествено, вероятно са ползвани живи тембри на инструментите. С сериозни тон режисори съм разговарял с много повече опит от мен, казват, че нямат никакви забележки по едно смесване.
1: А когато изкуственият интелект е преял с Бетовен, Уайтснейк и да кажем Веселин Маринов, резултата не е ли просто ремикс без лиценз?
0: Абсолютно е така, но зависи какво ще му зададеш. Аз, примерно, сега ти ми даваш идея да го пробвам това нещо. Примерно гласа на Веселин Маринов върху някакъв мотив от Бетовен и да речеме аранжимент на някакъв олд джаз на Луис Армстронг. Примерно да видим какво ще се получи и тогава сигурно ще стане някакъв
1: ще гол-мач. Ще се слуша с пот на челото.
0: Като ми остават 2 дена до смъртта, ще го направя тогава. По-рано няма да си го позволя.
1: Трябва ли да има регулация за работата с изкуствен интелект?
0: Трябва да има, но според мен аз така съм притеснен, че не виждам начин по който ще стане, защото с развитието на изкуствения интелект нещата според мен отиват малко в една опасна граница. Той ще започне да взима сам решение и да командва. От тази гледна точка трябва да се вземат мерки и да се ограничи в някаква степен. Ама аз лично съм песимистично настроен, че това ще стане.
2: Колеги, нека да кажа и аз. В литературата регулацията се извършва от сатирата. Така ли е, Васлача?
0: Ами да, аз лично се радвам много, когато го виждам това нещо да е от сатирата, така е.
1: Ние с теб имаме и сериозни и весели песни, написани без изкуствен интелект. Напоследък обаче си правим експерименти. Да кажа на слушателите, дадох на Славчо един мой сатиричен текст и той го завъртя в дигиталната машина.
2: Текстът е мой!
1: Да, всъщност текстът е на Крайо Петровски. Той вече съществува като песен за Златния кост, но ти му направи нов вариант.
0: За мен беше по-интересно и по-трудно да намеря какви тембри да използвам, защото това нещо се задава. И темпото, което сметнах, че трябва да бъде инструментите, които, нали, повечето закачливи тембри, такива на духови инструменти, ритъм такъв, който наподобява разни фолклорни танци, които много не обичаме, заедно с български фолклор, нали? И мисля, че за това се получи добре.
1: Да, нека да чуем тази весела и абсурдна песен «Опък свят».

0: алтер его.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Виждам, че остава малко време до края на нашия радио хепенинг.
1: И до края на нашето лечение.
3: Да. С втория ни гост Славчо Пейков минахме на винено лечение. Така се борим с хремата. А тежка ли е борбата с изкуствения интелект? Слага ли той, тя или то, не знам как да го определя, прът в колелата на композитора?
4: Ами, вече има така протести от доста композитори, които си вадат хляба с това. Между другото, разговарях съвсем сериозно с един юрист, когато си правих акаунта. Човекът е много напред с материала и каза, че това е направо страшно, че той ти дава права реално, ако си с платен акаунт, който въобще не е скъп, между другото. Официално получаваш правата на това, което си направил. Можеш да вземеш песента и да пишеш отдолу, че си автор на музика, текст,

0: аранжимент, всичко, нали? И никой не може да ти каже нищо. Според човека това е така. И предполагам, че ще намалее работата на композиторите. Аз лично не мога да си представя каква ще бъде борбата с това нещо.
1: Да, коя е най-опасната илюзия, която AI дава на композиторите?
0: За съжаление, тя става реалност, иначе мен ми се искаше да е илюзия, обаче сега, например, един съученик, който е доста по-напред от мен, ми каза се за следното нещо. Обажда ми се една вечер и вика, ама ако искаш, вярвай, а той е много голям фен на хубавата музика. Вика, вече вика, не слушам от любимите групи, а си правя нещо, което ми се слуша. Аз викаме, как така? Не слушаш Алан Парсън, не слушаш Deep Purple? Той казва, не, решавам примерно, че ми се слуша Fusion, джаз, обаче искам да чуя звука на тромпета на Луис Армстронг и гласа, примерно, на Хилда Казасян. Хилда е много хубава певица, между другото. И пише, казва, един текст, нали, такъв, който е така по-близо за джаз пеене. Съответно тръгва, казва, съвременен фюжън, задавам инструменти, темпо, всичко и гласа на Хилда Казасян пее и Луис Армстронг вика и свири с тромпета.
1: Да. Добре, но няма ли опасност композиторите да използват еднакви модели и песните да започнат да звучат като музикална конфекция?
0: Едно от нещата, които съм чел, една от силните страни на изкуствения интелект е, че той успява много бързо да направи сравнение в огромна база данни. Алгоритъмът е направен така, че явно успява с почти всичко, което е в мрежата, да направи сравнение и да не го препокрие. Поне така е написано, че гарантира за достоверност и за уникалност.
1: И в крайна сметка, докъде ще стигне изкуственият интелект според теб?
0: Оф, направо се плаша от този отговор. Според мен ще започне да прави лоши неща в един момент и в културата, и в другите области. Бъдещите поколения, според мен, ще имат огромни проблеми. Тоест, колкото си мислят, че той ще помага, ще дойде момента, в който той ще почне повече да пречи и да прави негативни неща.
1: Е, както свикнахме да ядем бройлери, така ще свикнем и да слушаме музика от интелекта.
0: Ще цитирам един твой лав, който много ми харесва, че безалкохолната бира и изкуствените цветя са първата стъпка към надуваемата жена.
1: Надуваемата
0: нещо такова
1: жена,
0: беше.
1: Да.
0: Така че нещата върват към
1: нататък.
0: Изкуствено. Да.
1: Нататък.
0: Изкуствено.
1: Драги приятели, наскоро изпратих на Славчо Пайков още едно мое стихотворение «Дъждовна жена». Мисля, че се получи много романтична песен. Слави, как ще я анонсираш на нашите слушатели?
0: Твоите текстове, когато има сатира вътре, хумор, закачка, много лесно достигам до това, какво трябва да бъде. И обратно, когато напишеш някакъв текст абсолютно в противоположна посока, дали е любовен, дали е философски, няма значение. Но в тая посока ми беше много трудно. Значи, хумористичната песен, която чухме преди малко, я направих буквално за някакви 10-15 минути, докато с тази си поиграх 2-3 дни. Е, не целите дни, наистина, но си поиграх доста и спрямо думите, спрямо това, което си искал да кажеш в текста, трябваше да намеря правилното темпо, тембър и така нататък и гласа горе-долу къв да бъде. Между другото, държа да кажа, че на тази песен има 2-3 неуспешни опита. И следващия, който и на теб ти хареса много и както казваш и на семейството ти и на близките ти хора, това беше някъде третия или четвъртия опит, който се получи.
1: Важното е, че се получи. Благодаря ти, че отдели време за Alter Ego.
0: My pleasure, както казват.
1: Да, да плежи с фули байн.
0: Благодаря ти и аз.
1: Слушаме «Дъждовна жена».

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
4: И Крайо Петров.

0: на пилон. По бельо.
1: О, вие рано сте си тръгнали?
0: Петровски, какво се чудиш?
1: Купих си нощно шкафче и се чудя къде да го държа през деня.
0: Петровски, вярно ли е, че се готвиш да скачаш с парашут?
1: Да, самата истина.
0: А ако парашутът не се отвори?
1: Е, здраве да е.
0: Това е Алтер Его.
2: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
0: Драги Филибари, Филибаров, Сибаров, или време е да се разделим. Очаквайте ни отново на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица ще звучим премиерно след новините в 15 часа. Междувременно прочетете поне една книга. Аз съм оптимист и вярвам, че ще го направите. Напук на съблазните от изкуствения интелект.
1: А както е казал Станислав Ежилец, техниката ще стигне до такова завършенство, че човек ще може да мине и без себе си.
0: Това не го вярвам. Иначе звучи афористично. Апропо, Петровски, тук беше останало едно шише ракия. Къде е?
1: Ами да ти кажа, по време на смехомаратона дошъл Гълъб Донев и ни тафил ракиката.
0: глупости. Не ми заигравай с течния хляб на българина. Завършваме с още една песен, която показва чуждестранния опит в заиграването с изкуствения интелект. Изкуственият интелект, който се опитваме да поставим под контрол. Почти като хремата, която ни мъчи.
1: Лечението на хребата ни продължава в домашни условия.
0: И без изкуствен интелект. До слушане.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Последните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почит в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови

0: вредени отношения между двамата. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
1: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митна

0: тактическа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
2: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
3: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, което върви с високо темпо в Палестина.
0: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид. Осложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за

0: саудитска агресия срещу Сана. За сега от Рияд не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското исламистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва във вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините Елизабет Гогова.
1: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната братва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев, Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак, Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички ни с 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надделяха в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мосала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

наистина е доста уютно, особено когато навън е по-хладно, но мисля, че е време да се раздвижим. Ще се радваме на вашата компания на До 10. Славчо Пайков, музикален редактор и звукорежисьор, аз съм Дора Башакова. Чуваме се и на 632-400, кода за Пловдив е 032. Започна си и така и последното 3 месечие на тази година. Днес на 4 октомври отбелязваме Световния ден на животните. Идеята за създаването на този ден хрумва на Хайнрих Цимерман, който е немски писател и издател на списанието Човек и куче. А целта на този ден е да привлече вниманието ни към средата, обитавана от животните, както и към повишаване активността ни в по отношение тяхната защита в тази посока. Днес бил и ден на информационното общество в България. Иначе ние пък сме ви приготвили няколко интересни теми, с които ще отбележим тази първа октомврийска неделя. Очаквайте бюлетина, астробюлетина за октомври с Стефи Недеска. С Мария Василева говорим за една интересна инициатива, свързана с възрастните хора, която идва от Чехия. Тя е на едно чешко издателство. Към момента се реализира в 24 страни по света. Ще чуете за какво става дума. За подходящата мотивация и умения за управление на времето очаквайте кратък коментар на психолог само след малко. Иначе днес луната е в знака на Рак, 24-ти лунен ден. Не прекалявайте с удоволствията. Бъдете по-спокойни, по-смирени, повече почивка и не влизайте в спорове и пререкания. Днес определено, казват астролозите, не е ден за изясняване на спорни въпроси от какъвто и да е характер, така че по-спокойно и повече почивка наистина. Започнахме да продължим с музика. Рубриката Мултивитамин следва. Бъдете с Шейкър.

0: заслужи. Мултивитамин. Препоръчано.
1: Ай, стига де.
2: Всъщност махаме розовите очила, когато става дума за метаболизма и тренировките. Между другото, метаболизма се засилва и като подобрим настроението си, така че работете в тази посока. Ключа към тази връзка бил хормона на глада лептин, който казва на мозъка ви, че се чувствате сити. Всъщност лептина оказва влияние не само върху приема на храна, но и върху настроението, според специалистите. Това отчасти се дължи на връзката на хормона с допамина, който контролира щастието и мотивацията. Като цяло, когато нивата на лептин спаднат, освобождаването на допамин се увеличава, тогава настроението също започва да се повишава. Как може да подобрите настроението и метаболизма си едновременно? Ами упражнявайте се. Повече движение, тренировката, особено бягането и колоезденето, например, като спорт, води до спадане на нивата на лептин, предизвиквайки прилив на допамин. Когато, както ви казах, лептина намалее, той изпраща сигнал до тялото ви, че трябва да си хапвате. Това стимулира производството на допамин, което от своя страна повишава мотивацията ви да спортувате по-дълго. Това пък е обяснението на специалистите. Звучи малко странно, но този отговор бил остатък от праисторически времена. Тогава стремежа и перспективата ни се засилвали всеки път, когато глада се появявал, за да ни подготви за успех в намирането на храна, разбира се. За да се възползваме обаче напълно от този ефект във времето, в което живеем, тренираме преди закуска и съответно тренираме повече по принцип. Винаги обаче вършим всичко, онова, което се налага да вършим в ежедневието, съпъствано с подходящата мотивация и умения за управление на времето, тъй като наистина ежедневието ни е доста натоварено и ако не подредим графика си по начин, по който да имаме време за повече движение и нямаме подходяща мотивация, всъщност наистина да извършим повече движение, упражнения имам предвид, да държим тялото си във форма, няма да ни се получи. Що се отнася до подходящата мотивация и умение за управление на времето, чуйте сега какво ни казва в своя кратък коментар психолога Теодора Пампулова.
3: Всъщност много от организационните психолози и всъщност психолозите, които работят върху подобряване на мотивацията, маркират някои важни

0: трябва да бъдат спазени, за да може управлението на времето да бъде наистина ефективно. Психолозите съветват първото нещо, което трябва да направим, е да определим приоритетите си, като психолозите съветват ангажиментите да бъдат степенувани на база скала, като различните терапевти предлагат различна скала, но обикновено се обединяват върху това ангажиментите да бъдат подредени, в зависимост от това дали са спешни, дали са второстепенни и могат да изчакат, или категорично могат да бъдат прехвърлени за някакъв друг времеви отрязък, т.е. няма по никакъв начин да саботират работата. Също така е необходимо да бъде наблюдавано доста един дълъг период от време, по какъв начин се изразходва времето и къде всъщност са пропустите на определения човек, т.е. в какво той губи излишно време. Дали ще е в телефонни разговори, където се проточват, дали ще е в прекалено много информация споделена в мейлите или по такъв начин, за да се определи всъщност къде изтича това време, което всъщност може да се окаже много ценно при решаването на спешните задачи. При всички случаи, тогава, когато говорим и за организация и подреденост на ангажиментите, трябва да имаме предвид, че те трябва да се записват. Човешкият ум не може да запомни абсолютно цялата информация. Той има нужда от време на време да изключва, да изпада в едни състояния за кратка почивка и по някой път информацията остава недостъпна. Поради тази причина и организационни психолози, пък и психолози се съветват, да имаме добра организация в календар. В момента имаме достъп до технологията, така че не е необходимо той да бъде на хартиен носител. И нещо, което е много ценно, тогава, когато имаме големи сложни задачи, да ги разбием на малки парченца, върху които да работим ежедневно по няколко минути и след това да сгубим резултата, да не оставяме сложният проект или важната задача за последният момент, което би ни коства много негативни емоции.
1: Или наведнъж да го свършим, тъй като повече енергия ще ни отиде и отново и нерви.
0: Да, всъщност това, което може би е интересно по тази тема, е, че много често хората, особено заетите ангажирани хора, бъркат управлението на времето с перфекционизма и желанието да контролираш всичко, което са различни неща. Управлението на времето е стремеж така да използваш времето си, че да свършиш задачите си удовлетворително и оптимално. Перфекционизмът е свързан с това да обърнеш внимание на детайлите, което пък изисква допълнително време и по-често проектите се протакат много. А желанието да контролираш всичко е свързано не само с управлението на времето, но и с живота на личният на хората, което е в основата на много психични страдания, неврози, депресия, тревожност и така нататък.
1: Кое най-много ни губи времето като дейности, било то в личен план, професионален?
0: Тогава, когато говорим за някакво взаимодействие между личен план, професионален, домакинство, семейство и така нататък, няма оптимален вариант. Но обикновено проблемът с управлението на времето идва тогава, когато човек няма умение да управлява времето. Тоест не може да планира кое нещо трябва да свърши и на кое да даде по-дълъг толеранс, т.е. да отложи във времето. И поради тази причина няма нещо, може би, което да изпъкне като конкретно, по-скоро самата липса на организация на времето, която започва да се изгражда, между другото, още в детството.
1: Това щях да ви попитам.
0: Да, това е нещо, което мен изключително много ме притеснява, защото поколението родители, което в момента отглежда децата си, се опитва на всяка цена да спести всякакви трудности на детето и много често върши нещата вместо него, което го лишава от възможността да натрупа знания и умения за това как само то на база проба и грешка да планира и организира добре дейности. Подкрепяйки самостоятелността на детето, което още се учи да стъпва, включвайки го в различни занимания на семейството, делегирайки му задължения, отговорности спрямо възрастта и възможностите му, стават в основата на това умение така да боравиш с времето, че то да носи ползи вместо негативи.
1: А не след това допълнително да ни се налага да освояваме някакви умения или пък въобще да не си дадем сметка, че ги нямаме тези умения и да си докарваме други неприятности и главоболия.
0: Точно така е, всъщност един от етапите в психологията, който маркира Ериксън,

0: е свързан точно с самостоятелността тогава, когато детето не изгради тази самостоятелност на време, във времевият етап на ранното детство, той трудно успява да се справи с каквато и да било ангажираност по-нататък. Така че дори и с усилията на доста негативни емоции, прехапване на езика понякога и повече търпение от страна на родителите, по-добре е наистина в ранното детство детето да пробва някои неща, да опитва само, да види, че може да се справя, защото това след това ще му даде възможност да гледа смело напред, да организира, планира и подрежда живота.
1: Психологът Теодора Пампулова за подходящата мотивация и умение за управление на времето. Много важни неща в наистина епохата, в която живеем. Продължаваме напред с музика. Останете с Шейкър.

mundo sabe que moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: Продължавам здравната тема с едно интересно проучване, защото в крайна сметка имаме все още слънчеви и подходящи дни да се движи малко повече. Всъщност това проучване показва, че европейците като цяло спортуват повече наистина, но ние българите си оставаме сред най-неактивните. Доходите, възрастта, образованието и дори средата около дома продължава да оказват изключително влияние върху това колко активни са хората по принцип. А разликите между държавите са наистина значителни. Забележете, Финландия и Дания са начело по редовна физическа активност според това проучване. В Финландия 21% от анкетираните

Те казват, че спортуват почти всеки ден. В Дания делът е около 20%. Двете страни, горе-долу около 60%, заявяват, че правят упражнения няколко пъти седмично. А в другия край на класацията е Португалия, където 68% заявяват, че никога не спортуват. Следват Гърция и Румъния с по 66%. България също от държавите с най-висок дял на физически неактивни хора. А според данните, визуализирани от Евронюс, 59% от българите, запитани дали спортуват, казват, че никога не спортуват или не правят физически упражнения. За хората, които искат да спортуват повече, основната пречка е времето. То е посочено от 37% от европейците, следват липсата на мотивация или интерес с 26%, здравословните проблеми или травмите са с 15%, както и разходите за спорт, които пречат на 12% от анкетираните европейци да спортуват по-често или въобще да спортуват по принцип. Данните показват всъщност, както казва изследването, ясна връзка между социално-икономическото положение и физическата активност. За съжаление, така стоят нещата. Сега днес сме ви приготвили интересни теми, свързани не с спорта. В следващото издание на Шейкърс имаме една такава тема. Днес ще си говорим за месец октомври, който вече започна, но ще бъде интересен месец, както и ноември. Те някак се сливат и ще ни предложат интересна динамика на събитията, така че след новините в 8 очаквайте астробюлетина за октомври с Стефи Недевска. А с Мария Василева ще си говорим за една интересна инициатива, свързана с възрастните хора, която идва от Чехия, от едно чешко издателство, и към момента тя се реализира в 24 страни по света. Тази седмица на 1 октомври всъщност отбелязахме и деня на възрастните хора. 1 октомври е ден на много неща, но пък така днес подобаващо ще продължим темата, така че не пропускайте и останете до 10 с Шейкър по Радио Пловдив. В 8 са новините, продължаваме с музика.

8 часа. Започват новините на Радио Пловдив за днешния 4 октомври неделя. Вестите през деня представя Севдалин Павлов. За добро утро, уважаеми слушатели. Соченият за физически убийство на бизнесмена Илиян Филипов застава пред Пловдивския съд днес. Атрактивното автошоу, наречено скорост и високи токчета, ще се проведе на гребната база. Слънчево с максимални температури до 25 градуса в неделя. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Той беше зрелищно задържан в столицата вечерта на 30 октомври и съответно доведен в Пловдив, където му бе повдигнато обвинение за предумисленото убийство. Илиян Филипов беше застрелян в ранните часове на същия ден. Двамата са се познавали, като са имали предишни лични бизнес отношения. Според прокуратурата мотивът за убийството е личен, т.е. неуредени финансови отношения между тях. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението. Затова бе категоричен шефът на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. По досъдебното производство са извършени множество огледи на место престъплението, имоти, жилищни сгради и автомобили, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица. От полицията пък все още не съобщава дали открито оръжието, с което е извършено убийството, продължава и издирването на свидетели. Атрактивното автошоу, наречено скорост и високи топчета, ще се проведе за трета поредна година в Пловдив. То е насрочено за днешната неделя с официално откриване в 11.30 на гребната база, която според организаторите ще се превърне в арена на скоростта с много цвят и красота. Събитието е с благотворителен характер и всички събрани средства ще бъдат предоставени на деца с лицеви аномалии. Там жени и няколко мъже се очаква да премерят умения зад булана, демонстрирайки шофьорски умения с каузата Бебета Шампиони. Сред организаторите на инициативата е Община Пловдив. До момента участие са заявили около 20 екипажа от цялата страна. Входът за публиката е свободен. Парад на породите продължава през уикенда в Пловдив и днес, като събира любители на кучета. Очаква се днес в Цар Симеоновата градина да се превърне в място на срещи с представители на различни породи. Както обикновено, за това събитие са предвидени игри за деца и кучета, демонстрации, конкурси и възможности за снимки. Част от събитието е и изложението «Всичко за кучето», където се представят продукти за отглеждане и грижа за домашните любимци. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2» ще бъдат представени по обед на граничния пункт Капитан Андреево. Това е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименната международна работна група. Реализира се съвместно от българските органи с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотици и трафика на акцизни.

0: стоки през граничните пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани от по-българските граници. Какво ще бъде времето днес, съобщава синоптикът Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Шейкър. Шейкър. По Радио Пловдив.
1: А за вас оставаме и продължаваме във времето до 10. Славчо Пайков е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Разбира се, 632-400 на телефона, на който може да ни се обаждате, понеже октомври вече започне и ще бъде много интересен. Някак двата месеца, октомври и ноември, ще се след. След малко на вашето внимание астробюлетина с Стефи Недевска. Сега накратко за всеки един от 12-те зодиакални знака, как ще му се отрази октомври и тенденции, които ще продължат и през ноември. Започваме с овните, за които месеца носи сериозни трансформации в личните и професионални отношения. Време да стартирате нови проекти, овни, внимавайте обаче да не нацените силите си и да се претоварите. Телец, вие пък ще преосмислите личните си нужди и вашата емоционална стабилност, ще направите ревизия на семейния бюджет. Възможни са компромиси в партньорствата, които обаче ще изгладят стари конфликти, така че не се пестете. Близнаци, октомври изисква да обърнете сериозно внимание на здравето си, баланса между работа и почивка. Ще имате силно желание да освоявате нови знания и нови трудови практики. Раци, очаква ви професионален успех, който пък ще донесе финансова стабилност и заслужено спокойствие за вас, а в любовта ще търсите дълбока емоционална сигурност и споделеност, дано я откриете. Лъвове, вие сте сред любимците на съдбата през октомври, ще се радвате на заслужено признание в различни области. Очаквайте обаче и нови отговорности и повишение на работното място, може би. Деви, октомври започва за вас с усещането, че ставате съвсем различен и по-уверен в себе си човек. В края на месеца обаче забавете темпото и проверявайте деталите по финансови документи, ако има такива. Везни, новолунието във вашия знак ви дава перфектен шанс за ново начало и лична трансформация през октомври. В края на месеца ще преосмислите личните си връзки. Поставете ясни граници и не правете компромиси със себе си. Вие ще бъдете в епицентъра на астрологичните събития, Скорпиони. През октомври очаква ви сериозно завръщане към недовършени разговори, минали връзки и финансови въпроси, така че важен месец за вас. Стрелци, до 23 октомври ще се радвате на активни социални контакти.

щастие и подкрепа. След това обаче навлизате в малко по-интровертен период, подходящ за почивка и равносметка. Кози Рози, месеца поставя силен акцент върху кариерата, дългосрочните цели и обществения ви статус, така че намерете време за приятелите, тъй като те ще ви дадат ценни идеи. Водолей, желание за промяна през октомври при вас ще има, ще имате и силен порив да пътувате повече, да разширявате мирогледа си, внимавайте с разходите в края на месеца. И накрая Риби, октомври ще изисква от вас да уредите стари сметки, данъци или наследствени въпроси. Интуицията ще ви води безпогрешно в сложни ситуации, така че доверете и се изцяло. Продължаваме сега с музика, само след малко с Стефи Недеска. Ще коментираме основните акценти през астрологични акценти през октомври и начина по който октомври и ноември някак се сливат в един месец. Останете с Шейкър.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: Време е да погледнем към октомври като цяло, какво ни е подготвил астрологично и как всъщност се слива с месец ноември. На двата месеца ще бъдат изключително интересни, но пък и ще ни подложат на изпитание, тъй като по този начин се подреждат звездите. Със сигурност ще мине през някои уроци. Какъв обаче ще бъде октомври? Започваме разговора с Стефи Недевска сега.
3: Месец октомври или по-скоро последните три месеца на тази 2026 година, предполагам, ще бъдат интересни. Октомври дали ще има нещо специфично, нещо различно, което ще ни предложи като събития и процеси?
4: Първото и най-важно за октомври е, че той ще продължи 40 и няколко дни.
3: Така ли?
4: Тоест всичко, което имаме да си казваме, касае времето до средата на ноември. По простата причина, че октомври месец ние ще имаме така удоволствието да имаме достатъчно ретроградност, за да направим много добър преглед на всичко това, през което сме преминали, на това, което трябва да коригираме, включително да бъдем максимално откровени с нещата, които усещаме, нещата, които желаем и начина, по който общуваме с останалите и най-вече с близките си партньори, интимните си партньори. Тоест, през цялото време

0: и начина, по който общуваме с останалите и най-вече с близките си партньори, интимните си партньори. Тоест, през цялото време водим разговора в посока на това, че Венера ще се окаже ретроградна през октомври, но и Меркурий няма да бъде така пасивен в този смисъл и също ще излезе в ретроградност. И така ние през октомври месец имаме една много засилена ретроградност на планети или ретрограден сезон, както обичаме да го наричаме. Защото, говорихме миналия път, още 4 планети са ретроградни, Плутон, Сатурн, Нептун и Уран, но те в този случай, в който Венера е ретроградна и след нея Меркурий, те са по-скоро фон, те създават фона на тази ретроградност, създават условията или сцената. Те са сцената, на която да се разгърне на първо място Венерената ретроградност. Меркурий по-често излиза в ретроградност, но Венера е един път на година и половина.
1: Да.
0: Има две хубави новини. Хубавата новина е, че тя 27-ма година няма да бъде ретроградна, а пък Марс няма да е ретрограден по това време. Марс ще бъде ретрограден от януари месец 2027-ма. Тези три планети, Венера, Марс и Меркурий, най-силно повлияват всичко, което се случва в нашия живот и в личния план. Повече, много повече, отколкото големите планети. Големите планети, както казахме, те създават фона, условията, сцената, но тези по-близки до Земята планета, да, планети Венера, Марс и Меркурий, много пряко влияят. В този смисъл е възможно през целия октомври месец, защото те така се сменят, Венера и Меркурий, и се наслагва едната ретроградност върху другата ретроградност, че би могло наистина да се получи едно забавяне на множество процеси, тъй като ще изисква добро обмислене или, както понякога се случва, ще се появяват на повърхността изненадващи емоции. Да. Нещо си мислим, че сме го скрили, че то не съществува или променили, изчистили, да, и така нататък, изведнъж може да избои. Сега, тъй като ретроградността е в знака на Скорпион предимно, Венерината започва излиза в ретроградност, да, на 3 октомври с ретроградност в Скорпион, много дълбоко ще дълбае. В много потайни кътчета, включително ще бъдем свидетели на тайни, които биха могли да се разкрият, тето не сме предполагали, че съществуват. Докато към 25 октомври тя вече ще влезе в знака на Везни, Венера, и там вече ще започне балансирането. Значи, каквото излезе на повърхността, каквото бъде идентифицирано или изпуснато, ще трябва след това да се избалансира по някакъв нов начин в останалите дни от 25 октомври до средата на ноември, когато ще приключи тази работа. А Меркурий също ще излезе в ретроградност, но на 24 октомври до 13 ноември ще бъде ретрограден в Скорпион.
2: Продължаваме да следим астрологичните събития на октомври, които, както разбрахте, някак преливат в ноември и трудно ни става да разделим двата месеца. След малко продължаваме да си говорим с Стефи Недевска.

0: Октомври е важен месец, що се отнася и до някои събития, като това, че той е обявен за международен месец за борба с рака на гърдата. Всяка година в първия петък на октомври отбелязваме международен ден на усмивката. Втория четвъртък на октомври, другата седмица, ще отбележим световен ден на зрението и така нататък и така нататък. Наистина интересен месец и астрологично тази година, оказва се. За наслагването на тази Венеева и Меркуриева ретроградност и последствията от това, важните неща, които имаме да свършим, така продължаваме разговора с Стефи Недъска сега.
1: Наслагването на Венерената ретроградност и Меркуриевата ретроградност реално ще бъде от 24 октомври до 13 ноември. Но хубавата новина е, че Венера вече ще се премести във Везни и тогава ще влезе в Скорпион Меркурий. Тоест те ще си... Венера
2: ще
1: излиза,
2: си знака, да.
1: Излиза и увакантява мястото за ретроградността, влиза Меркурий на нейното място. Сега, в тази ситуация, в която говорим, наистина това е шанса на месеца да се направи един много хубав вътрешен одит. Много хубава вътрешна проверка на множество фактори, които биха могли да ни спъват в бъдещото развитие, но предимно ще върват нещата в посока любов и пари.
2: Това са двете основни.
1: Двете важни неща са ревизия на отношенията и също така ревизия на финансите. А ние през цялата година 2026 този въпрос с парите го имахме на дневен ред.
2: Да, да.
1: Специално в България голяма промяна се случи в началото на 26-та година. И тук ще има нужда от преценка, преглеждане, напасване и промени, които да бъдат случени, за да може 27-ма да бъде по-успешна в финансов план. Сега, в този смисъл, този целият месец значително се отличава от септември. И септември ще се окаже наистина месеца, в който сме можели нещо да свършим, който свършил, свършил. През октомври, както казах, за съжаление до голяма степен и ноември ще бъде повлиян в тази посока. Сега, моето виждане по въпроса е, че от средата на ноември съвсем друго нещо ще бъде. Съвсем по-голяма промяна ще настъпи. По простата причина, че при такива задълбочени ретроградности, каквато се очертава да бъде октомври, аз пак да кажа и Сатурн ще бъде ретрограден, Нептун и Уран, Плутон обаче ще се върне на 15 октомври от ретроградност, т.е. той тук малко ще ни облегчи. Но Сатурновата ретроградност ще наложи темата за независимостта, за свободата, за лидерството, за това да отстояваш своето, докато Нептун пък ще бъде по-безмилостен в осветяването на истината, така изваждане на повърхността, да ги видим нещата такива каквито са. Уран обаче ще даде сила, в този смисъл е ретроградността, ще даде сила за радикални промени. При всички положения, всякакви сериозни промени в живота са по-препоръчителни след средата на ноември да бъдат взети като решение. Защото импулсивните действия по време на Меркуриева ретроградност от всякакъв порядък, дали става въпрос за общество, дали става въпрос за личен план, няма значение. Импулсивните действия, те са нерационални и не водят до значима промяна или по-точно казано не довежда до търсения ефект. Това,

0: което искаме да постигнем, може да остане отново непостигнато.
1: Да, като имаме предвид, че и Венера е в ретроградност, добре, че Марс чак януари 27 излиза, защото щеше да стане сложно положението. Какво друго?
0: Другото е, че да, може да се получи така, че от всичката тази бълбукаща навътре енергия да се появи една такава нерегламентирана умора, защото по принцип есента би трябвало да бъде активен период за нашите географски ширини. Но може да се чувстваме по-уморени, по-вели, да искаме повече да се затворим в себе си, по-да се отдръпнем. Не е време за социален контакт или социален живот, но така или иначе това са важни моменти, защото годината беше турбулентна. Преминахме през много промени. Трябва да се осмислят тези промени. Трябва да се направи много добър преглед на тези случки, които са се случили през 26-та година, и това е момента. Той е по-скоро, може да се гледа на октомври, като дните непосредствено преди края на годината, когато се прави тази ретроспекция.
1: Да.
0: Няма да бъде така през декември, така че е добре да се възползваме в този момент. Сега, разбира се, нещата, които вече сме започнали през септември да ги движим, продължаваме да ги движим, защото решенията са взети тогава и пътя е захванат. Но е възможно отклонение в изискване да се... Ще изисква времето малко повече да погледнем на личните си неща. Онова, което касае нас самите, дори като част от отношения или въобще начина, по който ние се грижим за себе си, дали желанията са удовлетворени и така нататък, това всичко ще дълбае навътре.
2: Пред какви предизвикателства още ще ни изправи октомври, ще чуем от Стефи Недевска след няколко минути. Разбира се, продължаваме с музика. Останете с Шейкър.

0: Октомври определено ще бъде по-предизвикателен месец и ще изисква работа от нас и внимание към личните отношения и към финансите. Не забравяйте, особено към края на месеца. Какви още са предизвикателствата на октомври? Чуйте от Стефи Недевска.
1: Сега обикновено казваме новолуние, пълнолуние. Ти мисля, че спомена, но да ги фиксираме.
2: Новолунието е в началото на месеца, на 10 октомври, в знака на Везни. И това пак е насочване на вниманието към нуждата от баланс във всеки един план.
1: Да.
2: Въобще появили се знака на Везни някъде, нещо да се случва в знака на Везни, трябва да имаме предвид, че нещата са били дисбалансирани и ще има нужда от баланса. Защо е нужно да има баланс? Тъй като когато ние не успяваме да избалансираме, след това се случва нещо, което е външен коректив. Ако ние вътрешно успеем да намерим решението такова, каквото удоволи

0: удовлетворява двете страни, които имат някакво напрежение помежду си, няма да се наложи отвън да се случва трето нещо. Затова е добре така по новолунието на 10-ти да го имаме това предвид и да вземем някакви мерки в тази посока, както и да планираме неща, които са свързани с подобно решение, да, ако имаме да разрешаваме нещо. И пълнолунието е в знака на Телец на 26 октомври, също така прагматично, реалистично. Въобще, тук не става въпрос за месец, който има алабала. Нещата, които ще почувстваме, на които ще търсим решение, са реални фактори, които пречат или помагат в двете посоки. В крайна сметка да постигнем желания баланс в отношенията и да постигнем един по-добър просперитет, когато гледаме в посока на нашите финансови възможности.
1: Обикновено говорим и за 30-дневки. Сега това, което ми каза, можем ли да разделим октомври на 30-дневки или третата ще е по-дълга, ще захване и ноември?
0: Да, бихме могли да разделим, като първите 10 дена, първите 20 дена, да кажем, Венера е на сцената.

0: Но в първите 10 дена и особено между 3 и 10 напрежението, емоционалното напрежение вътрешно ще бъде много по-голямо, където Венера ще изисква, или по-точно тя може би няма да изисква, тя направо ще наложи дневния ред на тия 10 дена, а в следващите 10 дена между 11 и 20 ще се търси решението.
1: Да.
0: Но тук при всички положения в първите
1: дни на месеца,
0: дни на месеца ще се осветят дълбоки желания, дълбоки копнежи и мотивите, които са довели до онова решение, което сме взели някога в миналото. И вече в следващата десетдневка Венера вече ще ни освободи маничко, ще премине по знака на Везни, където ще се избалансира малко по-добре енергията, но пък Меркурий ще задълбае с ретроградност в Скорпион и в този смисъл дневния ред на тези последни 10 дена ще бъде търсене на решения, търсене на успокоение, търсене на балансираност в действията.
1: Какво можем да добавим в октомври? На какво да акцентираме?
0: Би трябвало да имаме предвид все пак, че от септември месец се изведе линията на обновлението, на това да направим съответните корекции и промени. И в този смисъл продължава октомври. Както го казахме, това е нашия вътрешен одит, нашия вътрешен преглед и вътрешна оценка, която ще дадем на отношенията си, така че действително това обновление, за което говорихме септември, от средата на ноември и декември месец да се изведе на една по-добра основа. С други думи, да надградим ноември и декември месец. Ключовите думи е взиране, преглед, забавяне малко на външните процеси или вътрешен одит.
2: Стефи Недевска с Астробюлетина за месец октомври. Останете с Шейкър.

0: борец.
1: Писател.
2: Наука.
0: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Шейкър. По Радио Пловдив.
1: Неделя и повечето хора обичат да си поспиват до по-късно. Оказва се, че някои хора се чувстват отпочинали само след 4 до 6 часа сън. Аз не съм от тези щастливци, признавам си. Всъщност, това е така наречения бавно-вълнов сън, който при тези хора се запазва малко по-дълго време и се оказва, че след 4 до 6 часа сън те са изключително енергични и в форма, но пък съм големи щастливци, тъй като това се дължало на някакъв ген, рядка мутация на ген, която се предава всъщност в поколенията. Естествено трябва да си от това семейство, което се е здобило с този ген, не знайно как, но в крайна сметка то го предава на членовете на съответния род. Всъщност са известни около 50 семейства с генетични мутации, свързани с тази особеност, но пък има хора, които са, така да се каже, хванали по-малко от този ген и отново между 4 и 6 часа сън им са абсолютно достатъчни. Естествените кратко спящи, както ги наричат съответно специалистите, се събуждат сами след 4 до 6 часа сън и се чувстват изключително отпочинали добре. Те не разчитат на будилници, те не разчитат на кофеин, а режима им остава същия дори по време на почивка. Не са много тези хора, но ги има. Учените ги изследват, за да разберат как мозъка всъщност определя нуждата от сън и как точно

се възстановява той. Съният, знаете, подпомага редица важни процеси, включително метаболизма, имунната система, настроението и така нататък. Много хора обаче спят по-малко, отколкото им е необходимо. И според едно здравно проучване от 2024 година, почти един на всеки трима възрастни в световен мащаб спи по-малко от 7 часа дневно, но за разлика от естествените краткоспящи, тези, които имат мутацията на съответния ген, тези хора често използват, за които говорим, будилници и кофеин, за да се справят с недостига на сън, онези един на всеки трима, които спят по-малко от 7 часа дневно, съответно след това не са в настроение, не се чувстват добре и така нататък. Всъщност продължителното ограничаване на съня се свързва и с повишен риск от, знаете, затлъстяване, диабет и така нататък, но не и при хората, които в крайна сметка носят този специален ген и след 4 до 6 часа сън, те по естествен начин се наспиват изключително добре. Всъщност целта на учените е да разберат как тези хора извършват основни нощни процеси за по-кратко време и дали това знание би могло в бъдеще да подобри съня на всички и всички да можем да спим от 4 до 6 часа и в крайна сметка да се чувстваме добре. Аз знам, че ежедневието ни е изключително динамично и това нещо е от значение. В крайна сметка за екипа направи опроучването в Съединените американски щати още 2024-та. Самият ръководител на това изследване е бил сред хората, които са от кратко спящите и години наред той се е страхувал, че този кратък сън ще му навреди. В крайна сметка се оказва, че това се дължи на специален ген и няма навреди. Напротив, като че ли другите хора се интересуват как при тях този кратък сън да доведе до по-така сериозна бодрост и настроение и в крайна сметка кондиция, без човек да има нужда от будилник, кофеин и така нататък. Ами всъщност продължават изследванията и в крайна сметка учените се надяват да открият начин, по който всеки човек след някакви такива определени процедури или пък начин на живот конкретен може да спи само между 4 и 6 часа и да се чувства изключително починал. Надявам се, вие сте в форма и настроение днес. Продължаваме с музика. В 9 има емисия новини. А след това ще си говорим с една дама, Мария Василева се наказва тя, за една интересна инициатива, свързана с възрастните хора. Началото се поставя в Чехия от едно чешко издателство. Към момента инициативата се реализира в 24 страни по света. По този начин ще продължим някак 1 октомври, който беше, освен всичко друго, и ден на възрастните хора, така че ще си поговорим за това във времето след 9. Останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице. Изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.
3: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
2: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанаси удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германския канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
3: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Facebook. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
4: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1. И в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски мачове Индия Бразилия 0-4 и Аржентина Буркина Фасо 7-0.

0: 0. Ще се играят и нови 14 срещи от втори предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън от Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: Забъркваме ви в още една интересна тема в така, последния час на неделния шейкър на 4 октомври. Славчо Пейков е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и до 10 ви очакваме на 632. 400 кода за Пловдив е 032. Преди да започнем разговор с Мария Василева, който е свързан с 1 октомври, деня на възрастните хора, тъй като с нея ще си говорим за една много хубава традиция, която идва от Чехия, тръгва от едно чешко издателство. Спомените на един 90-годишен дядо се превръщат в мисия за съхраняване на семейните истории в 24 държави. Преди това ще ви кажа, като си говорим за взаимоотношения, за комуникация между хората, че оказва се според едно изследване, химията между хората се усеща чрез така наречените електромагнитни полета. Но пък ще разработим тази тема подробно в някои от следващите издания на Шейкър, тъй като е изключително интересна. Дълго време интуицията се свързваше с мистиката, вече е доказано, че това шесто чувство е реално и ние го носим в себе си и така много години на еволюция то ни е спасявало. Сега обаче как тези електромагнитни полета предават така наречената химия помежду ни? Тя между другото се отнася не само до любовните връзки, но и до това дали си допада с някой човек, доколко можеш да бъдеш в неговата компания, да комуникираш адекватно с него по-дълго време, да ти е интересно и да се забавляваш. Очаквайте една такава тема. Сега продължаваме с следващата в днешното издание на Шейкъра, именно разговора ни с Мария Василева и тази инициатива, която тръгва от Чехия, как спомените на един 90-годишен дядо се превръщат в мисия за съхраняване на семейните истории. Всъщност този дядо, така да се каже, е човека, който е свързан с семейството на дамата, която, така да се каже, създава това чешко издателство, но малко повече сега от Мария Василева, която ще ни разкаже повече за тази инициатива и за начина, по който така се случва тази история. В крайна сметка всичко е свързано с това да комуникираме повече помежду си, да запазваме семейните истории, да питаме бабите и дядовците си, докато все още са на тази земя, какво ни казват, какво има да ни кажа. Всъщност семейните истории са нещо, което в крайна сметка ни връща към миналото, за да бъдем някак по-добри хора и по-свързани с себе си за в бъдеще и всичко това, което правим. Но да започнем разговора с Мария Василева сега, чуйте. Мария, здравейте, радвам се, че сте гост в неделния Шейкър, за да разкажем тази интересна история, всъщност, която идва от Чехия, тази интересна инициатива.
3: Много ви благодаря първо за поканата да гостувам в ефира на вашето предаване. Ами какво да ви кажа, историята, като повечето интересни истории, започват от нещо лично, нещо, което ни се случва и нещо, което ни вдъхновява. И по този начин, преди повече от 15 години в Чехия една дама, която е автор на книги, Моника Копривова се казва, и се ражда втората дъщеря. И дядото, бащата на Моника, решава да я изненада, като и подарява записани всички свои спомени, които смята, че би било интересно тя да прочете, когато стане малко по-голяма. И този сентиментален подарък поражда много разговори вътре в семейството и малко по-малко се заформя една много хубава идея да бъдат структурирани по някакъв по-подреден начин въпроси, над 200 въпроса между другото, в течение на работата по проекта, над 200 въпроса, които да насочват възрастните хора, как точно да проследят спомените си от ранно детство, през младостта, ученически години, първата любов и въобще тези стъпки, които в житейската хронология на всеки един от нас се случват. Но именно от дистанцията на времето, защото знаем всички, с времето спомените избледняват, паметта изневарява. Така. И в един момент е хубаво да има кой да ни насочи, да ни предложи нещо, в което просто да попълваме, без да пропуснем нещо и без да се притесняваме, нали, че ще пропуснем. И така се ражда един дневник албум, доста голям като обем, в който включително, за да бъде по-лесно на възрастните хора, има и снимки от съответните исторически епохи и съответната държава, защото проектът от нещо, което се случва в едно чешко семейство, към днешна дата се разпрострява в 24 държави. И съответно е много хубаво, когато има намигване

0: за всяка една, всеки един исторически контекст. И така, просто възрастните хора имат нужда само да им намигнем, да им помогнем, да ги насочим. Имат много какво да ни разкажат.
1: И те искат да го направят. Как да го ставят за своите деца, за своите внуци тези истории.
0: Точно така. И така, просто от един спонтанен семейен подарък, дядото, който иска да остави на внучката завет, нещо, което и през поколенията ще остане, се стига до идеята за тази книга Дневник. Или дядо кажи ми, после се появява мила бабо, кажи ми същата, същата идея, но за баба и така. Това е история.
1: Това е проекта, начина по който се развива. Сега Моника посещава и домове за възрастни хора там.
0: Точно така, да. Тя посещава домовете и това е едно доказателство, че е приела наистина като лична мисия, а не просто като някакъв идеен проект, който в последствие се е превърнал в издателски. Тя продължава да посещава активно домове и не само ги посещава, а прави нещо, което лично аз си признавам, че в цялата тази информационна среда, където постоянно някой иска да ни учи на нещо ново и ни предлага курсове и обучения, тя всъщност прави нещо за мен много смислено. Тя води курсове за записване на спомени. Тоест тя е един
1: асистент...
0: възрастните хора в домовете. Тя е един асистент, който ги води през паметта, носталгията и всичко това, което са преживели. С идеята да бъде един фасилитатор, да подпомогне, да подпомогне структурираното записване на всичко това, което им се е случило, което за тях е страхотно, защото едновременно поддържа паметта им и ги кара да се чувстват ангажирани с нещо смислено, защото съгласете се, че ако трябва да бъдем честни, май не обръщаме много внимание на това, когато нашите възрастни родители са изгубили интерес към хобитата си или когато се пенсионират, ако са нямали изобщо време за такива, как да им уплътним времето, така че те да продължат да бъдат будни, енергични, съзнанието им да бъде фокусирано върху нещо, а не върху това да наблюдават, нали, как паметта и енергията им отслабва, което са ни нормални биологични процеси, така че едни подобни курсове за мен бяха изненада и аз не съм чувала поне в България някой да води подобни, но не съм и проверявала, признавам си.
2: За едно проучване, направено отново в Чехия във връзка с този проект, в връзка с възрастните хора, за личните спомени също така на Мария Василева, за нейните баби и дядовци, за това ще си говорим. Колко хора всъщност, оказва се, са успели да си поговорят с бабите и дядовците за на техните истории, за родовите истории, за това, което всъщност тя ги интересува или пък не ги интересува. Само след малко от Мария Василева, останете с нас.

0: Шейкър. По радио Пловдив.
1: Продължаваме с Мария Василева да си говорим за тази инициатива, която тръгва от едно чешко издателство и започва като скромна идея, вдъхновена от лична семейна история. Всъщност се превръща в голям международен проект. Днес така книгите се издават в доста страни, включително и в България. Сега се едно проучване, проведено в Чехия по-рано тази година, което показва много интересни факти, свързани с това дали младите хора познават живота на своите баби и дядовци, семейните и родовите истории. Разбира се, Мария Василева ще ни разкаже и за така нейните спомени за нейните баби и дядовци и нейната опитност в тази посока. Чуйте за това проучване сега. Този проект, вследствие на него и едно проучване се прави в Чехия. Което какво показва? То отново е свързано с това дали по-младите хора познават живота на своите баби, дядовци, по-възрастни родители даже също така.
2: Ами да, то е едно съвсем скорошно от тази година проучване сред повече от 1000 респонденти, което го прави представително по своя характер. И е съвсем прясна информация, която е доста тряскаща, защото се оказва, че по-малко от една пета от хората в Чехия познават добре или дори повърхностно живота на своите предци, на бабите, на прабабите и дядовците, да не говорим някъде по-назад, нали, в поколенията. И също така е доста тряскащо, когато са запитани каква е причината да не познават, нямат интерес или е някаква друга причина, всъщност тези хора вече са си отишли и няма кого да попитат.
1: Да.
2: И вече сред тези, мисля, че бяха 84%, ако не ме лъжи паметта, отговорили по този начин, че наистина вече няма кого да попитат, а около 2/3 съжаляват, че всъщност, когато са можели, не са разговаряли, защото...
1: Със своите баби и дядовци. Да,
2: защото щом си отидат нашите близки, тогава си даваме сметка колко въпроси сме пропуснали да зададем, колко вълнуващи моменти всъщност сме пропуснали да споделим с тях, защото времето тик-така безотказно. И всъщност... Надявам се, че ако едно такова проучване се проведе в България, биха били малко по-добри резултатите, защото по мое лично наблюдение през последните години, като че ли се заговори малко повече в общественото пространство за родова памет, за нейното съхраняване. И се надявам това да продължи да бъде фокус, наистина с една грижа към възрастните хора, които да ни споделят всичко това, което сме забравили и пропуснали да ги попитаме, защото все пак и на нас ни предстои, ако бъдем

0: облагодетелствани, получим тази привилегия да бъдем възрастни хора.
1: Така е.
0: Да се надяваме, да, че няма да получим пренебрежителното отношение, което на момент ще наблюдава.
1: А така, все както казаш, и моята баба, всъщност ти отиваш нататък, откъдето аз вече се връщам, така че е хубаво някой да ни покаже пътя или по-скоро как да не кривнем от правия път.
0: Безспорно е така. Безспорно.
1: А вие, предполагам, сте се интересували от живота на вашите баби, дядовци, предвид това, с което се занимавате и това, което си говорим в момента.
0: Ами категорично да, доста преди, и то доста преди да стана по някакъв начин част от този проект. Всъщност аз съм от тези деца, които не са били привилегировани да се запознаят с дядовците си. За съжаление, по двете линии моите дядовци са починали преди да се родя, но за сметка на това познавам бабите си и съм кръстена и на двете, защото има съвпадение в имената, но то
1: да.
0: При това има, нали...
1: Много българки го носят, да.
0: Да, много българки.
1: И не само българки.
0: Но и не само българки, и съм се интересувала, а тук наистина ще отворя една скоба по линия на баща ми, дори понеже съм родом от Казанлък. Една наша роднина беше направила, помням си, бях много малка, едно огромно родословно дърво, което го събираше, може би в продължение на десетилетия. И с много помощ от различни страни, аз си го спомням, на една стена с едни бележки, но... Снимки дали има от този момент, защото тия бележки после се превърнаха в един огромен тефтер и не знам какво се случи после с него. Трябва наистина да попитам къде се съхранява в момента, защото на мен ми е такъв един малко мъглив детски спомен. Но е много, наистина е много важно и в някакъв момент, когато отново бъде на дневен ред тази тема, съм сигурна, че ще намеря повече информация.
2: С Мария Василева ще продължим да си говорим за така тази чешка инициатива, която намира почва у нас и в още 23 страни по света. Всъщност, а тя е адаптирана към така, съответно националните особености на държавата и така нататък, но пък ще чуете още от Мария Василева любопитни факти, свързани с историите на възрастните хора, проучването, дали младите се интересуват какво се случва, останете с нас.

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: И финалната част от нашия разговор с Мария Василева за този проект, който тръгва от това чешко издателство, свързан с спомените на нашите баби и дядовци, едни интересни книги. Така че с Мария Василева ще продължим да си говорим в тази посока, за начина, по който реагират хората, интересуват ли се, разбира се, от тези неща и в България. Така че чуйте финала на нашия разговор с Мария Василева, което е част от този проект за България.
3: Да ми кажете, как реагират хората тук, когато попаднат на тези книги? Мила бабо, кажи ми, мили дядо, кажи ми.
4: Ами аз съм била неколкократна свидетел на реакции, спонтанни, и за мен това е, нали, най-обективният показател доколко възприемат една такава книга като нещо, което би било полезен инструмент, като една хронология на семейната родовата памет. И реакциите са изключително емоционални, защото показвала съм попълнен албум с снимки. И виждайки тези реални архивни снимки, хората моментално се пренасят и си спомнят какви подобни фотографии висят някъде по стените в къщата на баба или на прабаба, и започват да разгръщат, да правят аналогии. И много интересно, защото има една секция, в която има възможност да бъдат залепени пощенски картички. Mm-hmm. И реакцията точно за пощенските картички най-винаги ми била най-интересна, защото никой не се сеща, че те също могат да бъдат част от един подобен албум, докато, нали, не бъдат насочени да ги потърсят заедно с снимките и да ги залепят. И изобщо това време на изпращане на картичка, когато си на екскурсия.
3: Кликс марка,
4: да, много, много носталгично. И на мен ми направи впечатление, че точно на тази част реагират изключително въодушевено, защото е нещо, което са забравили изобщо, че съществува, а със сигурност има някоя кутия и чекмедже, която ги съхранява нейде.
3: Така е, тези картички наистина разказват истории за хората, които ги помнят и си спомнят онова време. По-младите хора как се отнасят към това? Те нямат спомен за тези периоди.
4: Ами като че ли, това, което и преди малко зачекнахме като тема, като че ли все повече и повече моите хора се обръщат назад и търсят, може би търсят себепознанието през миналите поколения, за да утвърдят себе си като личности. Може би това е причината, може би е чисто любопитство, наистина не знам. Но действително, дори наскоро говорих с книжари. Коментирахме, нали, някакви трендове, които те забелязват през това, което се търси. И аз останах много учудена, че има някакъв тренд напоследък по време на сватбите. Не просто да се, нали, отказват цветя, а да се насочват хората към покупки на книги, което не е толкова отдавна като тренд, но какъв е в момента, нали, модата каква е? Търсят се книги, които са свързани именно с родовата памет. Книги за родословно дърво, подобни на тези, които коментирахме. Ето интересно, че дори на такива събития, защото сигурно за мен сватбата в случая, като говорим за някаква житейска хронология, но от паметните събития в биографията на всеки. И ето как има в момента такъв тренд, който за мен също беше очудване, защото последните 2 години просто не съм имала време и не съм даже съм отклонявала няколко покани за подобни тържества поради липса на време. Това в момента се практикува, да се подари книга албум, за да може тази важна стъпка да бъде хронологизирана по някакъв начин, като част от едно тъмнино родословно дърво.
3: Мисля, че е хубаво наистина спомените да се запазват и да се предават, защото те разказват истории, те показват така житейски уроци, през които са минали нашите предци. Понякога ги повтаряме без да знаем и след това, научавайки се, изненадваме защо така се случва. Но наистина рода е една много интересна структура, тъй като съм имала честа да разговарям с родови терапевти в предаването и може много да ни даде тази структура, ако се обърнем към нея, това, което носи като история, като спомени. За финал, Мария, какво да кажем? Разбира се, ние с вас го говорим това, тъй като тази седмица беше Международния ден на възрастните хора на 1 октомври. И е хубаво да отбележим и да още веднъж си спомним за тяхната роля, тъй като ако ги няма тях, нямаше да ни има и нас. Но като финал, какво да кажем?
4: Ами, какво да кажем? Аз би казала

0: нещо съвсем простичко и то е да уважаваме възрастните хора, защото наистина сме тук благодарение на тях. Те са неизменна част от нашето битие и житие и трябва просто да ги уважаваме и да им даваме повод не само да бъдат горди с нас, но и да се чувстват горди, че са доживели до тази достолетна възраст и продължават да ни дават и да се чувстват все така пълноценни.
1: И част от нашия живот да ни разказват. Да ни разказват, за да...
0: Колкото може повече, но и ние да ги питаме, за да ги подканваме и да живеем в хармония. Това е моето послание.
2: Мария Василева, гост в неделния Шейкър. С нея си говорихме за една интересна тема, свързана с възрастните хора и една инициатива, която идва от едно на чешко издателство. Продължаваме сега с музика. Останете до финала на неделния Шейкър.

0: Шейкър. По Радио Пловдив.
1: На финала сме на неделния шейкър. Нещо любопитно за финал. Всъщност, учени изследваха дали хранителния режим може да повлияе на биологичната възраст при хора над 50 години. Оказва се, че може. Само за 4 седмици всъщност са достатъчни, за да се постигнат забележими промени в показателите на организма. Знаем, биологичната възраст е онази, която се различава от физическата ни възраст, тъй като вие може да сте на 50, но организма ви да функционира като на 40 годишни и обратно, вие да сте на 50, а организма ви да функционира като на 60 годишен човек. Това е много интересно така проучване, направено в Австралия. Учените са учели по-ниска изчислена биологична възраст при повечето участници в експеримент, които са коригирали хранителния си режим. И проучването е ръководено от факултета по науки за живота и околната среда. Включили са се доста хора над 50 години, които в продължение на един месец са били разделени на 4 групи, всяка със собствен хранителен режим, за да се проследи как състава на храната всъщност влияе на състоянието на нашия организъм. Количеството протеин обаче е било еднакво за всички тестови групи. 14% от общата енергийна стойност на храната. Разликата е била в източниците на този протеин. Част от доброволците са приемали равни количества растителен и животински протеин, докато при други растителните източници са съставлявали 70%. Отделно учените са променили съотношението на мазнини и въглехидрати и така нататък и така нататък. Всъщност, резултатите не са оценявани по външния вид на човека или субективното усещане на доброволците. Всъщност са измервани абсолютно точно, коректно и адекватно от учените, които са използвали 20 биологични маркера, на базата на които са изчислили биологичната възраст. Наистина много интересно изследване, което за пореден път показва, че храната и най-вече съотношението на протеин, мазнини и въглехидрати има значение за начина, по който се чувстваме, за това да сме по-енергични и по-здрави доста дълго време. За сега учените не могат да кажат колко дълготраен е установения ефект, но в крайна сметка нещата продължават да се изследват. Най-значими статистически данни са получени в групата с по-малко мазнини и по-голям дял въглехидрати. В този режим въглехидратите са осигурявали 53% от енергията, мазнините 28-29%, а протеините 14%. Горе-долу такъв е, може да се каже за сега, идеалния баланс за храната, така че имайте го предвид. Това също ще го направим в отделна тема в някои от следващите издания на Шейкър. Останете сега на програмата на Радио Пловдив. Рано или късно всичко се случва, въпрос на време, казва пък една древна мъдрост. Останете, за да чуете по-важното в 10 емисия новини на Радио Пловдив от екипа ни днес. Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

0: 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до момента. Представя се Дарин Павлозов. Славчо Магеров, сочененият за физически убиец на Илиян Филипов, застава днес пред Пловдивския съд. Атрактивно автошоу, наречено скорост и високи токчета, ще се проведе на гребната база, а бизнесът иска от правителството да преразгледа компенсациите за ток на небитовите потребители. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Магеров, да остане в ареста. Той бе задържан зрелищно в столицата вечерта на 30 октомври, след това доведен в Пловдив, където му беше повдигнато конкретно обвинение за предумишлено убийство. Самият Илиян Филипов бе застрелян в ранните часове на същия ден. Оказва се, че двамата са се познавали, като са имали предишни лични и дори бизнес отношения. Според прокуратурата, мотивът за убийството е личен, неуредени финансови отношения между тях. Събраните доказателства сочат, че именно Славчо Магеров е физическият извършител на убийството. Категоричен бе шефът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. По досъдебното производство са извършени множество огледи, имоти, жилищни сгради и автомобили. Работи се по всички версии, включително и по тази дали има и други замесени. От полицията все още не съобщава дали открито оръжието, с което е извършено убийството. Продължава и издирването на още свидетели. Атрактивно автошоу, наречено скорост и високи токчета, ще се проведе за трета поредна година в Пловдив. То е насрочено за днешната неделя от 11.30 на гребната база, която според организаторите ще се превърне в арена на скоростта с много цвят и красота. Събитието е с благотворителен характер и всички събрани средства ще бъдат дарени на деца с лицеви аномалии. Жени, а също и няколко мъже, ще премерят уменията си зад булана, демонстрирайки шофьорски умения с каузата Бебета шампиони и други. Сред организаторите на инициативата и община Пловдив до момента участие са заявили около 20 екипажа от цялата страна. Входът за публиката е свободен. Бизнесът настоява Министерски съвет да преразгледа решението си за компенсации разходите за електроенергия на небитовите потребители през следващата близо една година. Според гласуваната промяна, помощите, включително за лечебните заведения и училищата, ще се изплащат еднократно, едва след края на гласувания период, 30 юни 2027, което обаче ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители. Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватчаст, както и постанови разликата до реалната платена стойност от използвания ток да се изплаща еднократно едва след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегават час. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Топ менеджери от технологичния свят, които се занимават с изкуствен интелект, призоваха наскоро за забавяне развитието на технологията поради опасения от най-различен характер. Китайската държава, между другото, на този етап се възпротивява в по-голяма степен мълчаливо, в отделни случаи гласно на тези призиви, според последните новини, които идват оттам. Дали опасенията на западния свят, че изкуственият интелект твърде бързо укрепва в ущръб на хората, с основател

е невъзможно в момента да преценим като обикновени наблюдатели. Но това, което можем да направим обаче, да събираме истории и да ви ги разказваме, за да имате материал за собствена преценка. Колекцията на мрежата неумолимо се разраства. Тази колекция от технологични чудатости, които граничат с немислимото и за които смятам, че категорично не сме подготвени нито от към личен опит, нито от към обществен, нито от към законодателство. А под подготвени нямам предвид ние като българи, а като обитатели на планетата Земя. Всички ние от всички държави по всички континенти. А в днешната ни подборка странни истории с неприятен за хората изход, конкретен принос имат понякога други хора, а друг път само машини. Общото е, че във всички тях присъства изкуственият интелект. Музиката днес избира Детелина Петрова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Ирландската комисия за защита на данните наложи на компанията Google глоба от 403 милиона евро. Причината е в нарушени правила за поверителност относно начина, по който се управлява информацията за местоположение на потребителите. Комисията, поясняват от Quartz, се явява регулатор на техногиганта, тъй като европейското им седалище е в Дъблин. Оттам казват, че нарушенията на компанията са в три пункта. Дейности, свързани с уеб-страниците и приложенията, данни за местоположение и точност на местоположението. Разследването покрива период от 25 май 2018 година, когато общия регламент относно защитата на данните влезе в сила, до 4 февруари 2020 година. Регулаторите са открили, че компанията не успява да се съобрази с регламента, освен това е задържала информация за местоположението на хората по-дълго, отколкото е наложително. В добавка към глобата, компанията има срок от 6 месеца да приведе обработката на данни в съгласие с регулациите. Заместник-председателят на комисията Грем Дал заяви, че информацията за местоположението може да разкрие значителни факти за индивида, включителни такива, които са поначало поверителни. Според него, в резултат на това поведение от страна на техногиганта, потребителите може да не са били наясно за какво се използва познанието за това къде са се намирали в конкретен момент и че, например, това познание може да оказва влияние на рекламите, които им се изпращат, а и също така хората могат да загубят контрол върху личната си информация. От Google отвръщат, че този случай включва практики, които от тогава насам са се променили. Според официалното им изявление, центърът е поставен върху историческа политика, която отдавна е актуализирана. От 2019 година насам те значително са усъвършенствали практиките си и са реализирали стабилни инструменти, които правят работата с данни за местоположението проста. Сред примерите, които изтъкват, са въведените контроли за автоматично изтриване, за съхранение на самото устройство, както и упростени инструменти за управлението на реклами. Според Reuters, глобата от 403 милиона евро е четвъртата по размер, наложена от Ирландската комисия. А Европейската комисия глоби Google с 890 милиона евро заради нарушаване на закона за дигитални пазари. Провинението на техногиганта в онзи случай беше преференциално отношение към собствените си услуги в търсачката и ограничаване на възможността разработчиците на приложения да предлагат на потребителите по-евтини алтернативи извън Google Play.

мрежите на Радио Пловдив. Топ мениджъри от техногигантите в момента призовават да се забави развитието на интелигентните системи поради най-разнородни опасения. А междувременно лавинообразно се увеличават случаите, в които хора стават жертви на изкуствения интелект или на маниера, с който работят с него по най-различни начини. Следващата история от нашата подборка, която условно нарекохме 101 начина да пострадаш от изкуствен интелект, е потресаваща. Тя е за възрастна американка, която е била принудена да прекара 6 месеца в затвор заради изкуствен интелект, според репортажа на CBS News. Жената се нарича Анджела Липсиц и е от Тенеси, арестуват я по обвинение за банкова измама в Северна Дакота, щат, в който, впрочем, тя никога при живота си не е стъпвала. Нейният арест е на базата на софтуер за лицево разпознаване, който е свързва с финансово престъпление и тя отива в затвора по тази причина. Безпрецедентният арест е осъществен през месец юли миналата година, докато е в затвора, тя успява някак да събере доказателства, че не само към момента на извършване на престъплението е била на съвсем друго място, ами че и никога в живота си не е посещавала Северна Дакота. Анджела успява да излезе на свобода точно по Коледа. В момента госпожа Липсиц съди град Фарго и детективът, заради когато е била подложена на тормоз по фалшиво обвинение и който не е провел разследване, което да установи, че тя няма нищо общо с престъплението. Линията на защита на адвокатите и след възхващането, че технологията за лицево разпознаване не е достатъчно надежна, за да и се предовериш и да се разчита единствено на нея при изготвяне на обвинителен акт и че в някои щати дори е забранено там да се използва като единствено доказателство в съда. Според тях, разследващите са отказали да извършат истинско разследване, което да докаже, че клиентката им няма нищо общо с банковата сметка, предмет на престъплението. Сещам се, че преди повече от 30 години братя Коен създадоха черната комедия «Фарго», която им донесе не само финансов успех и високата оценка на критиката, но и 2 Оскара, награда за актрисата Франсис Макдорманд и също така на братя Коен за оригинален сценарий. В този филм Макдорманд играе ролята на бременна полицейка, която разследва странно престъпление, а в целия филм се приплитат най-различни изчанчени случки. Топографията от тази съвременна история, която току-що разказах, името на филма от преди 3 декади, могат да се определят като забележително съвпадение, даже повече от забележително.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. На фокус днес е нашата поборка от чудачи истории, които нарекохме 101 начина да пострадаш от изкуствен интелект. В днешно време съдържанието, произведено от изкуствен интелект, се нарича помия. И как тази помия се разрасна до империи и започна да се сипва интернет, обяснява следващата ни история. В нея същественото е главозамайващият мащаб. Става дума за нормална на вид компания, която се оказва свързвана с десетки милиони последователи, стотици уеб страници и сайтове, водещи фейсбук страници по целия свят. И да започнем с тези страници от Фейсбук. Те заливат милиони новинарски потоци на платформата със съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Това показва разследване на канадското обществено радио. Повече от вероятно е, че са достигнали до мен и до вас. Те са навсякъде. Произведеното, макар че по-точно казано е избълваното съдържание, може да бъде описано като такова, което няма нищо общо с верни факти. А в голямата си част то подбужда към някакво политическо разделение, но не всички материали разпространяват дезинформация. Някои от тях са с бомбастични заглавия и са очевидна примамка за кликове. Фейсбук публикациите винаги съдържат и линк, който предлага посещение на сайт. Разследването на канадското обществено радио установява чрез профил в TikTok, че за тези стотици хиляди акаунти стои виетнамска компания, наречена HTV Network. Тези се му наричат международна медиумна компания, която свързва света с авторитетна журналистика. А важно е да уточним, че нямат нищо общо с HTV, които са телевизионна компания, действително. Разследващите са използвали домейни инструмент, за да разберат кой е регистрирал тези сайтове и така се добират до Ньо Ан Тон, който е изпълнителен директор на компанията. Фирмата непрекъснато пуска реклами за набиране на хора, които да управляват сайтовете и им гарантира заплащане двойно по-високо от средното за Виетнам. Предлаганата работа включва покриване на англо- и испаноязични новинарски сайтове, следване на Facebook тенденции и управление на страници. Канадският екип успява да се свържи с изпълнителния директор по телефона, но той отрича да има нещо общо с този бизнес и казва, че телефонът му може би е откраднат. Но на другия ден Facebook профила му е заключен, а мрежата на HTV е в офлайн режим. Но несметното количество Facebook и уеб страници са си все още активни. Задава се риторичният въпрос, защо компанията Meta търпи такова съдържание на платформата си и канадският екип стига до заключението, че то е защото има нужда от него, както от взаимодействието на хората с него, а не от качеството му.

Мрежата продължава с подборката ни, условно наречена 101 начина да пострадаш от изкуствен интелект. И има две истории, които искам да разкажа обединени. Не само защото са сходни, защото поставят един много важен въпрос. Този въпрос е кой носи отговорността или кой е виновен. В първият случай печално известна хакерска група твърди, че е пробила някои от услугите на ФБР и по този начин е придобила данните на служители на ведомството, както и на кандидатстващи за работа там, съобщава CBS. Групата се нарича Shiny Hunters. Те казват, че на 21 септември са успели да проникнат системите на ФБР, като са използвали слабо място в софтуера на Oracle и са откраднали огромно количество информация. От ФБР не коментират, те признават пробив, но не точно този конкретен пробив. Що се отнася до групата, експертите казват, че тя е аморфна и съставът и се сменя често, така че е много трудно да се определи с точност дали те са извършили хакерската атака. Джозеф Кох от 404 Media твърди, че представители на Shiny Hunters са предоставили образци с адреси, рождени дати, телефонни номера на близо 5000 слушатели на ФБР. Те са обяснили още преди изданието, че причината за атаката не е финансова, били обидени на агенцията заради начина, по който ги представя. Вторият случай е от Австралия и за него съобщават Франс Ван Катър. В него агент на изкуствен интелект, произведен от компанията OpenAI, хакерски проби правителствено ведомство. Инцидентът е станал по време на обучение на модел. Задачата на модела е била да намери обществено достъпна информация за здравната политика на правителството. И така, агентът си е проправил път до един от официалните ведомствени сайтове и успял да получи неавторизиран достъп до вътрешната част на сайта, т.е. онази, която е невидима за обикновени клиенти. После отмъкнал информация, която е занесъл и връчил на OpenAI. Компанията е уверила правителството, че никаква поверителна информация не е компрометирана, защото, съгласете се, здравеопазването във всички държави по света е една от най-чувствителните и уязвими обществени сфери. Това, случило се, смятат световните анализатори, е огромно предупреждение и с него няма как да не се съгласим. А причината да обединя двете истории не е само, че защото са за хакерски атаки, но че всяка от тях е контрапункт на другата. Може да е трудно да откриеш представител на Shiny Hunters и да го държиш отговорен за постъпките му, но не е невъзможно. Случая с работливия агент изкуствен интелект, който си само разпорежда да пробие важна правителствена система и го прави, е невъзможно в момента поне да се определи кой е виновен и кой трябва да

понесе отговорността. Ето ви един въображаем сценарий. Залавяте изкуствен интелект, който е проникнал с взлом в системата ви и го обвинявате. Но аз съм само един изкуствен интелект, отговаря той и добавя, че е бил принуден да го стори, защото е просто изпълнител. И ще бъде прав. А всички знаем колко е тежка и бавна законодателната машина в целия свят. По отношение на тази технология обаче, смело можем да кажем, че закъснява с цял век и би било разумно да позабърза. Екипът на предаването ни, Детелина Петрова, която избра великолепната музика днес, и аз, Биляна Господарска, се разделяме с вас. Хиляди благопожелания. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Комисията по накъдрене на облаците, службата за отлагане на неотложните нужди и висшия менеджмент на младите Мерин Джей съвместно с Радио Пловдив представят. Драги слушатели, моля, запазете спокойствие. Звукът, който чухте, е отпадането на току-що изтърваната от водещия шапка на предаването. Ей си, Гинка, направо на секундата ви обещавам, че ще я вдигна тази шапка. Ето, вдигнах я и ще я накривя нагоре и леко надясно. Ваше ляво.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, на гребена на утре късото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус, аз съм самият той, Сиреч, в района на микрофона съм мегаводещият Жоро Пев и от тук

Цунами на Радио Пловдив. Вие слушате Градус. Аз съм самият той, Сиреч. В района на микрофона съм мегаводещият Жоро Пев. И от тук до края на часа ще правя, ще струвам и ще се радиоразпръсна без остатък по целия обхват на диапазона. Рок-дозата ще се регулира щедро от музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, специалните ефекти и тоналният макияж ще рисува Драгомир Симеонов. Маестро, бързо нещо, което да ме накара да ти сваля шапка, че няма време и след 60 минути трябва да си я взема и кой откъде е.

друг. И по повод зачестилите запитвания към Дзамунската академия на науките, дали света най-после ще свърши, отговаряме. Не, за жалост няма да стане толкова лесно. И да, разбираме колко сте стресирани и попарени от това поредно отлагане на решението. Защото сега пак ще ви се наложи да живеете до края на живота си. Освен това, ние в Дзамунската академия на науките сме установили отдавна, че краят на цвета ще настъпи от към дебелия му край. Докато стигне до мършавият край, дето сте вие, няма да остане край за вас. Ма вие си трайте. Нали на етикета на българина, очите като се роди, пише трайност цял живот. Това е мгла на уна. И

приемането, наблюдаването на регионалната станция на радио Пловдив Дзамунда, която се излъчва от Дзамунда.

От МВР съобщиха, че по подозрение в корупция е бил арестуван Вълчан Лисугеров, кмет на село Морско Планинарово. Същият се оплакал пред медиите, че вилата с басейн в олимпийски размери, частното голф игрище с 4 звезден спа хотел, 4-те джипа и 2-та мерцедеса са му подхвърлени по време на обиска.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

Днес в рубриката Остър ъгъл новините такива, каквито биха могли да бъдат. Следствие на внезапен и неконтролируем пристъп на съвест, двама български олигарси дариха всичките си пари на детски домове, а всички парламентарно представени партии се отказаха доброволно от държавните си субсидии. Местни активистки на движението Фемен се облякоха дебело в знак на протест срещу международното положение. Това бяха новините, такива, каквито биха могли да бъдат.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: Времето!
2: В резултат на силните наводнения в околностите му, заводът за дамски превръзки Синя кръв с Крилца увеличи площта си два пъти и в района настъпи суша.

Какви неща само може да научи човек от телевизора? Наскоро професор показа древно тракийско светилище, където, забележете, са намерили стъпката на крали Марко, който явно, освен всичко друго, се оказва изневиделица герой от древно тракийския пантеон. Очаквам всеки момент на Перперикон да открият пръстов отпечатък от 4 век преди новата ера, принадлежал на момчил юнак, както и останки от торбата на хитър Петър със същата датировка. От всичко това стана ясно, че машината на времето е тайно, вековно при това българско изобретение. И знаете ли какво? Дайте вече да оставим жанра на историческото фентази на майсторите. Естествено, че македонците имам предвид.

И вие слушате приемането на предаването на регионалният клон на Радио Пловдив в Замунда, което се излъчва от Замунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме да ви допредим. След дълги, болезнени и трагични изследвания, ние от Замунската академия на науките стигнахме до следният научен извод. Внимание! Когато чуеш думите «Добре дочел в главното меню», не се чуди! Бягай!

Grabus. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Питали Радио Ереван: коя е българската дума за солариум? Радио Ереван отговорило: кучкупек. Градусчета. Навръх Хелоуин в ирландски пъб правят маскено парти. Един от редовните клиенти, данъчен инспектор по професия, пристига

0: Дегизиран като вампир. Барманът го поглежда ухилен и казва: «О, здравей, Пат! Гледам, направо от работа идваш!»
1: Градусчета!
0: Мъж пита жена си: «Скъпа, какво да ти подаря за празника?» Тя отговаря кокетно: «Нещо за фините ми пръсти, за изящната ми шия и за розовите ми ушенца.» Той уверено си мисли: «Значи сапун.»
1: Градусчета!
0: Кубрат Пулев реши да е в крак с модата на декоративните кученца и на поредния светски прием се появи с ротвайлер под мишница.
1: Градусчета!
0: Ще му отмъстя. Люто ще си отмъстя, мислеше си тя, жестоко наранена от изневярата му. Ще го поканя на среща, ще го напия до безсъзнание, ще го закарам от тях, ще го съблека чисто гол, ще го проста на кревата, а до него ще оставя букет чезюмбюли с бележка. Беше страхотен. Вечно твой Самир ибн Халед бен Омар.
2: Градус!

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Грабус!

Стана ли? Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радиоразпръскваше мегабъдещият Жоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът в това измерение на Вселената и ефира бе изцяло по вина на тон-режисера Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърли 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са

0: европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
1: Само оса на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не Маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, и не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
2: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целия мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% дефицит, ще го свалиме.
0: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
3: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
4: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
3: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиан Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ, схема по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов. Искането на прокуратурата е на Магеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство,

0: обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
1: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
0: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи, разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
4: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
2: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
4: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и в електронна среда да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
2: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украински

0: ядрените атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
1: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулушева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0 на 7, Испания Чехия 3 на 1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0 на 2, Швейцария Словения 2 на 1. И в трета лига Финландия Албания 2 на 1 и Беларус Сан Марино 4 на 0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия Бразилия 0 на 4, Аржентина Буркина Фасо 7 на 0 и САЩ Мексико 3 на 0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостън от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4 на 1. Три мача завършиха след продължение. Филаделфия Каролина 2 на 3, Питсбърг Монреал 6 на 5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5 на 4.
1: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре 5 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Врата Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево – Велико Търново – Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обвинен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обещетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Отиде си лятото, дойде есента. В ефира на Радио Пловдив с удоволствие продължаваме да ви споделяме любима музика. Днес е особено вълнуващо, защото ще се потопим в златния фонд на Радио Пловдив и ще си припомним част от първото стерео предаване. В минутите за нова музика Деля Харалампиева ще представи своя първи албум. Поздрави от екипа ни, разбира се, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Може би ви се е случвало, когато една песен, една мелодия ни докосна и ни развълнува, в съзнанието ни да се обрисуват различни картини, съчетани от багри, които са израз на емоциите, породени от красивата музика. Ако пък не ви се е случило, днес ви отправяме подобно предизвикателство с моя гост, една слънчева талантлива дама, Деля Харалампиева, която предстои да издаде своя първи албум. Здравей, радвам се да бъдеш мой гост и да направим ефира по-цветно музикален.
2: Здравейте и от мен. Много благодаря за поканата. Изключително съм развълнувана, че съм гост във вашето предаване.
1: Това ли е твоето лично послание? Чрез всяка песен да се освободим, да отключим различни нюанси на душата, да показваме смело емоциите си?
2: Определено смятам, че това е много важно за един артист, когато успява да сподели себе си по един искрен начин. Това съм търсила именно в създаването на музиката, която предстои да чуете съвсем скоро.

0: всъщност албумът Цветове е точно това, което загаднахте. Става въпрос за една емоция, която много бързо може да прелее в различен цвят. И всъщност всичко това сиво, което ни заобикаля, не е чак така сиво, както си мислим. Можем да го оцветим с музика.
1: Да, и сивото е цвят. Той също носи своите и емоции, и дълбоки чувства, защо не. Много хубава идея. Наистина днес с песните, които ни заливат, направени с изкуствен интелект, направо ни лишават от емоции. Все по-често в заведения, клубове се пускат едни безкрайни плейлисти, пълно еднообразие, което може да продължава с часове без да спре. А твоята провокация да погледнем музиката като една картина, да спрем и да послушаме красивия тембър на инструмента, наистина е прекрасна. Ти самата обичаш ли да рисуваш? Защото това е страхотна терапия, докато слушаш музика или пък докато си пееш, да визуализираш на хартия това, което чувстваш.
0: Да, бих казала, че изобразителното изкуство е заложено в мен още от ранна детска възраст, както и музиката, тъй като пък моите родители са художници. Така че аз имам така близък поглед за изкуството още от много малка. Винаги съм обичала и да рисувам. Даже в началото се чудих кое да развия от тези две изкуства, но в крайна сметка смятам, че нещата се допълват и има толкова много допирни точки между изкуствата, че човек може само да се дообогати, познавайки различните страни на изкуството.
1: Да, изкуствата си взаимодействат и съчетанието им е вълшебно. Предстои концерт, промоция, ще поканим слушателите, ще чуем и част от песните, но да започнем от идеята. Предполагаме сбъдване на една мечта на талантлив човек, който е положил много труд. Има ли екип, който застава до теб създаването на темите в студиото и в самата реализация? Моля те да ни споделиш този твой път и сигурно много се вълнуваш днес.
0: Изключително се вълнувам. Наистина е като сбъдната мечта. Винаги съм творила, винаги съм се занимавала с музика. Както споменах, от много-много малка се занимавам с това. В последните години реших да развивам идеи, които са били в душата ми. Например, мога да спомена за една от песните, която всъщност вече излезе официално с аудио и видео дори. Песента се казва Амарела. И тъй като аз много харесвам бразилската музика, бях вдъхновена, положих доста труд и любопитство в това да опозная малко повече и езика и културата на Бразилия. Идеята за Амарела се роди от любимия ми цвят. Всъщност думата Амарела означава жълто. Тъй като винаги съм обичала много жълтото, се замислих за тази дума. И си казах, тук има игра на думи. Понеже ако разделим думата на две части, се получава амах, ела, което означава да обичаш нея. Аз много обичам игри на думи и това ме провокира да се задълбоча в темата и така изградих всъщност цялата концепция за тази песен Амарела, след което пък дойдоха и още много цветове. Беше много хубаво, че успях да кандидатствам в конкурса на Музикаутор тогава за създаване на нова музика, именно с песента Амарела, и получих финансиране от тази програма, което, благодарение на което всичко се задвижи и стартира и вече е факт.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Вие сте с Радио Пловдив. Продължаваме да споделяме заедно с Деля Харалампиева. Аз видях кадрите от видеото, страхотно настроение, усмивка и искреност, съвсем натурално. Това сте вие в студиото, забавлявате се, свирите. Къде ги срещнат тези прекрасни хора? Крис Желев, страхотен музикант, виртуоз на барабаните. Познавам го от академията в Пловдив. Той свири пиано също толкова добре. Даниел Ефебо, Иван Йорданов, Димитър Благоев, утвърдени вече имена. Много важна екипа. Как ги избра? Любовта към джазовата, към бразилската музика ли ви срещна?
5: Всъщност, първоначално, когато реших, че ще създам албума, поканих Димитър Благоев, китариста, който прие идеята, прегърна я и освен, че свири на китара в албума, той е аранжор на

0: сметка една от пиесите, та дори някои от пиесите са и негово дело като композитор. И така се затрудихме с него друг път, когато сме свирили с други музиканти, понеже ние нямаме установена група, конкретно наша, но хора, с които бих искала да творя. Именно тези хора, които спомена, Иван Йорданов, Даниеля Фебо, Кристиан Желев, това са хора, с които, когато сме изпълнявали музика заедно, се е получавала една магия, една химия. Познавам ги като прекрасни музиканти, професионалисти, а и като хора. А пък музиката се прави от сърце и трябва именно това топло усещане между хората да като общуване, като комуникация, да може да протича свободно и естествено. Така че много съм щастлива и много благодарна, че те прегърнаха идеята и успяха да пресъздадат моите музикални мисли чрез музиката.
1: Да, тези прекрасни девет песни, които ще ни пренесат в един много-много цветен, красив твой свят. Разкриваш душата си за нас. Това ще се случи и на предстоящата концерт-промоция. Остава седмица до събитието. Предполагам, репетициите са в разгара си, тече усилена подготовка. Нека да поканим слушателите.
0: Много, много се радвам, че предстои нещо толкова специално за мен и че мога да го споделя с вас. На 9 октомври, петък, в София Лайв Клуб ще се състои този празник на музиката. Дебютният ми албум Цветове с тези прекрасни музиканти, които споменахме, ще бъдем на сцената. Също така нещо, което е като подарък към всеки един, който дойде на нашия концерт. Всеки получава един компакт диск, в който може да открие дори QR код за дигитално сваляне на музиката, така че в тези технологични времена всеки ще има възможност да чуе музиката, така че заповядайте.
1: Много благодарим. Интересно ми е обложката на албума, как ще изглежда. Пазиш я в тайна все още или би ни разкрива дали не е някоя твоя картина?
0: Обложката на албума е много цветна, разбира се. Моя много близка приятелка, фотографка Теди Коларова, направихме една фотосесия с нея и избрахме снимка, която представя много цветове. А графичният дизайн пък е дело на моите родители, между другото, Розалина Дончева и Красимир Харалампиев. Те изработиха графичният дизайн по обложката. Наистина се получи точно така, както си го представях. Цветно, с загадка какво ще открият слушателите вътре.
1: Много е важна подкрепата на родителите. Аз вярвам, че те са и дали насоката това да цениш хубавата музика, стойностната, джазовата. Разкажи ми за твоето детство. Кога се роди тази любов към изкуствата?
0: Беше нещо супер естествено за мен. Общо взето проговорих и след това започнах да пея всичко, което съществува или не, тъй като аз често си измислях и свои песнички чисто по-детски. И се спомням един ден, когато моите родители ми казаха: ти май много обичаш да пееш, не искаш ли да ходиш някъде да се учиш да пееш? И аз ги запитах: как така, има такива места, където хората ходят да учат музикално изкуство ли? Въобще нямах представа, че това не съществува. Мисля си, че всеки човек пее просто, натурално. Така се ражда. Когато разбрах, че това е, че има такива места и музикалната школа, която посещавах, много ме вдъхнови. Аз съм от град Разград и там през цялото ми време на обучение съм посещавала паралелно и музикалната школа Илия Бърнев. Поздрави на моите приятели оттам.
1: Поздравяваме ги, да.
0: Така че аз през цялото време след училище бързах да тичам на репетиции. Много-много увличах се. Направо времето сякаш политаше. Още не можех да преценя колко часа е минало от както съм отишла. Потапях се в това и ми беше любимото занимание и до ден днешен продължава да е така.
1: След това предполага университет или академия.

0: Точно така, след като завърших гимназия, дойдох в София и записах поп и джаз пеене в Новобългарския университет. Бях част от класа на Етиен Леви, но паралелно учих и театър при професор Ева Волицер, така че в Новобългарски надградих това, което вече така или иначе се занимавах с него от доста време. Винаги е било моя голяма любов. И отново мога да кажа, че изкуствата се допълват, защото благодарение на двете специалности, които имах, успях да си разширя още повече мирогледа, да кажем. Представата за изкуството и как човек може да изгради един образ по-плътно.
1: Да, кои са твоите вдъхновители, тези, на които си се възхищавала и до днес, разбира се, и се учиш?
0: Със сигурност близките ми хора, семейството ми, но дори хора, които имам възможност да комуникирам с тях искрено, могат да ме вдъхновят дори с едно изречение. Така че не бих могла да назова конкретни имена, но със сигурност мога да кажа, че комуникацията с хората, искрената комуникация ме вдъхновява. Това да можеш да си общуваш, да си разговаряш с някой искрено, без някакви задни мисли, с открита душа. Това много ме вдъхновява.
1: Сега предлагам да представим и другите две песни, Пеперудени крила и Ягодово сладко. Много ми харесват аранжиментите. Казахме Димитър Благоев.
0: Точно така.
1: Да, поздравявам го наистина. Пеперудени крила е с много цветна ритмика, така да се изразя, прекрасни сола, смяна на ритъма. В Ягодово сладко ще чуем и флейта, но оставям те да ни споделиш няколко думи за тях, преди да ги чуят слушателите.
0: За Пеперудени крила мога да кажа, че предполагам, че всеки се досеща за фразата «Пърхат ми пеперудки в стомаха». Това е общо взето настроението, което съм търсила, и общо взето момента, в който съм е писала, съм се чувствала точно по този начин. Имала съм някакво окриляване, някакъв трепет, може би от нещо ново вълнуващо, което се случва, от любов, от музиката, и в един момент просто реших, че тази мелодия, която ми се върти в главата, е точно като пърхащи крила на пеперуда. И след мелодията веднага долетя и текста към песента. За Ягодово сладко също 2-3 думи. Тя е малко по... не знам дали да нарека философски погледнато песен. В нея се разказва за сладостта на ягодите, но това си е метафора. Всеки може да, разбира се, да интерпретира по своя начин, но моята идея за нея беше за това, че ягодите могат да бъдат истински сладки само през пролета. А пролета е сезона, който отново вдъхва надежда, топлина, и успява да заличи студенината, която човек изпитал през зимата. Отново метафора. Така че това е, може би, една песен за надеждата и за силата да преодоляваш трудните моменти, за осъзнаването на това, кое е истински ценното, и за любов.
1: Да, за любов, какво по-хубаво. Повдигнахме леко завесата на албума. Цялото издание слушателите ще могат да чуят на живо по време на концерта. И в Пловдив, да кажа, имаме сцени, които биха те посрещнали с радост. Очакваме те.
0: С удоволствие вече мисля и в тази посока. Но искам да кажа 2-3 думи, които са много-много важни за мен. Благодарността е нещо, което според мен човек не трябва да пести. И сега искам да кажа огромно благодаря за това, че имам възможността изобщо да създам този албум, за хората, с които работихме по него, за това, че успях да спечеля финансиране от Национален фонд култура. Именно благодарение на Национален фонд култура този албум ще бъде факт. И цялата работа по него се струва изключително много. Също искам да благодаря и на фондация Justed, които ме представляват в случая. Те имаха страхотна подкрепа към мен, голямо доверие, което, надявам се, оправдавам.

Много-много благодаря на всеки, който се включи в проекта. Константин Кацарски също, който направи микс и мастеринг. Ние записахме в неговото студио. Благодаря.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. В този час соченият за убиец на бизнесмена Илиян Филипов се изправя пред Пловдивския съд. Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити, прогнозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 10 000 бензиностанции в Италия се включиха в кампанията за таван на цените. В този час окръжният съд в Пловдив започва заседание за това, за да решава дали обвиненият за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, Славчо Магеров, да остане в ареста. Той беше задържан зрелищно в столицата вечерта на 30 октомври и доведен в Пловдив, където му бе повдигнато обвинение за предумишлено убийство. Илиян Филипов бе застрелян в ранните часове на същия ден. Двамата са се познавали, като според прокуратурата мотивът за убийството е личен, неуредени финансови отношения между тях. Събраните доказателства пък сочат, че именно Магеров е физическият извършител, твърдят криминалистите. Все още обаче не е известно дали е открито оръжието на убийството. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов крит

0: от едва 800 милиона лева. Когато ГЕРБ се върне в управлението, безумните данъци ще бъдат премахнати, каза Борисов и описа зрелищно намеренията си. Няма да ходим да броим шишета ракия, трошия компоти в мазетата на хората. Няма да дадем на доносниците от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос. По заглавието, което слагаме, ще продължим да събираме пари от контрабанда, за да не вдигаме данъците. Така описа намеренията си Бойко Борисов. Той добави, че очаква покана за подкрепа от страна на другите партии за предстоящия вот за президент. Двама души пострадаха при черен сблъсък на пътя Асеновград Кърджали до село Новаково тази сутрин. Катастрофата стана малко след 8 часа, удариха се челно два автомобила. След сблъсъка двете коли бяха препречили на пълно платното и движението в района спря за повече от 3 часа, но вече е пуснато. Иначе един човек е загинал от 25 ранени при 18 тежки катастрофи за денонощието, сочи справката на КАТ. От началото на месеца са загинали 5 души, а 70 са ранени. От началото на годината 374 са вече загубили живота си в катастрофи у нас, като близо 6500 са ранените. 41 повече са жертвите на пътя, сравнено с същия период на миналата година. По света над 10 000 бензиностанции в Италия са се присъединили към ограничението на цените на горивата, или повече от една на всяка втора от тях. Те започнаха да прилагат ограничения, като за бензина и дизела цените им там не надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. В резултат на това 52% от бензиностанциите в цялата страна таксуват горивата по този начин. Министърът на предприемачеството и производството в Италия Адолфо Урсо коментира, че този резултат далеч надминава очакванията и потвърждава валидността на модела за социална отговорност, който по думите му може да служи като пример за цяла Европа. Информация за времето от Иван Василев.
1: Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам стълце, за да сядам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика със звездните ни рожденици и любопитни истории отвъд бляскавата сцена. Това предстои следващия час. Оставаме познатия екип Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев.

0: споделено. Зад кулисите.
1: За съжаление, насилието властва и до днес. Хубаво е да се говори и да се дава гласност. Четейки и слушайки различни интервюта на световни изпълнители, попадам на много истории, свързани с психически тормоз и насилие. Реших да ги споделя в рубриката Зад кулисите, защото, както сами ще се уверите, зад кулисите не е толкова бляскаво. И ето как започва първата история. През 1975-та Шер влиза в бракоразводния съд в Лос-Анджелес и открива, че въпреки и десетилетия номер едно хит, Сони Боно законно контролира почти всеки долар, спечелен с гласа й. Години наред тя навсякъде, записи номер едно, телевизионни мрежи, турнета, вариететни шоу, концерти, през очите на публиката изглежда недосегаема. В действителност, всяко важно решение, договори, долар, преминавали през Сони Боно. Документите разказват историята, която публиката никога не е видяла. Шер получавала заплащане като изпълнител, а не като партньор, въпреки че била половината от марката. Можела да пее, но не и без договор и разрешение. Споразумението за развод принудило разкриването на информацията. Шер успява да си върне името и частичния финансов контрол, но щетите вече били нанесени. Тя се превърнала в изпълнител в индустрия, която не търпи жените, които се противопоставят на мъжете си. Радията се съпротивлявали, студията се колебаяли. В края на 70-те

серия умишлено започва да предизвиква подигравки, като поема актьорски роли, но казва: всеки ден се учих и надграждах. Явявала се на прослушвания, приемала ниски хонорари само за да се докаже и да спечели доверието. През 1988 печели Оскар, а големия удар по радията идва, когато издава песента Believe през 1998. Поема риск с използването на компютърни ефекти в създаването на песента, но продава в повече от 10 милиона копия по целия свят.

На 15 август Томас Пространов навърши 85 години. Трудно е да си представим по-лъчезарен и по-всеотдаен човек от Томата. Всичко, което ще кажем за него, ще бъде крайно недостатъчно и непълно. Още с първите му предавания по радио Пловдив, по-късно и по Хоризонт и телевизията, цяла България пулсира по неговите ноти, където той ни залива с информация за музика от различни жанрове, музикални събития и личности, поднесена в един увлекателен и емоционален разказ. Най-искрено

желаем здраве и дълголетие и благодарение на колегата Милко Петров. Днес отваряме Златния фонд на Радио Пловдив, за да си припомним, да споделим с вас и да се насладим отново на този невероятен човек и професионалист, благодарение на който българите се докосват за пръв път до световната музика. С удоволствие сега ви пренасен през 1978 година на 30 декември, когато е излъчено първото стерео предаване. Екипа на Радио Пловдив, част от който са Минко Кръстев и, разбира се, Томас Пространов, работят усърдно, за да осигурят на слушателите първите много по-качествени музикални записи. Първата българска песен, излъчена на стерео, това е Снежна приказка на щурците, а от световните има за първи път на стерео прозвучава композиция на Матя Базар и великия Куинси Джонс. Коя е композицията, ще разберем от самия Томас Пространов.

0: Любопитно, Петолиния.
1: Здравейте, драги приятели! Ако решим, че можем да бъдем смели, ще трябва да кажем, че днешното предаване ще остане в историята на Радио Пловдив. Това е първото цялостно предаване, записано и излъчвано с стереозвук. Надявам се, че имате стереорадиоприемници с ултракъси вълни, за да изпитате голямото удоволствие от слушането на много по-качествен звук. Стерео. До днешния ден всички ние дойдохме след грижлива подготовка, която се изразява най-вече в обогатяването на музикалния фонд с стереозаписи. И още нещо за притежателите на стереоприемници. В определен ден от седмицата, който ще ви бъде съобщен допълнително, ще бъде излъчвана специална програма за настройка на приемниците. И така, една новина за състав Матия Бадзар. Той завърши голямото си турне в Италия, като с това завършва една успешна година. Няколко златни малки плочи и два златни албума. Научих, че съставът е поканен за участие в телевизионен филм. Да чуем от последния албум на състава, песента «За една минута любов», композиция на Марале и Касано.

По всичко изглежда, че джаз албум в стила фънк или по-накратко джаз фънк албум на годината ще бъде нещо като това на Куинси Джонс. Няколко думи за самия него. Роден е в Чикаго на 14 март 1933 година. От средата на 1960 година започва да работи в филми и телевизионни постановки. Ще ви припомня филма «Златото на Макена». Музиката към този филм е на Куинси Джонс. За музика към филма «Хладнокръвно» в 1967 година получава наградата «Оскар». Много повече са международните му награди за участие в джаз фестивали. Първа успешна плоча с джаз фънк музика издава в 1974 година. Плочата му се нарича «Телесна топлина». Куинси Джонс има съвместни композиции и с един голям друг джазов музикант Рей Чарлз. С него той осъществява дългогодишната си мечта да създаде музика, посветена на борбите на негрите в Съединените американски щати. Композицията се нарича «Черен реквием». За пръв път се изпълнява от симфоничен оркестър, 80 души хористи и солист самия Рей Чарлз. Албумът «Нещо като това» е най-новият в биографията на Куинси Джонс. В записа участват много известни изпълнители, като китаристът Икариус Джонсън, певицата Чака Хан и Валери Симпсън, барабанистът Нгудо и други. Ще чуете композицията на пианиста Хърби Хенкок, който също участва в този запис. Разкажи ми една

приказка, с която ще завърша днешното предаване, първото стерео предаване на Радио Пловдив. Водещ Томас Пространов, редактор Ероним Тянков, а предаването осъществиха Дечко Тенев, Васил Величков, Симеон Симеонов, Минко Кръстев и Кирил Николов.

0: Рудбокс. Рудбокс. Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Месец септември беше особено празничен и емоционален за Кайли Миноук и вечния хит Can't Get You Out of My Head, който навърши четвърт век, издаден през септември 2001 синглът от албума Fever, оглави класациите в над 40 държави, продава над 5 милиона копии и се превръща в най-успешната песен в кариерата на Кайли Миноук.

споделяме музиката на легендарни музиканти, спомняме си за тях и отбелязвайки рождените им дни. Първият, който преди секунди чухме, е Ранди Бакман, роден на 27 септември. Той е канадски китарист, певец и автор на песни, един от основателите на групите Guess Who и Бакман Търнър Overdrive. Бакман е и автор и изпълнител на хитови рок песни, сред които и Taking Care of Business и You and See Nothing Yet. Освен това, той записва като солов изпълнител и е известен като радиоводещ. През 2016-та Бакман е приет в Залата на славата. Чухме песента му Taking Care of Business, сега следва You Ain't Seen Nothing Yet.

20 септември е рождената дата на Нуно Дуарте Гил Мендеш Бетенкорт, португалско-американски музикант. Той става известен като водещ китарист на бостонската рок-група Extreme. Бетенкорт е записал солов албум и е основал рок-групи, сред които Drama Gods и Satellite Party. През 2023-та списание Rolling Stone го включва в списъка си сред най-великите китаристи на всички времена.

Вие сте с предаването Споделено. Какво по-хубаво от това да слушаме любима музика и дори да си потанцуваме един твист. Големия повод е да си спомним харизматичния, изключително пластичен, макар и леко бузест Чъби Чекър, роден на 3 октомври с името Ернест Еванс. Както се досещате, приятно закръгленото му форма е причината и за прякора Чъби, но това не му пречи да покорява класации и сърцата на милиони жени, като записва свои варианти на твист, телец твист again и лимбо рок. Ще го чуем сега.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Кариера, обхващаща повече от 3 десетилетия, 3 награди Грами, включително Латино Грами, 20 милиона продадени албума и главни роли на Бродвей. Джон Секада е още един от знаковите изпълнители, който попада в селекцията на известни рожденици. На 4 октомври неговата дама много сладко го поздравява във Фейсбук, като казва, че е толкова очарователен, колкото в деня на първата им среща.

0: Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите, отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
2: Основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на партията в Русенско, той коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
3: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков по прякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставяли на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа заседанието се очаква да започне в този час.
6: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човекът е записан, както и цялото му семейство.
0: Домина адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

0: 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата. Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
1: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, пушат вейпове. Млади семейства се разбиха.
2: Направете нещо да се лекуват нашите деца, омолявам ви!
3: Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Органите на реда да гледат работата си така, както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони!
0: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Исток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция Митници, са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
5: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
4: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
5: Една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
4: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
6: Благодарим на агенция Митници и на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
4: За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
7: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
8: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат.
7: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стоти метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украйна, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина рано или късно ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украйна. За новините Михайлина Димитрова.
0: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
9: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали, с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 20.

0: 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация от пътната агенция. Пътят Симитли Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рокът, какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!
5: Без тайни. Без тайни.
6: Вдъхновеното от шоу Гърлите видео на Taylor Swift, The Fate of Ophelia, спечели най-престижното отличие на ежегодните видеомузикални награди на MTV. Певицата посвети приза си на легендарната кантри музикантка Dolly Parton. Swift си тръгна с три награди от церемонията, с което общия брой на видеомузикалните награди на MTV в кариерата й достигна безпрецедентните 33. Преди това Taylor Swift поделяше рекорда с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди. По-рано, по време на церемонията, Swift получи първата награда на MTV за артистичен режисьор. 36-годишната певица е написала сценария и е режисирала 18 от приблизително 60-те си видеоклипа през своята кариера досега. По време на наградното шоу Taylor Swift за първи път представи клипа към новия си сингъл Patient Zero. В видеото участват Дакота Джонсън и Колин Фарел в роля на двойка в нездравословна връзка. Церемонията по връчването на наградите в театър Пикок в Лос-Анджелис беше излъчвана по телевизиите

роля на двойка в нездравословна връзка. Церемонията по връчването на наградите в театър Пикок в Лос-Анджелис беше излъчвана по телевизиите CBS, MTV и Paramount+, като водещ беше Snoop Dogg. Победителите в основните категории бяха избрани чрез гласуване на феновете, а легендата на поп-музиката Мадона оглави тази годишния списък с победители с 7 награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за Confessions to the Film. Тя си спомни своето изпълнение на хита си Like a Virgin от 84-та година на първите видеомузикални награди на MTV, което, според нея, по онова време е било считано за прекалено провокативно за кабелната телевизия тогава. Факт, наистина беше така. Мадона даде старт на шоуто с енергично изпълнение на две от най-скорошните и съвместни продукции с други изпълнителки. Сабрина Карпентър се присъедини към нея за Bring Your Love, песен, която по-късно беше обявена за най-добро сътрудничество, и Charli XCX излезе на сцената за денситерия After Hours, заобиколена от танцори на сцената, която приличаше на тоалетна в клуб. Сега ви предлагам да продължим с денситерия на Мадона и Charli XCX.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Членовете на U2 отбелязаха 50-та си годишнина като група, завръщайки се в училището, където започват да свирят заедно като тинейджери. Боно, Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън зарадваха настоящите ученици с концерт, включващ хитове като With or Without You, One и Beautiful Day. Ирландската рок-банда, отличена с 22 награди Грами, е създадена през септември 76-та година. След като Лари Мълън закача написана на ръка бележка с текст «Барабанист търси музиканти за сформиране на група» на табло за обяви в училището Маунт Темпъл в северната част на Дъблин, днес Мълън, Боно, Едж и Адам Клейтън се опитаха да пресъздадат едно от ранните си участия, когато през 78-ма свирят на покрива на котелното помещение на училището,

Вече началото на едно пътуване, което ще им осигури място в историята на рока. Вече 50 години се случва. Стотици ученици, някои от които държаха ръчно нарисувани плакати с надпис «Днес е прекрасен ден, няма училище», приключиха часовете по-рано и изпълниха училищния двор, където крещяха възторжено по време на целият 35-минутен сет, заедно със своите също толкова ентусиазирани учители. Пред вратите на училището също се събраха фенове, за да слушат музиката, след като новината за тайното шоу се разчу. Юту, чието най-известни албуми включват The Joshua Tree и Achtung Baby, обявиха тази седмица, че на 13 ноември ще издадат своя 16-ти албум, който ще бъде с заглавие Carnival de Luz. Албумът, който е първи за Юту от 9 години насам, ще включва дует между Боно и покойната Долили Партън, която според групата е последното вокално изпълнение на кантри легендата. Сега нека продължим с Beautiful Day на YouTube.

빠진 별 내우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는

0: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Пулс на живо.
3: Уважаеми слушатели, вече сме във времето, когато трябва да ви представим и тази годишното 10-то юбилейно издание на фестивала Guitar Festival. Той всъщност започва тук от нас, от първо студио на Радио Пловдив. Датата е 1 октомври, продължава до 4 октомври. Сега имаме телефонна връзка с Христо Коликов. Здравей!
4: Здравей! Удоволствие за мен.
3: И за мен също. Винаги, когато си говорим с теб по радиото, споменавам, че ти създаде една страхотна група Del Padre, която няма никакъв аналог в България, поне до този момент, така бих казал, и разбира се, с твоя вокал, там се чуват и твоята виртуозност на китарата, разбира се, но сега акцента е върху фестивал, който започва на 1 октомври и точно при нас в първо студио на Радио Пловдив. Ще кажа за уважаемите слушатели, че са няколко локациите. Първо студио на Радио Пловдив, Държавен куклен театър, също в Пловдив, и Дома на културата Борис Христов, но всичко по реда си, да започнем с днешния ден.
4: Всъщност започваме първи в Деня на музиката, случайно или не, сме избрали този ден, с един фантастичен концерт на класически китаристи, двама, от две различни поколения, но започваме по един и същи начин. И двамата са деца чудо, така да се каже, както казах, едно е вундеркинди. Туле е от Виетнам, роден е в Виетнам. Започва да свири на 4 години на китара. На 5 прави първия си концерт, а на 7 влиза в консерваторията в Ханой. Под ръководство на баща си. Прави страхотна кариера като класически музикант. В момента живее в Бахрейн, поради различни обстоятелства, и вече е в Пловдив, между другото. Днес се посрещнахме. Тя ще направи, освен концерта, който ще изсвири утре, майсторски класове, члени на журито на международния конкурс, който се провежда в неделя. Финалния кръг имам предвид. Първия кръг беше видеокръг. Избрахме 6 човека, най-добрите, и в неделя в 10 в Амти ще е финалния кръг. А другия китарист е Самуел Соломон, не го познава.

0: знам от буквално от малко дете, защото е бил на всички наши фестивали. Тоест, сега просто така се съвпадна, че на юбилея на 10-та годишнина ще открие юбилейното издание.
1: Десетото юбилейно издание, пак да кажа, 19 да. Часа, първо студио на Радио Пловдив.
0: Точно така, откриваме с тези двама
1: артисти, нали, китаристи.
0: Двама артисти, китаристи с рецитали класически.
1: И стигаме до датата 2 октомври. Държавен куклен театър пък така, ще бъде домакин. Стигаме, там какво ще се случи?
0: Стигаме до нещо специално. Това е един, ние сме го нарекли музикално-сценично преживяване. Защо? Защото освен музиката на Дел Падре, която ти спомена по-рано като група, имаме и невероятно присъствие на Мария Кавърджикова, нашата голяма актриса, която чете текстове, т.е. целият спектакъл, така да го нарека, е изграден на темата «Тя помни». Т.е. паметта на жената, женското начало във всичко в света. Просто като че ли да напомним на хората откъде идваме, де-факто. Всичките важни неща са в женски род, ако се замислим.
1: Да, така че е време да видим и Дел Падре на живо, нали така, на сцената на Държавния куклен театър в Пловдив. Това е петък, 19 часа, 2 октомври. Какво има още за тази вечер, освен Дел Падре? То е достатъчно, може би, за тази вечер.
0: Това е, защото да, смисъл наистина искаме да оставим хората така да... Аз ми вече веднъж го направихме репетиция, така да се каже.
1: Да.
0: И видяхме ефекта върху публиката на това музикално сценично преживяване. А той беше даже повече от очакваното. В смисъл такъв, дори и ние се развълнувахме, дори и самата Мария, освен публиката. Тоест имаме и танцорка, която дава такъв един акцент върху цялото нещо. Имаме рисуване на живо на екран зад нас. Тоест много изкуства в едно и всъщност за мен е много ценно, че го представям пред пловдивска публика, тъй като знаеш, аз съм пловдивчанин и сърцето ми е в този град, затова и фестивалът е в Пловдив.
1: Именно, 10-та година вече този фестивал е тук в
0: нашия град. Точно така. И все пак да кажа благодарение на община Пловдив, тъй като без тяхната подкрепа нямаше да... Тоест, не знам дали щеше да се случи, но много, много по-трудно. Благодарение на тях, че повярваха, че и видяха, че това е нещо, което има добавена стойност за града. Защото фестивалът не е просто китарен. Mm-hmm. Той съчетава почти всички изкуства в себе си, които малко или много са свързани с китарата. И музикални жанрове, стилове, дори изобразително изкуство, както казах, актьорско изкуство и така нататък.
1: Да, да.
0: Тоест, излизаме извън границите на самата китара. Представили сме през годините много инструменти, които свързани с китарата, но не са китари. Mm-hmm. Така че, наистина, това ми беше целта, когато основах този фестивал, да покажем тази невероятна палитра от изкуства, която обединява китарата с един инструмент.
1: Да. Сега да идем към конюшните на царя. Датата така, е 3 октомври. Да, един доста познат Владко Стефановски тук
0: точно
1: за нас.
0: Точно така. Да. Личен мой приятел, страхотен музикант, един от най-добрите китаристи, които познавам и защото аз познавам много, повярвай ми. Пък и всеки го познава Владко по един или друг начин. Така че имахме и късмета да успее, защото беше поел друг ангажимент в благотворителен концерт в Кочани заради трагедията там в дискотеката, но успя да премести датата там, за да може да бъде с нас в малките конюшни от 20 часа. Гледах времето, ще е прекрасно, така че няма какво да се притесняват хората, за да изживеят един страхотен концерт.
1: И сега да се насочим към неделния ден, 4 октомври, Дома на културата Борис Христов. Тук вече имаме един страхотни...
0: Това е вече коронацията на фестивала с един невероятен артист от Бразилия, Ямандо Коста, който едно от най-малките му признания, така да кажа, е латинограми, което е взел, въпреки че е номиниран 7 или 9 пъти, не знам. Но това не е важно, нали, че някой е взел някаква награда. Аз лично, като китарист и като музикант, мога да споделя, че това е един от така гениите, съвременните

0: на днешната музика като цяло, защото тя извира от него. Всичко е, как да кажем, той крадва публиката, омагьосва я и тя не иска да се тръгне след това, защото се намира в някакъв транс, нали, след негови концерти, невероятен е. И също сме благодарни, че намери време, защото турнето му е почти всеки ден някъде по света, така че беше голяма чест, че успя да дойде и така да закрие подобаващо 10-то издание на Гитарт. Може би това е нещо, което не се трябва да се пропуска, защото този човек, такова нещо на живо се вижда много, много рядко.
1: Да, има и още един акцент, който предстои на 4 октомври. Преди концерта ще се състои официалното церемониално награждаване
0: точно така.
1: Лауреатите от международния конкурс International Guitar Competition 2026. Малко повече за тези награди.
0: Наградите тази година са много и са много хубави. Към първа награда се присъедини един от най-известните лютиери гръцки, Анастасиос Кокоригос се казва, който предостави специално за Гитарт една от най-хубавите си китари, която е на стойност около 5000 евро, ако това изобщо говори на някого нещо. Но това са много хубави лютиерски инструменти, неговите, известни са по цял свят. Освен това имаме парични награди, спонсорски от Саварец. За втора награда имаме предоставена китара от Кремона, нашата така фабрика за инструменти известна. Има

0: ще представят своята програма и журито също е международно. Туле от Виетнам, която ще открие Костас Тусидис, който е доктор на китарните науки на музиката. Мой със студент от Залцбург. Много, много добър преподавател и китарист. Те също ще дадат и майсторски класове. Даже не може да ги поберем. Аз даже не повярвах, че има толкова много желаещи студенти и ученици да взимат майсторски класове при тях, при Туле и при Костас. И де-факто в 10 часа ще направим и кратък шоурум на китарите на Анастасио Скокоригос и на Кремона. И така, просто много неща са, но всичко това прави едно чудесно 10-то юбилейно издание на този фестивал.
1: Аз още веднъж казвам, датите са 1-ви, 4-ти октомври, Пловдив, за 10-ти път е до Макин на Гитарт фестивал. Христо Колихков е на телефона и още един въпрос имам в края на нашия разговор. За всички тези 10 години, колко имена, колко артисти, имаш ли статистика направена? Сигурно съм много.
0: Като бройка ги нямам,
1: да.
0: Но понеже в началото на така, когато решихме да правим, да започнем да работим по фестивала, си направих труда да направя една ретроспекция. Чисто снимкова и видео, това, което сме снимали през годините. Аз самия се очудих толкова много, че даже не можах да ги преброя. Но мога да кажа, че открихме Ауди Миола фестивала. През всичките години са минали едни от най-големите китаристи, класически, освен класически групи, различни от цял свят, буквално. Така че наистина очудващо как минават годините, някои неща леко се забравят, но когато погледнеш и казваш, не, това просто не е възможно. Наистина е било е чудо и все още се надявам да е нещо много хубаво за града правим и особено за моите китаристи, тъй като аз винаги разказвам, когато аз бях ученик в музикалното училище в Пловдив, ние хващахме всеки китарист, независимо в коя част на България, хващахме влакове, рейсове, ходихме, слушахме. Тогава беше малко по-трудно, разбира се, нали, с поканите от чужбина. Имахме предимно руснаци, кубинци, испанци и така. Но ние бяхме навсякъде. И аз си мислех, колко ще е хубаво някой, ако ги покани тук, в Пловдив, за да можем да отидем, да гледаме, да слушаме най-добрите, нали, просто да се учим от тях. И ето, че се случи, т.е. създаде ми се възможност наистина да водя така наистина най-добрите китаристи в Пловдив, за да могат тези, които искат да са... Аз си поставям се на тяхно място и се надявам и те да се поставят на мое, в този смисъл да се обогатяват, света е много по-отворен и наистина да тръгне напред. Това до някъде се случва, защото ето имаме вече на международен конкурс с страхотни участници и изпълнители. Има вече 3 българи, които са печелили конкурса. И то в много тежка конкуренция. Така че виждам, че китарата отново е във възход, което мен лично много-много ме радва.
1: Да,
0: така че го правим и за тях.
1: Така е, аз ти пожелавам успехи за напред в годините. Това е 10-то издание. Пожелавам ти още поне 10 по 10 пъти да има такива издания.
0: Да.
1: Разбира се, един страхотен фестивал и много ценен за нашия град, който се провежда от 1 до 4 октомври. Може и в интернет също така да проверите повече за програмата на фестивала. Благодаря ти още веднъж.
0: Аз благодаря.
1: А сега ние ще продължим с музика на Дел Падре.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Засекретих на закрити врата делото за мярката на Славчо Мегеров. Главно сметището край Кърджали димът се носи към Момчилград. Нелегалната миграция у нас е с 40% по-ниска в сравнение с миналата година. Пловдивският окръжен съд започна заседанието за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, сочен за физически убийец на бизнесмена Илиян Филипов. По искане на прокурора Димитър Молев, но и на адвокатката на обвиняемия Диляна Агова, делото се води на закрити врати заради съдържащи се според тях интимни подробности. Началото му се отложи с един час, за да се запознаят защитата и обвиняемия с материалите. Славчо Мегеров влезе в залата, оковани запази мълчание. Председател на съдебния състав е известният съдия Петко Минев. Навлизане в залата адвокатът

0: на Мегеров, Диляна Агова, заяви, че все още не се е запознала с всички материали, но от това, което е видяла, по думите нямало никакви преки доказателства Мегеров да е извършил престъплението, за което обвинен. Чуйте.
1: На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не виждам никакви
2: доказателства.
1: Не е дал обяснение. Човекът е стъписан, както и цялото му семейство. Те първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. Нека да се запозная, да мине заседанието. Ще се видим. Моля ви наистина да се запозная.
0: Думи на адвоката Диляна Агова. Искането на прокуратурата е за постоянен арест на Славчо Мегеров. Прокурорът Димитър Молев препотвърди основната версия за убийството, а именно личен мотив с неуредени финансови отношения. Самото убийство е станало пред асансьорна сградата, където Филипов бе застрелян. В момента процесът тече, решение се очаква към 17 часа. Пожар избухна на сметището край Кържали в района на село Вишеград, на място изпратен на пожарен автомобил. В момента се предприемат активни действия за ограничаване и потушаване на огъня. Камиони извозват и насипват пръст върху горящите участъци, за да се изолират те и огъня да бъде потушен. Димът обаче се разнася над река Върбица в посока Момчилград. Пушек се наблюдава и над близките населени места. Това са Глухар, Пепелище, Дъждино и други райони в околността. Кметът на село Глухар Еркан Юсиин казва, че в сравнение с предишни случаи на залимяване, обстановката сега е все пак по-спокойна. По думите му, вятърът не е духал директно към селото и се е усещал само мирис на изгоряло. На място продължава действията по потушаването на пожара и ограничаването на цялостното залимяване. 40% по-ниски нива на нелегалната миграция, сравнено с миналата година. Това отчете директорът на гранична полиция Антон Златанов. По думите му, те са основни от три страни – Афганистан, Сирия и Марокко, а усилията на службите са насочени не само към задържането на бегълци, но и към разкриване на мрежите за трафик. Продължават усилията за ограничаване на цялостната нелегална миграция. В момента тя е на пренебрежимо ниски нива, казва шефът на гранична полиция, според когото обаче не важи същото за останалите европейски държави. За постигането на тези резултати той отчете ролята и на турската страна. И даде пример, че когато обявим, че сме задържали 10 лица, бъдете уверени, че други най-малко 100 не са допуснати да преминат и са останали блокирани на самата гранична линия. Подадена информация на турските колеги и те са ги задържали от другата страна, обясни началникът на гранична полиция. Следва прогнозата за времето с Иван Василев.
3: Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб неделя.
1: Клуб неделя.
2: Добър ден в късния следобед на 4 октомври. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб неделя. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Рад Юруков. В днешното издание на предаването Клуб неделя очакваме писателя Ангел Хаджи Поп Георгиев и младото дарование Ива Невелинова, които ще представят съвместния си роман «Жена между секундите». Във втората част на ефира пред микрофона ще застане обичаната поетеса и преводач Мария Донева. С нея ще разговаряме за магията на вдъхновението, малките, но немаловажни неща, които го предизвикват, и преводите на детска литература. Останете с нас!

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Вие слушате Клуб Неделя.
1: Добър ден и добре дошли в студиото, казвам, на писателя Ангел Хаджи Поп Георгиев и младото дарование Ива Невелинова. Добре дошли и здравейте!
2: Здрасти, Жоро!
1: Днес ще представяме вашия съвместен роман «Жена между секундите». Но преди да започна, искам да попитам как двама души с 50 годишна разлика успяха да направят творчески тандем, и то дистанционно.
3: Срещата беше много интересна. Интересните неща се случват, когато човек не ги планира. Беше преди близо година, когато, нали, се срещнахме покрай общи познати, общи приятели. Всъщност цялата дистанционна работа премина много леко и доста плавно. Всичко се случваше с допитване един до друг, работата вървеше гладко.
1: Как също стана въобще дума и как решихте да пишете роман?
2: Тук нещата трябва аз да ги обясна.
1: Ами да.
2: Значи идеята за тази книга ми даде една друга дама, която е приятелка на един много добър певец, рок-музикант от Варна. Запознаваме се, след 15 минути тя ми вика: слушай, дай да напишем една книга двамата. Тя ми пусна мухата. Но аз като се прибрах в Англия, моментално уцелих темата «Жената между секундите», която фактически представлява една къса проза, такава абстрактна къса проза, и аз се хванах за нея и ми дойде вече сюжета като идея. Обаче нямам са авторка, пък аз искам да имам, тъй като книгата се пише в женски род, първо лице, единствено число. Нали, аз не съм жена. Няма как.
1: Някои писатели изобщо не се спират от такава дребна подробност и пишат от женско име, и то пишат абсолютно убедително.
2: Абе така, Жоро, аз дори пола да смина, пак няма го направя този номер. И затова тръгнах да се търся с авторка. Питам една позната, втора, които са така пишещи хора. И не, и не. Насякъде откази, една ми вика: виж колко, дай да не се разваляме приятелството, нали, ще се скараме, вика, на третия ден. Не, такива. Друга заета, трета курсове кара. И аз се събуждам една сутрин с името Ива. Викаме, това дете, аз си го харесах, дето се вика, като просто ми направи много добро впечатление с начина си на разсъждаване. И викам, сега, ето тук е момент, аз да я направя Ива звезда, и ще я направя.
1: Ива, като за дебютант, това е огромен и смел скок. Как се пише рамо до рамо с утвърден писател като Ангел? Имаше ли моменти, в които спорехте чий стил да наделее, или всичко се сля от раз в този двупластов стил, за който говорят критиците?
3: Ами сме да твърда, че от самото начало ролите бяха разпределени предварително, като Ангел беше поставил голямата основа и сюжет на книгата, като моята част беше единствено аз от женска гледна точка, както той каза, да се вмеся там, където е необходимо и да придам на женските образи плът, както се казва, и емоция от начин, по който аз го разбирам и го виждам. За мен беше нещо ново и добре дошло. Нали, беше си наистина това да избягам от зоната си на комфорт, но, както се казва, шансове се дават един път и реших да не го изпускам.
1: И как се чувстваше в некомфортната зона?
3: Ами... доста... доста цветно, бих казала. Имаше моменти, в които просто, когато не можех да продължа, спирам, допитвам се, ако има нещо, разбира се.

0: всичко става с време. Няма как за един ден да се получат нещата.
1: О, да. На тебе колко време ти отне, за да влезеш в ритъм?
0: Мен само ми трябваше, може би, 2 месеца да осъзная какво трябва да направя и каква задача ми се дава. Но някакси, когато вече приех реалността и стъпих на крака и се заех с задачата, но време си отнема наистина.
1: Да. А изобщо ти преди това занимавала ли си се с някаква проза или поезия, въобще с литература? Защото знам, че учиш архитектура по принцип.
0: Да, занимавам се, уча архитектура. Почти в края на следването съм си, но както в архитектурата има да поставиш една сграда в нейното пространство, така самата книга трябва да я поставиш в нейните граници и всеки един герой да го поставиш в дадена ситуация, където да е правилно и да изглежда естествено, а не изкуствено. Бих казала, че не съм занимавала до момент с проза, но ми беше интересно, както се казва, всяко нещо си има първи път, но проба грешка, общо взето. Чела съм много неща, но друго е да застанеш от другия край на масата и да почнеш.
1: Съвсем друго е, да.
0: Много е друго, защото знаеш, че примерно това ще се чете и друго е да го направиш по начин, по който да се хареса.
1: Да. Ангелия, ти какво видя в Ива, което те накара да си кажеш, с нея ще прекрача в магическата фантастика и езотеричния трилър? Какво ти донесе този синкретизъм на поколенията?
2: Много ме донесе. Значи, признавам се, че крайният резултат ме удовлетвори абсолютно. Значи, за мен винаги крайният резултат е важен. Но също така ми е винаги любопитно самия процес на създаване на едно произведение, било то проза или лирика, да, или песен, нали, аз с тези неща се занимавам по-малко. Виж сега, ти ме познаваш много добре от много години. Аз съм човек на експеримент. И когато имам възможност да експериментирам, го правя на прима веста и моментално. Решенията се взимат веднага. Просто въобще не разсъждавам. После мисля. Първо го правя, после мисля. Той Бог Рина, нали, знаеш, че е такъв. Той на него винаги му трябва ония акъл, дето идва после.
1: Той е акъл на българина, да.
2: Точно така. На мен ми, как ти кажа, първата така светкавица, първата мисъл беше тая, че аз съм демодиран динозавър някакъв, пенсионер, който се опитва да пише някои неща. И когато това нещо се обедини с дразновението, младостта, ентусиазма и желанието за реализация на младите хора, защото аз колкото съм се реализирал, едва ли повече, което днес ще направя, докато нейното бъдеще е през нея, и можем да съчетаем така нещата, и онази диаметрална разлика между поколенията може да се търси, точно както го казва ти, синкретизъм. Ето това е мой експеримент. Той е социален, литературен и какъвто искаш експеримент.
1: Да. Нека да влезем в самата книга. Вашата героиня Мира Вален или Вален?
2: Вален.
1: Вален има поразителна дарба да влиза в миналото през снимки на починали жени. Как я измислихте? Има ли реален прототип или тя е събирателен образ на женската памет през епохите?
2: Ми, пак аз ще почна да отговарям, после тя ще довърши. Значи, на времето написах едно кратко такова прозаично нещо за жреците в Египет, които са умели да оживяват картите Таро. Карти Таро първо са били на стената като големи картини в храма, после вече са

0: Калиостро ли, кой там ги измисля като карти на масата. И това аз на времето даже го казах на една деца, правеше, че може да гледа на карти Таро. Викам, можеш да ги оживиш? Ми не могам, като не можеш, бягай от тук, не ме занимавай с глупости.
1: Аз колко такива съм срещал, дето ги оживяват на
0: Ма
1: секундата.
0: направо, пълно е. И мисълта ми оттам дойде, че има хора, които могат да правят съзидателна визуализация без да са го тренирали, без да са правили упражнения, нали, кастанета, не знам си какво си, такива провокирани сънища, закодирани сънища. Аз самия съм се пробвал, като взема една снимка и да допълна пейзажа, примерно, да се представя какво има в страни от нея, да накарам образа да се раздвижи. Правил съм го, но това не е, то е някакси, как да кажа, то е някакси не дарба, въображение. Докато при Мира Валем не е въображение, при нея действително тя преминава от друго време и се вменява в живота, в ситуацията, в която е другата жена, която е починала отдавна. И това го заложих като идея, че трябва поне 50 години да са минали назад. И тя много ми помогна, Ива, в това отношение, защото подходи като жена към жена и към това какво изпитват жените в такива, защото има много криви ситуации в тези влизания. Когато тя влиза, има шокови ситуации. Тя много добре се намеси тогава. Кажи ти нещо по въпрос, моля.
1: Чакай.
2: Много добре обяснено. Бих допълнила това, което ти каза, че наистина то чисто на всеки не се случва, нали, просто човек да хване една снимка и може да усети и място, и енергия, и всичко. И просто този един вид художествен похват ние го включихме в книгата и в главната героиня.
1: Един такъв въпрос, който звучи много радиофонично. Мира записва откровенията си на аудио и говори на котарака си тик-так. Защо избрахте точно този похват? Дали котарака е най-сигурният безмълвен свидетел в този свят, пълен с държавни служби, криминални заплахи и какво ли още не?
0: А ти като жена, какво ще кажеш по въпроса? Аудиото не е ли най-достоверната възможност да се документира ситуация?
2: Еми, най-достоверно е, защото той най-бързо става, най-кратко време ти отнема. Другия вариант е човек да ги записва тези неща и да си води записки, но на човек му стига дори каквито и мисли и притеснения да има, чисто като ги каже сам на себе си по този начин. Не е нужно човек да ги споделя на някой физически, не е нужно да седи човек срещу него, за да го разбере. Нужно е просто да си освободи собствената глава от мисли, какво е преживяла, до къде е стигнала и какво още ще й се случи.
1: Ако
0: Аз.
1: дарека не е много да ти съска и да те отдраска.
0: Котараците са много умни. Моя котарак, например, само дето не може да чете и да пише. Аз се сетих.
1: Визирал ли си го него в
0: Ами, до някъде да.
1: тик-така?
0: Обаче името Тик-так е вързано с преминаването през времето, просто го съчетахме някакси. И сега се сещам, че имаше един период от живота ми, може би точно това подтикна да се вкарат тези аудиозаписи. В един период от живота ми аз всеки ден записвах преживяното на телефона си и се бях кръстил телефона Санчо, моля се. И ги паза още 100 аудиозаписи.
1: А телефонът ти казваше Дон Кихот
0: Не,
1: или...
0: телефона нямаше как да ми казва нищо, но аз съм се представял, че ми казва.
1: Да.
0: Някой път ще казва, спръца вече, бе. Прекаляваш.
1: Добре, в романа има много напрежение. Лея с нейните мрачни сили, тайни, съкровища и преследвания. Но за трилъра прозира нещо много по-дълбоко. Времето не е праволинейно. Вие самите вярвате ли, че границите на подсъзнанието ни позволяват да общуваме през различни слоеве на реалността?
0: Добре. Аз си пратих на Ива някои неща да прочете за едни часовници, които това са научни експерименти, които часовници са правили с тях експеримент, за да видят, нали, дали ще се забави времето и наистина се е забавил с няколко секунди или с даже по-сериозен период от време, примерно 20 секунди, 30 секунди. Тя ги чете тези неща с идеята да ги каже в телевизията, но тогава се разминаха нещата, не ги каза. Но според мен тя е по-добре подготвена дори от мен от научна гледна точка за тези неща. Но не знам дали има желание да го каже, иначе с удоволствие бихме чули.
1: Ива, имаш ли желание да кажеш?
0: Кажи за часовниците, моля ти се, много е интересно.
1: Да.
2: Блокира.
1: Не смятам, че е притеснително нашето присъствие, обстановката в студиото, нали, пред микрофона. Нещата не изглеждат толкова страшни, когато имаш един добронамерен събеседник. Двама в случая.
0: Нещо. Да, пропуснем тая тема. Но по принцип движението, времето, винаги съм казал, че то е ала-бала. Те часовници са абстракция, нашите календари и часовници. А времето обаче е нещо, което никой не може да спре. И ти знаеш, съм правил сеанси на регресия и на прогресия, може, но там също нямаме движение във времето. Ние имаме черпаме информация, какво е било и какво ще стане. Докато при мира имаме физическо връщане през снимката в миналото на тези жени и се постарахме с Ива да го опишем максимално драстично, за да може човек като го чете да може да го види, да си го представи като на кино. И тук използвам случая за втори път да кажа, че тази книга може да звучи грандомански, но тази книга е единствена по рода си в света,

0: уникална, макар че има много книги, където съм ходи в времето, в пространството, къде ли не, но през снимка няма. Има през картина, през огледало, през портал, през... Да. Но през снимка никой не е писал.
1: Значи,
0: ние сме...
1: Ти използваш снимките като вход.
0: Като всъщност, портал.
1: Веднага ще те опровергая.
0: Опровергаема.
1: Има.
0: Къде е?
1: Робърт Чекли.
0: През снимка?
1: Да.
0: Сигурен си.
1: Тя служеше за връзка между принцовете на Амбър.
0: Принцовете различни... е карти, my friend. Карти с ликовете на, на принцовете.
1: Така де, ама бяха наречени съвършено. Съвършено. Добре.
0: Окей, няма да спорим.
1: Добре. Няма да издаваме, разбира се, всичко, което е написано в книгата, но кулминацията е изненадваща. Мира просто изчезва в един съвсем обикновен ден и оставя само един диктофон с последен запис. Защо решихте да оставите такъв финала? Ива, това покана за продължение ли е, или искате читателя сам да допише книгата в ума си?
2: Неизвестността след толкова много събития е вълнуваща както за самите читатели, така и за нас самите, като автори. Отворения финал на една книга винаги може да накара човек сам да продължи, нали, свободна за интерпретация като цяло. Но това я прави интересно, защото ние можехме да напишем финал, че примерно я намират или нещо се случва, но точно това, че след нея са останали само тези записи, за които говорихме, това е интересното.
0: Да. Даже Котарака го няма. И него го няма.
1: И него го няма, добре.
0: Виж сега, значи, на базата на оная къса проза за жената между секундите, която също е известната жена, значи там в книгата няма информация нито как се е появила, нито как е изчезнала. Има някакъв намек, че е имала някакви родители, но нейните родители са и казали, че те са били на земята с идеята да я създадат нея, да се появи тя.
1: Тя е извънземна, значи.
0: Никой не знае каква е. Значи никой не знае каква е. Дали е земна, извънземна. Никъде не се упоменава коя е тази държава, през кое време се развива действието. И героите, дори съм ги кръстил така, сме ги кръстили, бих казал така. Малките имена са славянски, а пък фамилиите са западни. Нали, примерно като немски, като шведски, като италиански. За да може да се получи една загадъчност, нали, хората, всеки да си предполага къде е това и кога е това. Разбира се, е по-съвременно, защото има лифтове, има автомобили, има автомати, ако щеш, узита и така нататък, което значи, че не е преди 200 години действието.
1: Да.
0: И така.
1: Книгата съчетава психологически реализъм, езотерика и битов драматизъм. За кого е жена между секундите? За почитателите на сериозната проза или за феновете на мистиката? Има ли възраст за тази книга?
2: Книгата няма възрастово ограничение. Книгата е предназначена буквално за всеки. Всеки може да намери нещо за себе си в нея или да се припознае. Книгата е предназначена за тези, които си задават въпроси, тези, които не могат да отговорят сами на някои свои въпроси. Книгата е за това човек в това забързано ежедневие да спре за момент и да се замисли, както Мира го прави, както Мира за момент. Тя заради това се отличава от всички останали. Тя просто спира, мисли и успява да се преживее много минали събития.
1: Така.
0: И чужди животи.
2: Да.
0: Това е огромна отговорност и тя

0: не може да се осъзнае дали това е награда, тая дарпа, която има от 12 годишна и осъзнава, че я има.
1: Или по-скоро тежест.
0: Да, и не може да разбере дали това е награда или наказание. Защото е много тежко. Много и тези са неща, които са описани в книгата, няколко съдби на няколко жени, там дори имаме едно демонично създание, което се появява от миналото. И екзорцизъм имаме малко, регресиите са споменати като похват. Въобще книгата е доста раздвижена, но не, аз лично не смятам, че сме наблегнали само на езотериката. Имаме си там и любов, и дилемата, както датският принц, примерно, да бъда или да не бъда, тук дилемата е да се омъжа или да не се омъжа.
2: Е, това е, така бих казал, доста прозаично, нали, като...
0: Да, но отговорността, Жоро, е много голяма, защото тя, ако се беше омъжила, тя съзнаваше, че омъжили се, дарбата моментално ще изчезне.
2: А, това тук е вече съвсем друго
0: нещо. Ето, тук говорим за сериозната дилема. Нали? Иначе звучи доста...
2: Добре, ако трябва всеки от вас да избере само един миг от процеса на писане на тази книга, който ще запомни завинаги, кой би бил този миг?
0: Иве, кой ме ще? Кой миг го описала?
1: За мен няма един конкретен миг. За мен цялата книга си е...
2: Си мина като миг.
1: Да. Целият процес за мен... всичко в нея специално, не знам. Целият процес. Не мога да избера конкретен миг.
2: Да, а за тебе, Ангеле?
0: Аз бих развеселил малко компанията с това, кое бих описал още веднъж. И това е когато лошата тази Лея Морино, магиосницата, се сеща за един виц, който е разказал някакъв гуру по отношение на магията. Нали, как се прави черна магия? И ситуацията е следната. Той казва така, отиваш в гората посред нощ в 12 часа, търсиш къде са хралупите на бурундуците и на катеричките, намираш един огромен дебел бук. Обикаляш го три пъти с затворени очи по посока на часовниковата строка. После палиш и на огънче с букова шума, взимаш снимката, съчетаваше с едно буково листо, я пробиваш три пъти с една игла и после я хвърляш в огъня. След това отиваш, и казваш едни думички, там аз ги забравих, ама бях направил с рима там шахмат, нещо имаше, нали? И после завърташ, пак са затворени очи около това дърво и накрая отваряш очи, за да видиш, че в гората друг идиот освен тебе няма. Ето това би го написал пак, защото много, как ти кажа, много оправяме настроението.
2: Да. Добре, значи аз мога само да пожелая успех на вашата нова съвместна книга «Жена между секундите», както се казва, криле на книгата, и нови предизвикателства, а ти в момента имаш ли нещо, над което работиш ново?
0: Значи Колбринската библия ме нахъса, за да започна книга фентъзи пак. Но с сериозната идея да пресъздам сътворението на Вселената, на света, на Земята, на човека.
2: Скромно бих казал.
0: Скромно. Няма да имитирам Гор Видал, но Колбирската библия е нещо, което е много непознато и много загадъчно и по-стара от библията, която размахват поповете. Това ми е идейката, ама имаме една друга идейка за един герой, който извършва подвизите на Херакъл в космоса, Стеларус. И така се пробвам да я навия Ива да участва. Обаче то момичето сега ще завършва тази архитектура, ще трябва много да се учи и да се явява по

0: разни реферати, изпити и прочие. Може би ще забавим Стеларуса, след като завърши. А пък през това време мога си напиша аз за Клубринската библия, да видим какво ще направя.
1: Може би трябва да измислите някаква стела, в женски род на Стеларус, да.
0: Той си има там една Алиси, която е изкуственият интелект на кораба, която се държи като ревнива съпруга с него. Много е забавно. Аз съм написал вече 2-3 глави, ама има още 7-8 глави записанията, е, че за Ива има работа, колкото искаш.
1: Ива, ще продължи ли вашето сътрудничество?
2: Времето ще покаже, но ако зависи от мен, да.
0: Да, да. Някой ден може да е сам на кум на славата, знаеш ли?
1: Да. Съавторът е кум.
0: Той по принцип си е кум. Калиман.
1: Калиман, добре. Ами, желая ви успехи, ви благодаря за това интервю. Беше ми много приятно. Дами и господа, Ангел Хаджи Поп Георгиев и Ива Невелинова за Радио Пловдив.
2: И ние благодарим.
0: Thank you so much!

0: Класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час представя се Адриан Павлозов. Прокуратурата предпотвърди версията си, че именно Славчо Мегеров е физическият убиец и какъв е бил техният мотив. В момента продължава гледането на мярката му за неотклонение. Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити, прогнозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, а макар и починала жена, даде шанс за живот на трима души. Всеки момент буквално се очаква съдебното решение за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Какво се случва до момента, пряко от съдебната палата, предава Паулина Комсалова.
1: Добър ден. Наистина до минути буквално се очаква съдията да произнесе мярката за неотклонение. На този етап само можем да спекулираме, но на база на казаното от него, че тя ще бъде постоянно задържане под стража. Защото съдията до сега от повече от 40 минути, чете голяма част от съдържанието и свидетелските показания, както и записите от камерите, които са допринесли за това да има обосновано предположение, че именно Славчо Мегеров е извършил убийството на Илиян Филипов. Съдията прие, че наистина няма преки свидетели, няма и открито оръжие на този етап, но както ви казах, записите на камерите, които са проследили и могат да опишат движението му от София до Пловдив предната вечер на Мегеров, както и през преминаването на целия град до операцията, в която беше убит Илиян Филипов. След това по минути буквално това, което се е случило в нея и начина по който излиза, след това сменя и колата си, с която се е движил. Оказва се, че тя е на неговата сестра, после аудито, с което беше заловен в София, го транспортира обратно до столицата. Всичко това беше разказано от съдията по делото, който на тайно заседание ще вземе решението дали да задържи Славчо Мегерев в ареста за постоянно. Освен тези неопровержими според него и допълващи се доказателства за движението и съпричастността на Мегеров именно към тази кола, към този автомобил и следите оставени в него. Тези доказателства се допълват и от свидетелските показания на Любомира Райчева, която е познатата на Илиян Филипов, обитателка на апартамента, близо до който във входа е станало убийството. Тя свидетелства по минути какво се е случило, била е притеснена, разминала се с убийца, предупредила Илиян Филипов, който се връща от Марково отново, за да й се притече на помощ, и буквално по минути също са записани показанията, чуването на изстрела, а тя самата след това вече разпознава и Славчо Мегеров в тези кадри, които са били показани от камерата. Да, както и ти Севдели не каза, прокуратурата препотвърждава, много е лаконична в това, което съобщава. Основната версия остава неуредени финансови отношения между двамата, между обвиняемия и убития Илиян Филипов. На друго мнение, оспорвайки липсата, т.е. позовавайки се на липсата на преки доказателства, е защитничката на Мегерев. Адвокат Агова даже изрази съмнение и укор около това, че без да има каквито и да било преки доказателства, намерено оръжие, не са предадени все още пълни експертизи, вече от трибуната на Народното събрание включително се произнасят присъди срещу нейния подзащитен. Самия Мегерев е абсолютно безмълвен в залата и слуша това, което се чете в кориците на делото. От съдебната зала Паулина Комсалова.
0: Като разбрахте, продължава заседанието по това дело. Какъв е неговият развой, ще може да научите малко по-късно от сайта на Радио Пловдив. Още вести. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува остро теглянето на нов държавен дълг от правителството. Той предупреди, че влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Във вторник кабинета е взел нови 2 милиарда и 250 милиона евро заем, който се прибавя към вече взетия кредит от 3,8 милиарда евро, съобщи Борисов, като припомни, че преди 12

0: 12 години правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от само 800 милиона лева. Когато ГЕРБ се върне в управлението, безумните данъци ще бъдат премахнати, каза Борисов, и заяви, че ще продължим да събираме парите от контрабандата, за да не се вдигат данъците, така описва намеренията си той, и добави, че очаква покана за подкрепа от страна на другите партии за предстоящия вот за президент. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството, лично или чрез упълномощено лице. Или пък се пращат по почтата, факс или електронен път през интернет страницата на общината, като в случай не се изисква електронен подпис. Трябва обаче прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Двама души пострадаха при челен сблъсък на пътя Сеноград Кърджали днес до село Новаково. Катастрофата стана малко след 8 часа тази сутрин. Там са се ударили челно две коли. От сблъсъка двете са препречили на пълно платното и движението в района спря за около 3 часа. Един човек е загинал, 25 са ранени при 18 тежки катастрофи само за изминалото денонощие. Това пък сочи справката на КАТ. От началото на месеца са загинали 5 души, 70 са ранени. А от началото на годината 374 души са загубили живота си в катастрофи у нас. Близо 6500 са ранените. 54-годишна жена даде шанс за живот на трима румънци. Пациентката е изпаднала в мозъчна смърт в отделението по анестезиология в областната болница във Велико Търново. Въпреки тежката загуба, близките на жената са взели благородното решение да дадат нейните органи и така да получат шанс за живот с други хора. В България не са били открити подходящи реципиенти. Донорската ситуация затова е реализирана в Румъния на 2 октомври, където са извършени две бъбречни и една чернодробна трансплантация, съобщиха от Великотърновската болница. И прогнозата за времето от синоптика Иван Василев.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. За утре 5 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Новините и вестите до този час от деня представи Седалин Павлов. Приятна и успешна вечер с програмата на Радио Пловдив, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Вие слушате Клуб Неделя.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви. Thank you.

0: Добър ден и здравей, казвам на любимата поетеса Мария Донева.
1: Добър ден!
0: Здравей още един път. Винаги, когато те видя или чуя, си мисля, че носиш някакво скрито джобно вдъхновение, което вадиш в най-неочаквани моменти. Как успяваш да превърнеш напълно обикновени неща, като чистене, готвене или разходка на кучето в чиста поезия?
1: Аз просто разказвам какво ми се е случило и какво съм видяла. И понеже си харесвам живота, и то сигурно си личи.
0: Има ли момент, в който музата те напада толкова вероломно, че ти иде да и кажеш: сега не мога, защото съм заета, ела след половин час?
1: В никакъв случай. Аз мисля, че това не е нещо, което може да се фалшифицира, или пък нещо, което можеш да призовеш, когато ти си искаш, или с силата на волята да се вдъхновиш. Така че имаш ли този късмет, хрумни ли ти идея, почувстваш ли се по този начин, когато просто каквото и да пипнеш се превръща в злато, трябва веднага да пипнеш нещо. Защото в следващия момент те отминават тия сили, отиват при някой друг да се възползва. Някой, който не е така безотговорен. Така че никога не отлагам. Това е най-важното за мен и най-хубавото.
0: Разбира се. Твоите стихотворения често са пълни с животни, уют и малки радости. Ако трябваше да напишеш ода за някой напълно досаден домашен уред, например перална, как би звучала тя в твой стил?
1: Не знам. Сигурно, ако пералнята първа започне и тръгне да се бие с мен, сигурно ще бих отмъстила. Откъде да знам? Аз мисля, че всяко нещо може да бъде тема или изходна точка за въображението и за да си фантазира човек и да види своите преживявания през гледната точка на пералнята или на каквото и да е. Не може да се пише само за безсмъртната любов, за смисъла на живота и за родината.
0: Да.
1: По-скоро за тях бива да се пише през живота, иначе са много кухи тия теми, ако човек не ги запълни с живота си.
0: Ти преведе някои от най-обичаните детски книги, като тази на Джулия Доналдсън, и написа страх.

0: страхотни свои. Как се пише и превежда за деца, без да звучиш вдетинено?
1: Да, мисля, че това е много важно. Първо, зависи какво превеждаш. Но аз имам късмета да превеждам все прекрасни книги, които много харесвам. Но ако човек тръгне много да се вдетинява, или пък всяка дума да му е умалителна, или пък на всяко съществително да са се накачили по 2-3-5 прилагателни, то остава неприятно за четене. Аз не си казвам, сега това е детска книга, ще я преведа хубаво, пък това е книга за възрастни и ще я преведа много лошо. Така им се пада. Човек, нали, като работи, се старае да си свърши работата по най-добрия начин, който може в момента и както го разбира в момента. Всеки се старае.
0: Има ли думи, които са абсолютно забранени в детската вселена на Мария Донева?
1: Аз по принцип, няма лоши думи, има лоши мисли. Този, който не те обича, може така да ти каже името, че то да прозвучи като заплаха или като лоша дума. И все пак смятам, че ако избираш между чуждица и красива българска дума, българска

0: дума печели. Също така, ако героя и ако функцията на думата не го изисква задължително, е по-добре да няма обидни думи или пък думи от някакъв по-нисък регистър. Сега, ако героя е такъв, няма да го да пее като Славя или да говори като професор. В книгите всяка дума има своя функция и своя цел. Така че мисля, че няма забранени думи, но все пак зависи и дали книгата е за 3 годишни или за 18 годишни. Мисля, че няма правила. Всяка дума зависи според контекста си, според задачата, която изпълнява, смисъла, който носи и на кого го носи. Всяка дума може да си намери точното място.
1: Преводът в Рими понякога прилича на решаване на сложна математическа задача, но с емоции. Коя беше най-голямата езикова каскада, която ти се наложил да правиш наскоро, за да спасиш някоя рима на български?
0: Ох, то всяка книга си има своите трудности. Примерно, преведох една книга за анатомията, която си е научна книга с термини, обаче е в стихове. Защо е в стихове? Защото автора така е решил. Много се мъчих с нея. А също има една книга за еволюцията на живота. Казва се Живот на Ели Уорд. И тя е също беше много трудна по тази причина. Други книги пък съдържат... някои се поддават лесно, някои се дърпат и се опъват. И всяка книга е трудна по различен начин. Примерно, ако в книгата има различни животински видове, ти не можеш да ги наречеш с други имена, ако случайно името им не ти се римува. Или пък е много дълго. Или пък може да е някоя непозната дума. Да речем, в една от книгите има рибата Джон Дори. Ама тя така се казва Джон Дори. Ти не можеш да я кръстиш паламут.
1: Да.
0: А другото име е Свети Петрова риба. Просто в нашите води не се плацика тая риба и не е популярно името. Пък не можеш бележки под линия да пишеш в книга за деца от детската градина. Тъй, че търсиш му начина. Някой път тъмън си кажеш, това е невъзможно и то вземе, че стане. Аз предпочитам да си го представям като игра. И като играеш, играеш и се наиграеш и победиш пък някой път.

0: честната и безпощадна публика, случва ли ти се дете някога да те погледне след твое стихотворение да каже: ами ста, ама примерно дядо пише по-хубаво?
1: Ами, то нищо чудно дядото да пише по-добре. Мисля, че много зависи от това, когато си изправен пред публиката и четеш. Много зависи дали влагаш душа, дали успяваш да създадеш контакт, като всяко сценично представление на живо. Също така много зависи, като отиваш в един клас, дали учителката е казала: деца, сега при нас ще дойде най-страхотната писателка, и ви е казала: оф, и аз тук да си оправя отсъствията, вие докато се занимавате, айде занимавайте ги.
0: Да.
1: Също има деца, които очакват да ги анимираш, да ги веселиш, да ги забавляваш и нали, трябва да се правиш на маймуна пред тях. Докато други пък говориш им тихо и спокойно и те искат да им разказваш още. Няма две еднакви деца, както няма и две еднакви групи деца. Така че всеки път е като театър.
0: Музиката винаги е имала специално място при теб. Особено джаза и проектите ти с различни джазмени, Биг Бен Пловдив и други. Как си партнират лириката и джазът?
1: Ами, аз си представям музиката като превод на поезията, само че е изписан не с букви, а с ноти. И освен това и в поезията звукът е много важен. Когато звучат красиво и мелодично стиховете, те въздействат и с самия си звук. Затова и някои хора смятат, че поезията е непреводима. Защото ти махаш половината от материята, променяш ли звука й. Сега зависи, ако пишеш за ужасни неща, сигурно би използвал и ужасни звуци. Във всеки случай мисля, че музиката и поезията се допълват и вървят добре заедно.
0: Кой кого води в този танц? Думите ли усещат суинга или музиката се наглася по ритъма на стиха?
1: И двете. По принцип то няма задължително правило. Понякога някой композира музика по стиховете, друг път имаш готова музика и пишеш стихове по нея. Мисля, че няма правило. По-скоро е въпросът да се свържат. Примерно, аз мисля, че не можеш да пишеш много дълбокомислена философска поезия и тя да звучи естествено в песен, защото песента не можеш да я препрочиташ. Ти трябва да я схванеш веднага, да получиш наградата. А няма как да я отложиш. Във всеки случай пак, всеки случай е по-отделно за себе си, различен. Зависи и изпълнителя как ще го разбере и как ще го поднесе. Понеже една песен, замислена като тъжна, много лесно може да се превърне в комична или пък обратното. Зависи и публиката какво очаква и какво връща към сцената. Въобще тия живи неща винаги са непредвидими, винаги са рисковани и се отблагодаряват. Затова хората искат пак да имат концерти, пак да са на сцената и пак да им ръкопляскат и малко си им свити сърцата, дали ще се получи този път.
0: Твоите стихове звучат толкова мелодично, че сякаш са мислите на никът. Когато пишеш, чуваш ли музика в главата си или тишината е необходима, за да се роди ритъмът?
1: Предпочитам да не ме разсейват. Иначе то много често ритъма води, даже не само, че води, ами и подвежда. Някой път човек може да се подхлъзне и да напише някакви повърхностни неща, само защото са му прозвучали добре в главата. Естествено, по-важно е да имаш какво да кажеш. Също като пишеш и по някое време си казваш: добре, това как ще свърши? Това стихотворение трябва да свърши някак. И човека, който го е чел, трябва да се почувства възнаграден, удовлетворен, трябва да има някакъв обрат, някаква смешка или пък някакъв красив образ за запомняне. Така че мисля, че е нещо като шофиране, нали? Ти не

0: само, че шофираш колата, ами гледаш какво се случва на пътя, а също и трябва да предвидиш сега тая бабичка дали ще пресича, той дето е дал мигач наляво, дали няма да свърне надясно, дали да забързаш, понеже виждаш, че след малко зеленото на светофара ще се смени. Мислиш за много неща и предвиждаш много неща и пак не всичко зависи от тебе.
1: Ако животът ти през тази седмица беше джаз стандарт или детска песничка, какво щеше да е заглавието му и какъв ритъм щеше да се изпълнява? В какъв ритъм?
0: Ами, можеше да е малко като Есенни листа, само че с нетърпение. Не е толкова печално за хора, които са се разделили, а просто като едно очакване, освен прохлада, да получим и някакви почивка и вдъхновение, да имаме възможност да се насладим на есента, даже и на тъгата, и която винаги съществува, и така като димна листа или пък като шумна дъжд. Есенните листа вече почват да звучат уместно.
1: Да. Кога можем да те очакваме в Пловдив, Мария?
0: Нямам нещо предвидено конкретно, обаче пък от друга страна предстои да излезе една детска коледна книга. А пък коледните книги обикновено излизат малко по-раничко,
1: да,
0: понеже много бързо им минава срока на годност. Някъде през януари вече не са интересни, чак до другия ноември. И като имам нова книга, как няма ли да я размахам пред малките пловдивчанчета?
1: Ами ще очакваме да я размахаш и пред нас, тук в радиото, пред микрофона. А той е много чувствителен, да. Добре, над какво освен коледната книга работиш в момента?
0: Чета книги и пиша статии за тях. Книги за деца и книги за възрастни и посвещавам най-много време на това. Ще имам срещи в Стара Загора и в Габрово с сегашната си най-нова книга. Искам да се обадя на майка по телефона.
1: Да.
0: Есента като започна рязко и ангажиментите започнаха да се трупат и те, защото лятото беше по-спокойно. Повече за мислене, писане, превеждане, а пък сега повече пътуване и общуване. Има какво да се случва и за какво да си мечтая, с нетърпение да чакам.
1: Аз много ти благодаря, Миличка, за това интервю. Беше ми адски приятно, както винаги. И те очакваме най-скоро време да се видим и не само да се чуем.
0: Айде.
1: Добре, обещаваш.
0: С удоволствие и то.
1: Добре, честно, поетично. Добре, благодаря на Мария Донева за това интервю.
0: Благодаря!

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
0: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона беше Ропев, а зад пулта работиха музикалните редактори Рад Юруков и Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борова гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощта се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгаряния обаче е възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар на полигона Корен. Огънят се разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като се изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, съобщава

0: От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черностото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума, още търсим доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
2: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателство е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Peugeot, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Мегеров казва от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство, нека чуем адвокатката му.
4: Славчо Мегеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
2: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
1: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката.

0: се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавал, ако беше останала вкъщи.
1: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
0: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
1: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
0: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
1: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Само оса на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа. И разбира се, подпомагаме на инвестициите.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
4: Ако мога да помоля за заглави, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглави. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците.
3: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
1: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
6: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща. И трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
1: В предаването на Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
6: Начинът да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнесът да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
1: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
7: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
8: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
7: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергия компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
1: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подбиж на избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
9: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
1: Екипи на военновъздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
10: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранване.

0: здравето на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
1: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безсмислието на войната и се обърна към Путин.
2: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
1: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост на река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
3: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
1: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук, категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
0: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
5: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
4: Майка на наркозависим изплака мъката си.
6: Направете нещо да се лекуват нашите деца, молявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. А съм една тогица пенсионерка с болест. О, молявам ви.
4: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрекна институциите.
7: Самия проблем идва от диларите, не на диларите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така както трябва, а не да хващат диларите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево.
8: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
0: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
9: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
0: 7 души, 5 мъже и 2 жени, са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил.

0: бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Мачът от турнира Лига на нациите във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище Янтра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марик 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец, Рилски спортист 0-4, Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Солберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг и югоизток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 25, 20 и

0: 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос-Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнативо, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски трамвей в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи и военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Здравейте, отново е неделя и аз съм много щастлива да бъдем заедно. Аз съм Стефи Стаменова и започва снимката на нощта. Този път на гости ще бъде една дама, която идва от Плевен. Знаете, че много често

0: Едно, аз съм Стефи Стаменова и започва снимката на нощта. Този път на гости ще бъде една дама, която идва от Плевен. Знаете, че много често нашите гости идват от различни краища, не само на страната, но и на света. И за нас е чест да посрещаме такива гости, които идват специално, за да споделят знанията си с всички вас, с много желание, с много любов. Русица Геркова е тук. Само ще кажа, че музиката ще изпира Августина Петкова. Дамски екип сме, поне до сега, за сега. Може след малко да се появи някой мъж по някое време, но за момента е дамски екип, който не ни пречи. Здравей, Роси!
1: Здравей, Стефи!
0: Добре дошла!
1: Благодаря за поканата и за това, че сме заедно тази вечер.
0: И аз благодаря. Сигурна съм, че ще бъде много интересно, защото няма човек, който да не се интересува от темите, свързани с рода. Ти си родов терапевт. И това е нещо изключително модерно напоследък, но също така е интересно да се разбере до каква степен е модерно и до каква степен е полезно, защото има много родови терапевти. Както имам и GP-те, ние сме си говорили и за психолози, говорили сме и за други специалности. Интересно е как човек може да избере своя родов терапевт.
1: Как човек да избере своя родов терапевт или как човек да избере родов терапевт?
0: Своя който... родов терапевт, който да помогне на него, защото има много, но както при лекарите и при всичко останало, един е за мен, друг е за друг човек. И така по същия начин е за родовия терапевт.
1: Аз винаги съветвам, понеже така и хората ме питат. Роси, как да разберем човекът, дали вежда знанието, този човек дали умее? Критерият е много прост. Ако вие идвате при мен или искате да се запишете при мен на консултация или търсите своя родов терапевт, вие винаги се постарайте да разберете този човек, който ще ви учи вас на родова хармония, да подобрява отношенията, ще ви помага да си подобрявате отношенията в рода, ще търси корените на проблема. Винаги потърсете, информирайте се, той дали е близък със своят род.
0: Добре,
1: той
0: тогава,
1: знае ли корените си?
0: Тъй като ти си на гости сега, ти ще бъдеш тук подложена на този разпит.
1: Добре.
0: Сега. Да. Да, ти познаваш ли своя корен и своя род?
1: Ами не само познавам, а съм и отгледана в семейство, в къща с три поколения и вечерите, зимните вечери особено бяха толкова мили, когато ние седяхме в стаята и с моята сестра се питахме: бабо, разкажи ни за едно време. И баба ми ни разказваше как е било, откъде произхожда рода. Мама също беше много близка, знаеше своят род и тя ми остави най-голямото наследство да познавам корените си. Така че на първо място, човек, който знае историята на своят род, той самият знае на къде да поеме и какво има в себе си.
0: Аз сега искам да насоча нашите слушатели и зрители, защото те могат да ни задават въпроси в YouTube канала Стефи Стаменова на латиница изписано. Можете да задавате въпроси. В момента излъчваме на живо там. Можете от цял свят да ни слушате и да ни гледате. Както разбира се, да ни слушате на бинар Радио Пловдив, където предпочитате, важното да е полезно за вас. Днес ще говорим за рода, ще говорим за това колко е важно да познаваме рода си, колко е важно да знаем, повтарят ли се някои модели, родови модели, как можем да избегнем, ако не желаем това да се случва. При нас е Роси Гергова, за тези, които току-що включиха радиоприемниците си и тъй като включихме в момента директно също в YouTube канала. Роси, продължаваме, нека да започнем с конкретни въпроси. Какво наследяваме и какво предаваме на децата си и как човек разказва себе си чрез рода си?
1: Нека да го започна по-дълбоко. Какво предаваме на децата си е всичко, което ние не сме съумели да отработим като наша родова задача, като наше родово предназначение. Хайде сега да го разгледаме още по-подробно. Всеки човек, който се ражда в своя род, Стефи, драги слушатели наши, има определено родово предназначение. Това е задачката, която той трябва да изпълни в своят род. Може би майчин, може би бащин род. Основната задача означава нещо, с което предците не са се преборили, не са преодоляли, преживели са трудни моменти и тези трудни моменти са довели до техни трудни действия,

0: грешки. Именно това наследяваме ние и трябва да го преодолеем. Ако ние не го направим, то урокът ще отиде към нашите деца.
1: Mm-hmm. Само ще наглася микрофона, ще помоля да говори срещу микрофона, за да не се променя звука. Така, добре, а как да разберем какъв е нашият урок и какво всъщност е нашето предназначение в конкретния род?
0: Първо, дори кой род да разберем? Към рода на мама или към рода на татко?
1: Ние към двата рода имаме задачи.
0: Имаме едно основно предназначение в един определен род. Или рода на мама, или рода на татко. Как да разберем това? Към кой род имаме главната наша родова задача? Към този род, драги слушатели, към който вие се отъждествявате по-силно, към този род, в който вие сякаш сте се метнали на него, усещате, че вие носите техни нрави и характери, може би приличате външно на тях, но не е задължително. И потърсете, всъщност, според пола, в който вие се намирате, ако сте жени, потърсете жените в този род, как са живели, защото със сигурност вие ще откриете повторенията. И тези повторения в три поколения, ако вие ги намерите, те ще разкажат каква е вашата родова задача в този род.
1: Добре, става интересно. Сега, примерно, откриваме дамите, говорим за жени в момента, но същото се отнася и за мъжете. Нали така? Откриваме дамите в три поколения от нашия род. Как са живели те? И какво от това? Научаваме тази история, с какво тя ни помага и как всъщност можем да вземем уроците за себе си.
0: Така. Наблюдаваме една и съща повтаряща се ситуация в рода на майка ни, да речем, при мама, при баба и при прабаба. Ето три поколения. Ние наблюдаваме къде те са преживели нещо, което от тях ги е... тях ги е заболяло, къде те са се отказали, къде те са взели решения, които са довели до заболявания, къде те са страдали, къде те са не са се проявявали това, което душата им е искала. И именно тези действия са довели до нещастен живот, до заболявания, до болести. Например, най-често, тъй като говорим за жени, в майчения род, това, което най-често наблюдавам, са болезнените бракове. Или трудните бракове, или браковете, в които жените са сенчици, да речем. Примерно, майката е била жена, която е по-тиха, по-скромна, бащата е бил по-наперен, харесвали са го жените, той изневерявал, майката е траела. И съответно заболяла, най-често гинекологично. Бабата по същият начин, нейната майка. Дядото е бил по-наперен мъж, харесвали са го жените, той изневерявал, бабата не се е развещала и бабата е заболяла. Прабабата по същия начин. Ето ви едно родово повторение, много често срещано. И тъй като внучката, която ще се роди, тя ще има именно предназначението да не го допусне, да ни живее в брак с мъж, който ще я накара да бъде подчинена, който ще я накара да бъде неравностойна съпруга. Сега нека да направя един много важно. Приятели, наши радиослушатели, знайте, че винаги в нашия живот, особено тези от вас, които са дошли да променят рода на майка си, любовните отношения, първата любов, която вие ще изпитате, тя е болезнена родова любов. Болезнен означава родовата любов от поколение в поколение, която е донесла нещастие. Винаги в нашия живот първо идва тя. И е важно вие да приключите тази любов, за да не остане тя в живота ви. При такива състояния, втората или третата любов във връзката на човек, тя е любов на спътничество, любов на красота и хармония.
1: Добре. Има много интересни теми. Аз искам да те питам за това, за тази повторяемост и за това, което каза ти преди малко за любовта. Линията на любовта. Нека да видим линията на бездетието, да кажем.
0: Бездетието не идва само. То не идва. То е следствие на нещо. То не е просто, как да кажа, родова програма. Следствие, много често бездетие е следствие на убийство, а това убийство само по себе си, когато човек от вашия род отнема живот на човек от другия род или на свое дете или родител. Това е така нареченото родово проклятие. Ако във вашия род родителите са се отнасили лошо към децата си. Ако във вашия род децата са се отнасили лошо към своите родители по посегателство. Ако във вашия род знаете, че има убийство, извършено от човек във вашия

0: четрат най-често от мъж, то тогава идва, как да кажа, се проявява бездействието като изпитание. На първо място, ако имало убийство във вашия род, човек от вашия род убива друг човек, според това, доколко онзи човек е бил значим за неговия род, тогава във вашия род идва бездействието, за да не се посява семето.
1: А има родове, които няколко поколения имат такъв, да кажем, случай, в който нямат деца. Семейство от рода, в който нямат деца. Няколко поколения.
0: Не само няколко поколения, но дори много важно да се наблюдава страничните клонки на рода. Не само тази дама няма деца, нейната братовчетка, да речем на баба и на сестра, дъщеря също няма. Тогава, когато вие наблюдавате бездетието, че върви в сребрените линии, в няколко поколения, тогава да знаете, че рода е много важно да променя своят път. Това означава, че рода съхне. И в такъв случай, повярвайте, тъй като аз се занимавам и с парапсихологи, ще говорим и за душата в рода, разбира се. И тогава в един род се ражда, когато има много бездетие, в един род се ражда една душа, която често нарича се стара душа, която поема тази задача да научи урока си в един бездетен род. И ние не търсим причината, че рода просто е бездетен. Ние търсим, че рода не е почитал чужд живот. Нали така? Това е убийството.
1: Да.
0: Или тълкуваме, че основната родова задача е да се отнасяш добре към детето си, ако има детеубийство. Или да се отнасяш дете към родителя си, ако има посегателство върху родител. И тогава в такъв род винаги, почти винаги, нека да кажем 90%, идва душа, която е много стара душа. Тя е, такъв човек е много милосърден. Такъв човек много често работи професия, която е свързана с добруване. Тази професия наблюдавам като учители. И тези хора започват да водят един различен начин на живот с нрави, които са нетипични за рода. Те са човеколюбиви, те са добронамерени, те водят някакви кампании за благотворителност. И тогава много често този човек се събира със своята половинка, може да преобразува бездетието единствено и само чрез своите дела и постъпки в служба на добруване. Това е спасението в по-редки случаи, защото в рода винаги се ражда определена душа, а пък и самият род иска да спасява себе си, за да добрува, да има челят. А в по-редки случаи родът ти съхва.
1: Тоест има случаи, в които родът не може да продължи. Какво се случва тогава?
0: Родът изсъхва, напълно изсъхва. Най-често, когато се повтарят едни болезнени състояния или бездетието, да речем, или се повтарят загубата на деца, смъртите и така нататък. На нас, жените, ние сякаш имаме една такава силна корона, дадена ни, сложена ни на главата от рода, да може да, вписвайки се в другият род на мъжа си, да решаваме проблемите на нашия. И когато в един момент дори последната жена, която е бездетна, не зачева, означава, че този род не е нужен. Неговото семе, неговата родова памет, неговата родова информация не е нужна на вселенските егрегори, да речем. И тогава, примерно вариант, може би последният човек, който е от този род, отива и се влива в другият род и така фамилията изчезва. Или приключва.
1: Имаме поздрави тук от нашите зрители и слушатели. Можете, ако искате да зададете въпрос на страницата на Стефи Стаменова в YouTube канала. Ти каза, рода изчезва. Изчезва рода. Това звучи много страшно. А в същото време има една дума, която съм чувала аз, безродие. Тя няма общо с изчезването на рода.
0: Не, безродието е нещо различно. Човек да не чувства кой е, да не почита рода си, да не знае, що е родова памет, да не знае, що е род, родина, народ, що е принадлежност. Това се нарича безродие. Безроден народ, безроден човек. Такъв човек, който няма посока, бих
1: казала. Какво губи човек, който не знае рода си и наистина е безроден в този смисъл? Аз употребих думата, имайки предвид рода. Безродие, рода, точно. Но какво губи един човек, който не познава рода си?
0: На първо място, когато той не познава рода си, не познава себе си. Ако си представите рода на мама и рода на татко като една птица, много често в лекциите си показвам родовата птица, и всички тези предци от двата ни рода, те са носили качества, нрави, характери, те са носили мъдрост, те са преодолявали изпитания.

0: Правили са ни уроци, да, ама са ни дали много. Те са ни дали уменията, които ние ги носим. И когато човек не познава, хайде, една страна от рода си, татковият род, да речем, не го познаваме рода, не общуваме с него, не искаме да знаем тези хора, то тогава едното крило бива отрязано. И човек не може да достига желанията, мечтите си, не може да намери себе си като творчество, като занаят, лута се, той няма устой. Аз наричам това, има много силен световъртеж. Не знае на къде да поеме, не знае защо му се случва това, не знае на какво да се опре.
1: Така, няма корени.
0: Няма корени, няма устой.
1: Няма корени и криле, всъщност.
0: Точно така, няма корени,
1: да,
0: и криле.
1: И тези криле, да. Добре, а когато човек се интересува, знайки малко повече за рода си, дори да не прави нещо конкретно, само научавайки историите на рода си, това променя ли родовата история по някакъв начин?
0: Не само това, променя, как да кажа, още по-свише енергийно, когато един човек търси какъв е корена, започва да се интересува от предците си, започва да рови в книги, започва да пише родова книга. Това е толкова силно лечение за самия човек. И повярвайте, рода е изключително, как да кажа, радва се на тези наши постъпки. И щом човек тръгне по този път, родоизследователският, рода винаги го подкрепя го.
1: Да, ние се обръщаме към рода като към жива система, жив
0: точно
1: организъм.
0: Така. Като една жива казваме сила, която да е... Ние сме част от нея. Всеки един е част от голямата матрешка. Представете си матрешки, които са няколко една в друга. И ние сме най-малката матрешка. По-голямата матрешка е нашето семейство. Мама, татко. След това е нашият род. И това, което ние правим, е следствие на матрешките отвън, на нашия род, на нашия народ дори. Защото да, всички тези кръгове са в нас самите. И задачите на моя българския народ са мои задачи. Нравите на моя народ са мои нрави. Уроците на народа ми са мои. И когато един човек започне да се променя от малката матрешка, представете си, по тези родствени връзки, които те са невидими, родови нишки, той започва да влияе на целият род.
1: Да.

0: И точно това лечение, ресурса, умението, по какъв начин ние да се преборим с трудността, която изпитваме, ние не можем да го видим. Това е най-трудното да се открие. То винаги е там.
1: Ами ще трябва да кажем нещо и за ключа. Нека да видим как да разпознаваме ключа, как да откриваме тази билка родова и да...
0: Тази билка се открива последният начин, защото вече разбрахте. Двата рода, рода на мама и рода на татко, са наша принадлежност. И ако вие видите в кой род повтаряте тази трудност, която се намирате, да речем, заминали сте в чужбина и там не се чувствате щастливи, потърсете. Това със сигурност се повтаря в, да речем, бащиният род. Така, имало е хора, които са отишли на горбет, отишли в Америка, началото на 20 век, върнали се неблагополучно. И тогава ви става ясно, че вие повтаряте трудностите в рода на татко. После се обърнете към рода на мама и потърсете историята, в която дори да не е еднаква, не е нужно някой да отиша в горбет и да се е върнал. Може би някой се е преселял и се пресели благополучно. Откривате този факт. И сега ще ви дам ключа, защото това не е ключа. Откривате факта. И той е в другият род. Тогава вие разберете при какви обстоятелства този човек взе решение. Как така се случи, че той замина и стана благополучен в другият град. Какво е, къде е ключът? Може би той замине с брат си и благодарение на това беше благополучен в големият град. Така че или замина със семейството си, или първо замина мъжът, пък после замина жената. Ето това е ключът. Вие трябва да спазвате този ключ, това умение. Или пък отиде при майка си, поиска и благослови, тя го благослови и той замина на път. Тоест, вие трябва да повторите точно как се е случило в рода на майка ви благополучното събитие.
1: Добре, много въпроси имам. Аз предлагам да продължим с малко музика, защото има реклама, мисля, и след което ще продължим и разговора, защото има какво да си говорим. А сега, междувременно, когато нашите слушатели по радиото слушат музиката, ние ще си говорим с зрителите ни в YouTube канала.

0: Рудбокс. Рудбокс. Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Снимката на нощта.
3: Продължаваме нашия разговор с Росица Гергова. Ние не сме спирали. Между другото, пак напомням, в YouTube канал Стефи Стаменова можете да ни откриете и да задавате въпроси. Сега говорихме извън ефира, нещо, което ще повторим сега, но тъй като се разпознават двата рода, единия има напрежение, други има лечение, нали? Примерно. Аз го направих с рима, за да звучи по-добре. Но пък какво се случва, когато се разведат двамата партньори?
4: Тук най-важно е да наблюдаваме между тези хора дали е имало деца.
3: Да, защото има деца, примерно.
4: Нека да кажем и дали е имало деца, но нека да кажем и ако е нямало деца. Ще е много интересно това.
3: Случая,
4: тогава е друго и това тогава е различно. Когато ние знаем, че двата рода имат общ път, общо родово предназначение. Току-що разказах, че в единият род може да гинат мъжките чета вследствие на родово проклятие заради убийство, а в другият род, майченият род, могат да речем да не се зачеват дечица. И двата рода имат предназначение да родят здрави деца. В единият род ще има болката, защото родовото проклятие да те умира децата е болката, а в другият род ще има билка, защото в маминият род децата не умират. Те просто не се раждат. Ето ти ключът, лечението. И тези два рода се събират, приятели, скъпи слушатели. Така сте се събрали и вие с вашия съпруг, и аз с моят съпруг, и майка ви, баща ви. Тези рода, когато са си един за друг и имат общи родови задачи, тогава между тях се ражда рожба. Защото рожбата носи задачата на двата рода да преодолея именно бездетието и загубата на мъжко. Това и след като се ражда рожбата, родителите се разделят. Това е въпросът, нали? Какво се случва?
3: Да.
4: Най-важно за един род да му се роди наследник, който носи и болката, и билката. Това е най-важно за един род. Какво ще се случва после, вече е по-различно. Щом на рода се е родил наследник, той носи гените, той носи изпитанието на болката и в себе си носи ключа на билката, така да го наречем. Въпросът е това дете в кой род ще бъде възпитавано. Продължаваме нататък. Защото родова памет, приятели, се носи и по кръв, т.е. ти може да наследиш яростта на дядо си, който е убил човек и заради убийството на дядо ти е тръгнало родовото проклятие, нали така?
3: Ще кажем можеш... нещо за родово проклятие след малко, да.
4: И тогава, ако ти бъдеш възпитаван в рода на баща ти, там където е силна яростта, там където е провен порока, който доведе родовото проклятие, то тогава е много вероятно този внук да наследи тази ярост. Възпитанието също е начин на лечение или начин на поправка. Ако това момченце, което се ражда, бъде възпитавано от рода на майка си, там където мъжете са по-умерени, там където мъжете са по-галантни или по-любвеобилни, защото в рода на мама няма убийство, а има бездетие, то тогава това момче може би ще преодолее родовата програма. И вече родителите се разделят. Какво става обаче, когато те са се събрали, нямат деца? Това е много интересно да се знае. Това означава, че техните родове не са си един за друг. Или техните родове в двата рода има болка и те нямат родово предназначение. Такива родове не си раждат общо дете, да знаете. Това са кармичните партньори. Това са хора, които са се срещнали, защото в предишен живот са били заедно и имат да отработват най-често разцяло.
3: А хората много се плашат от родовото проклятие, ти го спомена няколко пъти. Какво всъщност наричаме? Кое наричаме родово проклятие?
4: Не бойте се от родовото проклятие. А това не е някаква диагноза тежка, която няма цяр, която няма лечение. Аз недоумявам защо толкова много се спекулира с тази дума. Защо навред се казва проклятията, проклятие, навред се казва травмата, травма, травмата, травма. Скъпи слушатели, родовото проклятие е нещо, което се поправя. Запомнете го. Всеки един от нас, който се ражда в рода си, има задача да

0: оправя своя род, чрез постъпки, чрез действие. Родовото проклятие не е нещо, което не може да бъде излечимо.
1: Как да разбера човек, че има родово проклятие?
0: Ах, че е интересен въпрос. Аз правя много тематики на тая тема. Да открия ли и една тайна, че ще излезе книга?
1: Да, разбира се.
0: Която имам толкова много неща да ви разказвам за родовото проклятие, но не като теория. Всичко това наблюдавам в случаите с хората. Имам вече над 5400 случаи. За мен е много интересно да го разбирам защо е така. Различните видове родови проклятия. Скъпи слушатели, когато вие наблюдавате повторения в три поколения, по пряка линия, пряка линия означава майка, дъщеря, баба, и това са три поколения, това означава вероятно, че е родово проклятие. Едно и също в три поколения по права линия.
1: Да дадем пример за...
0: Хайде сега.

0: три поколения. Това означава, вероятно, че е родово проклятие. Едно и също в три поколения по права линия.
1: Да дадем пример за...
0: Хайде сега да кажа. Добре, най-често, което се среща, родовото проклятие. Най-често в нашата страна, в България, това е загубата на рожбата и смъртта на детето. Родовото проклятие, това е проклятие, което е довело до да загубиш рожбата си. Примерно, баба ражда три дечица, умира и Левент на 20 години. Левент, момък, нежен е най-хубавия, най-читавия, най-добрият. Защото проклятието, когато трябва да се разплаща приятели, то се разплаща по най-тежкият начин, най-малото, най-убавото. Нали? Така се пее в една песен. Сестра, брата, кани на вечеря. И ако на баба е починал синът и Левент, след това на Леля, на баба дъщерята, т.е. на татко, тя погребва синът си, млад ергенин, и примерно вашата по-голяма сестра погребва детето си. Ето това е родово проклятие категорично. Родово проклятие много често е свързано и с женитбата. Най-често това са неудачните бракове, казвам по моята практика, дори мога да ги класифицирам. Най-често родовото проклятие относно безбрачието или нещастната любов, това е мъжът ме изостави. И аз съм сама. Примерно, клиентката мъжът изневерява и изоставя, майка й е вдовица, това е същото, а бабата, дядо отишъл на фронта и го убили. Ето ви едно повторение за родово проклятие. Родово проклятие може да е свързано и с дом, може да е свързано, това пък е много често вътрешно родово проклятие. По моите наблюдения, когато става дума за не мога да си намеря дом, не мога да се завърти в къща, къщите, които си купувам или които се строят, те са нещастни или става пожар и така нататък, тук винаги наблюдавам братско проклятие, т.е. брат проклял брата или сестра прокляла брата заради имот. Та най-важното е вие да не се стряскате, че виждате повторенията в рода, че може би вече разбирате, има родово проклятие. Всеки един от нас се ражда, за да преодолее това родово проклятие, да го поправя.
1: И добре, хайде тогава да минем към лечението на някои от тези казуси, които го споменахме. Първо, единият случай е за деца, загуба на деца, който е най-тежък случай.
0: Най-тежък случай. И той се проявява поне в три поколения и всяко едно следващо поколение, специално при загубата на деца, наблюдавам полека-лека отихва, докато се стигне до майка има лоши отношения с син, това е огромен бич. Тоест, това е отзвука на проклятието, защото когато проклятие се отработва със смърт, се разплаща, то започва полека-лека да отихва в пето-седмо поколение. И в днешно време най-често наблюдавам майка жали за син, но не го погребва, той не иска да общува с нея. Каква е терапията? Какво е лечението?
1: Да, сега да минем към терапията.
0: Сега да чуем най-важното нещо. Молитвите не помагат, да знаете. Да седим, да чакаме, да се молим, да се оправи в рода ни. Това дори Господ не го иска да го правим. Най-важното е, ако във вашия род забелязвате, че майка жали за дете, че има, че се погребва, най-силният лек е грижа за дете. Грижа за дете. Едно време нашите стари хора са осиновявали. Те са знаели родовото знание без да го четат, без да го учат някъде. Грижа за дете, полагане грижа за дете, изхранване на дете. И то не веднъж, а като начин на живот. Това е лечението. Лечението много често е свързано и с вричане. Вричам се в името на това децата в моя род да бъдат здрави, прави, читави, аз да направя нещо. Когато правите вричане, скъпи слушатели, не може да дадете едно лесно дело, а пък това, което искате да се поправи в рода ви, да е много тежко. Mm-hmm. Не бива. Връчете се, направете...
1: Примерно да кажем, извинявай, че те прекъсвам, Роси, само в момента искам да направим така, че да бъде доста достъпно до нашите слушатели и зрители с примери конкретни. Вричането, да кажем, очакваш нещо много сериозно. Да се роди дете или пък да запазят дом.

0: семейството, да, примерно, нещо такова и казваш, следващите 3 години, на еди коя си дата, аз ще правя еди какво си със собственици ръце. Примерно.
1: Точно
0: това
1: така.
0: Възможно ли е да е част от
1: точно
0: вреченето?
1: Така. Дори в... е най-добре да се направи като обред. Mm-hmm. Може да се връчете пред стара родова вещ на баба старата престилка, която е носена, на баба булчинската рокля, или може да се връчете на гроба на родителите си.
0: В родова къща, вероятно, също.
1: В родова къща може да вземете, но трябва да стане като, като обред, като ритуал. Да. Точно така. Да отидете на родното място на дедите си, да вземете шепа пръст, или да застанете до най-старото дърво, да го докоснете, или да вземете портрета на баба. Може да вземете икона, може да се връчете пред Бог. Може да се връчете на гроба на родители, това също е изконно такова много силно място. И тогава изречете с думи в името на, т.е. първо наричате какво да се промени, за да се раждат здрави деца в рода ни, за да има пълноценен живот на мъжките потомци. Първо изричате посоката, какво да стане, да се излекува детето ми. Вричането е много силен обред. Аз го описам и в книгата си Съкровищница и ще го описам и за напред, защото не може да се прави току така. Втората точка е вричате се какво? Изричате делата, които вие ще правите. Аз ще давам, да речем, храна на бедни хора. Казвате делата. Следващата точка е колко често и за какъв срок? Да. Защото когато вие се връчете, на Вселената трябва да й дадете точната информация и за себе си. Примерно, в продължение на 30 години, докато съм жив, може да бъде. Може да бъде всяка седмица, може да бъде 40 дни, може да бъде два пъти седмично. Аз ще правя това, това, това, това. Вричам се за славата на моя род или пред родния дом на майка ми и така нататък. Това трябва да бъде изказано силно. И е много важно да довърша, защото когато вие привиквате, защо го правим така обредно, защо държим икона, защо сме на такова свято място. Това се наричат свидетели на вричането. Тоест има висши сили. Ако го правите с родова реликва на баба Стомната или на баба Престилката, то означава, че родът е свидетел на това дали вие ще се справите. И вие го давате него като залог. Ако се вричате пред икона, това е също религията. Бог е свидетел това дали и той ще съди. Дали вие ще се справите. Винаги съветвам, защото това е много добра терапия, съветвам да се вричете на това, което ще го сторите.
0: Ти каза нещо много ценно, че всъщност не може да искаш нещо много сериозно да се промени в живота ти и в рода ти, а ти същото време да се връчеш да направиш нещо супер елементарно и лесно, което да не бъде, да няма еквивалент на това, което искаш. Така че все пак трябва да има някакъв труд, трябва да има някакво усилие от страна на човека, който се врича, вероятно.
1: Аз винаги казвам така. Когато са на консултация хора при мен, им давам такава терапия. Хайде сега да премерим, казвам. Вие искате да направите веднъж да заколите агне като корбан, а искате да спасите детето, което е болно от левкемия. Нека да премерим това като кантар. Сложете ръцете си. Равни ли са тежестите? Вашите усърдия отговарят ли на това, което вие искате? И което вие искате да лекувате? Най-често, когато става дума за болно дете, вричането е минимум една година на дела, които са непрекъснати. Непрекъснати, непрекъснати. Аз съветвам да бъде като начин на живот. Защото именно така се цари и се лекува род. Род се лекува, когато ние минаваме през трудностите, ето дори аз самата дълго време нямах течица с мой мъж. Когато минаваме през трудностите и тези трудности на ни наказват, те ни обръщат към нас самите, те ни правят по-човечни, може би ни обръщат към родителите ни по друг начин да ги разбираме. Или ни обръщат към това да сме милосърдни, добронамерени. Това е терапията на един род, приятели.
0: Добре, много добре звучи всичко, което казваш, защото винаги има надежда, разбира се, след като е дадена болката, е дадена и билката, както казваш. А в случая обаче има и нещо друго, че хората много често се оплакват от рода си, от несгодите на рода, от какво ги е постигнало, пак ли аз, пак ли ние, защо и ние. този израз, примерно, се чува често, вероятно ти ги чуваш много по-често от мен, тези неща. А обаче ти си права, че ресурсите с лупа се търсят и много рядко някой казва: ей, добре, че се родих това семейство и този род, да ми се случи това. Ето виж, аз повтарям, еди, кое си хубаво нещо, и аз като баба ми съм талантлива, и аз като дядо ми съм честен човек. И въобще да се споменава нещо такова, и аз като родителите ми съм супер стриктен и коректен човек наистина. А това засилва още повече енергията, вероятно, на рода, тези позитивни думи. То моля те да коментираш.
1: Тогава това се случва, Стефи, може би след 33, в порядъка на 33-39 години, когато човек е придобил опитност, мъдрост, отблъскал се с житейските си ситуации. И чак тогава той проявява разбиране към рода си, за да търси онези хубави дарове, които рода носи, и човек ги развил вече в себе си. Всичките наши израствания са израствани на стъпала, на стълбички. Някой може да си стои на стълбичката в първи клас и там да си остане и да бъде тогава вече недоволен от своят род. Защо този моят род ме наказа така? Това са хората жертви. Но когато ти откриваш тези радости в твоят род, когато ти започнеш да милееш, да казваш: ей, аз преживях като баба трудностите с примерно мъж, или загубих съпруг, но аз и като баба съм се научила това да го правя, да съм женствена, да съм добра домакиня. Това се случва на едни по-късни години. Дай Боже всеки му, но не е така. И в такъв момент човек много силно му домилява за произхода му. А това, ако знаете колко пък е ползотворно за целият род като егрегор, защото винаги има един, който разтваря рода, който го изпълва, който го води към благополучие. Един е най-силният човек. И този, който се открие родовите мъдрости, този, който открие родовите таланти, той много често ги предава нататък към потомците и разказва, или пише родова книга, или се занимава с родови разкази, събира отрочетата, събира децата и казва: елате сега да ви разкажа за рода ни, елате сега с вас ще посетим родното място на баба, прабаба. И тогава аз дори настръхвам сега, като говоря, и ми се обади някой и каже: Роси, знаеш ли, след разговора с теб, след консултацията, нещо в мен като се отприщи и аз не знам какво казва. А то рода. То рода води.
0: Да, нека да не забравяме и да напомним още веднъж, че рода е наистина жив организъм и жива енергия, която ние или спираме, и тя никога не спира всъщност, или освен случаите, които казваш, че рода решава, че приключва, но иначе енергията си е действена, а от нас много зависи дали ще я блокираме или ще я продължим, вероятно. Поне аз така разбирам.
1: И то зависи, знаете ли, също много от какво? Много зависи от това как са ни зачевали. И аз приканвам тези от вас, които те първа им предстои да имат рожба, да си родят детенце, да си родят наследник и потомък. Когато мъжът и жената имат силно желание да вървят заедно по пътя, когато родовете им са слети, когато жената уважава неговият род, той уважава нейният род. Когато са си спътници в този момент, когато са зачевали детето, говоря, после може да тръгнат по различни пътища, но в момента, в който те зачеват рожбата си, милеят един за друг, обичат се, заедно са, тогава идва една много силна рожба. Рожба, която ще преодолява трудностите в рода. Когато човек, мъжът или жената зачева детето си, без да са убедени, без да обичат партньора, когато те не уважават неговият род, не уважават майките си, родителите си, то тогава се ражда рожба, която е именно в тази роля. Кой ми е виновен? Що ми е виновен? Аз, вечната жертва.
0: А какво се случва с тези жени, които правят аборт не поради причина медицинска, по собствено желание? Какво се случва с развитието на рода, има предвид?
1: Аз категорично го твърдя, дори академичната родология го твърди, че абортите не са причина за бездетието. Дори баба ви да има 8 аборта, вие може да сте жена с 2 деца, сестра ви и така нататък. Не се прекъсва родовата нишка. Много е важно когато има аборт и премахване на бременности, така да ги кажем, нежелание, много е важно самото, самата причина, която е довела до премахване на тези бременности. Ако баба е родила 2-3 деца и после е направила 7-8 аборта, това е спокойно. Тоест, тя е родила отрочно.

0: бащата си. Ако баба е родила тези 2-3 деца и заченала с любов от дядо, всичко е спокойно в рода, няма бездетие. Ако обаче баба е зачевала от дядо с нежелание, първо направила 3-4 аборта, после е заченала татко, не го е искала татко, защото не обичала дядо, тя е проклинала детето, рожбата, която носи в себе си, и след това отново и прави аборти. Разбирате ли разликата? То тогава може да има бездетие в рода. Самият начин, по който те се възпроизвеждат, нежелание да имам деца, нежелание да имам дете от този мъж, дядо пък, примерно, не е искал да се възпроизвежда от тази жена, не е искал да има деца от нея. Той много, а пък неговата задача е да се, да има отрочета, защото в рода всеки има предназначение. И ако този, който е така нареченото тяло в рода, тези хора, които имат задача да се раждат и да се възпроизвеждат, ако той, примерно, това е бил дядо, да речем, и баба е заченала от него едно, пък той е, я не карал следващите бременности да са в аборти, да ги премахне, то тогава може да дойде бездетие в рода. Ако дядо е бил този, който носи истинската любов в рода, този, който носи занаята в рода, и този, който носи творчеството, таланта в рода, така наречената жива вода. Живата вода, хора, те нямат задача да се, да се плодят. Те имат задача да носят любови. То тогава няма да следва бездетие. Аз приканвам, тъй като може би за някой ви става сложно. Хора,
1: нямаме въпроси. Аз виждам, но ще продължим с музика. Ще отговорим и на въпросите на хората, които задават въпроси. Да, кажи, Роси, какво ти...
0: Приканвам и да знаете. Родовото знание, прощавайте за тавтологията, не е праволинейност. Родовото знание не е еднопосочност. Нали, да кажем, това е така и така. Защо? Защо не е? Защото родът е жив организъм. Той се мени. Състоянието на рода се мени. Предназначението на рода се мени. Единствено чрез постъпките на потомците. И ако род е богаташки род, търговски род, то ако неговият потомък, да речем баща ви, е пропилял всичко и е развил в себе си зависимост към алкохол, към комар, то виждате ли, че вашият род започва да мени своето предназначение. И тогава следват. Родът започва да се разяжда чрез зависимости. Тогава този род ще тръгне да се бори през зависимости. Какво искам да кажа? Постоянно родът се мени само чрез нашите действия.
1: Да, т.е. имаме право на... Това е хубавата новина, защото имаме право и на промяна по този
0: точно
1: начин.
0: Точно така.
1: Да.
0: И това означава, че нали, родовата травма е дума, която аз не употребявам. Употребявам родово напрежение. Защото тогава, когато има едно напрежение в рода, да речем, няма деца или има загуба на деца, това напрежение може да бъде снето чрез нашите постъпки.
1: Сега ще слушаме музика, а през това време приканвам нашите зрители на YouTube канал Стефи Стаменова. Можете да задавате въпроси. Виждам, че и при теб има въпрос също. Има дама, която каза, че не знае нищо за рода си. Има и други. А ще продължим с малко музика, след което ще говорим.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Снимката на нощта.
3: Много интересно си говорим, ние въобще не сме спирали, докато слушате музика, ние обсъждаме тук много интересни теми. Само да кажа на нашите слушатели сега в радиото, по радиото, че говорим за осиновените деца и за това как те може би вливат нова енергия в рода, идвайки в рода. Да, ти можеш да продължиш.
4: Нека да разкажа отново. Да. Осиновените деца са дар за осиновителския род и те са членове на този род. Те се вписват в този род. И ако се чудите, вие, ако сте осиновени, вашият род е осиновителският ви род. В моите наблюдения аз съм се спряла на извода, че в биологичният род винаги има живец, който го няма в осиновителския. Защото за да дойде едно бездетие, вие да бъдете осиновени, то със сигурност там животът не струва и стотинка. Там със сигурност, вероятно, бездетието е следствие на родителско отношение към дете, отношение на дете към родител и така нататък. А в биологичният род, там има нещо много важно. Живецът. Да останеш, да живееш, да те има. И когато едно дете се вписва в осиновителския си род, той ще проявява своят биологичен именно в умението да остане, да продължи рода и да живее в пълноценност. Осиновителският род пък как влияе на детето? Влияе, разбира се, и то между 60 и 75%. Защото там се детето, което е осиновено, е поправя.
3: Идва да поправя. А ако детето, което е осиновено, има проблеми здравословни или психически или други проблеми?
4: В последствие ги е развило по време на осиновяването ли? По време на престоя? Хайде сега, това е много интересна тема. Тя е тема за цяло предаване.
3: Да, имаме много теми, наистина.
4: Нека да разкажа съвсем накратко. Защото хората питат, добре, Дероси, ти казваш, че осиновяването влива нова кръв в рода. Осиновяването е нещо като ваксина за рода, който не е имал деца. Да, ама понякога не е така.

0: Понякога осиновеното дете започва да се държи лошо с осиновителите си. Първо, понякога осиновеното дете бяга надалече и не иска да види рода си, не го продължава. И третото, което наблюдаваме, е понякога осиновеното дете не се възпроизвежда. И нали, Роси, казваш, че осиновеното дете е ваксина. Така, слушатели и скъпи, вече знаете, че родовото знание не е праволинейно знание. То трябва да се разглежда и да се тълкува според всеки един случай. Когато осиновеното дете не е добронамерено към своето осиновителски род, когато то не се възпроизвежда, когато то има психични заболявания, болнаво, рано умира, да знаете, че то е осиновено нечитаво. Какво означава неправилно осиновено?
1: Какъв
0: Първо, сега ще кажа, това е отново няколко скоби. Някой, най-често жена, не е искала да бъде осиновено това дете. Не е искало осиновено дете. Не са искали да гледат чуждо дете. Това може би е осиновителката, може би е свекървата, в която това дете идва като отроче. Такова много често наблюдавам. Хората не се замислят защо идва бездетието. И в много случаи бездетието идва, за да се смени гена. Защото в гена е съхранена информацията, че, да речем, не уважавам родителите си. И жени, които нямат дечица, когато ги попитам какво мислиш за чуждото дете, ти каза, не, аз искам мое, не искам чуждо. А това е задачата, да гледаш чуждото дете. Да го приемеш като свое, дори да не си го родила, да го приемеш под сърцето си. И тук много често наблюдавам, ако едно дете осиновено е с нечитава съдба, нали така, то със сигурност, много е вероятно, казвам, да не е прието със сърце или от осиновителката си, тя искала само свое и никакво друго, или от свекървата. Второ, което най-често...
1: Или от майката, или от свекървата?
0: Свекървата, защото много често децата, които се раждат, живеят със свекървата, нали така? Така е било едно време.
1: Да.
0: Второ, скъпи приятели, наши слушатели, когато един род си спре семето, спира да се възпроизвежда, идва бездетието, това означава, че този род иска да му се поднови кръвта чрез осиновяване. Коя кръв обаче? На определен пол. Този пол, който е създал причината за бездетието, да речем, мъжете са яростни, има убийства и след това започват да не се раждат деца. Тоест, мъжът в този род е яростен и е склонен към изтребване на. И тогава в този род не се ражда деца, за да се поднови кръвта с мъжко чедо. Или обратното, нека да кажа, да. Когато родът трябва да си осинови женско, то винаги е свързано с това, че жените са зачевали не по желание, премахвали са бременностите, жените не вървят под своят път като жени в рода. И тогава родът изпитва потребност да се осинови женско. Аз имам редица случаи, дори в моя род имаме осиновяване, което е неправилно по пол. Тоест, една жена, далечна роднина, бездетие, осиновява момиче и това момиче умира млада. Което означаваше, че трябва да се осинови мъжко, защото в мъжете бяха направили убийство. Така че потърсете, ако вие имате такива проблеми, и примерно вашето осиновено дете няма деца, то е много вероятно да не е осиновено по сърце от осиновители, да не е прието като наше си от рода. И това дете на него му е много трудно, то не може да намери себе си, не може да създаде семейство. И обратното, или има психични заболявания, зависимости и се проваля като човек. Но и обратното е много важно. По-често е обратното. Осиновено със сърце от родителите си, от майка си, от свекървата, бабата го приела. Много силно дете расте и то се почва да възпроизвежда рода и да уважава родителите си.
1: Да, и разцъфва и рода, и детето. Искам да обърна внимание малко на хората, които пишат. Надя казва, здравейте, Роси, Стефи, здравей, Надя.
0: Здравей, Надя.
1: Какво ще кажете за деца от смесен брак, тракийски и немско говорящ? Преди това осиновено българско момиченце, поздрав, Живка.
0: Тракийски, може би хора в Южна България. Това ли имате предвид?
1: И аз така се чудя точно.
0: Смесен брак, може би, днеско говорящ. А българско момиченце, как преди това? Защо преди
1: немско,
0: това?
1: Преди това осиновено българско момиченце, поздрав, и може би преди брака, не знам.
0: Нека да поясни
1: брака,
0: Елена.
1: Да уточни, ако може, Елена, да.
0: Осиновеното дете най-често

0: отработва този род, в който живее семейството. Ако тази дама е българка, може би тракийска пишете, но вероятно българи тук в Южна България. И ако това дете е осиновено в държавата в Германия или Австрия, немско говорящи, то това дете има такава задача там. Може би е интересно да кажем, че аз имам случай с хора, смесени бракове.
1: Да, вероятно това, което каза току-що.
0: Допускам, да, детето преди това е осиновено. И какво ви съветвам? Когато едно дете, зависи от какъв произход е детето, и става една...
1: Българче. Българско момиченце, осиновено преди това.
0: Българско момиченце, на майка българка, всъщност, нали така? Ако момиченцето е българче...
1: Не преди брака, в брака.
0: Добре, сега разбрахме, да. Което е логично, разбира да. Се. Иначе няма как да бъде осиновено дете извън брак. Така, детето е българче и след като... Тук има много специфично за този случай. Отворим огромна скоба. Това, което сега съветвам, случаите, които вие пишете, и аз ви давам насока и напъствие, е строго специфично за този случай. И всеки един ние разглеждаме точно според случая. Какво наблюдавам при Хелена? Те със своят съпруг няма деца, тя е българка, той е немец, да речем, и си осиновяват момиченце българче. Какво значи това? Първо, виждаме пола, че полът на осиновеното дете е женски. Националността на осиновеното дете е женска и българска, което означава, че осиновеното дете поправя нещо при вас. По женска линия.
1: Добавя, Хелена добавя, след това се
0: чудесно.
1: Ражда момче.
0: Дай. Хелена,
1: за това е казала преди чудесно. Това осиновяваме.
0: Да. Елена, браво на вас, като наша българка, поздравяваме ви, защото българчето, което вие сте осиновила, вие сте имали задача с него, да приобщите чуждото, да приобщите различното дете. По кое разбрах? Първо разбрах по пола, осиновява се женско, значи жената в рода нещо трябва да поправя. После разбрах, разбрах и по националността на детето, българче. Защото българчето учи българката нещо да прави. И вероятно да заобичате чуждото, да обичате да поправите нещо, свързано с женското предназначение, което жените във вашия род не са умели, не са го правили. И това е било напрежението за бездетието. Виждате ли, слушатели, не травмата, а напрежението за бездетието. Защото след това тя си ражда детенце. Чудесно. Хелена, сега пък мъжкото, което вие сте си родили момченцето, той има предназначение в рода на таткото. Приобщете това осиновено момиче, вие сте го направила. Много, много ви се радвам.
1: Аз искам да обърна внимание на думите. На думите, които използваме и как те променят нашата семейна динамика. Защото хората не вярват. Това е една от любимите ми думи, теми. Думите и силата на мисълта и думите. Изключително много вярвам в това. Интересно ми е наистина как това се случва наистина в семейната динамика и психология.
0: Така, да, аз съм човека на словото, разбира се, за мен е важно и предназначението на името, дори ако щете, след малко ще говорим за името, много интересна тема, тъй като моето име започва с Р, а моята буква означава реци, аз трябва да говоря, трябва да работя чрез слово, аз не мога да пиша книга единствено и нищо друго, а трябва да говоря чрез слово, чрез думи, и моето слово трябва да е в радост, защото другата буквичка Р означава радост, и словото ми трябва да преминава през пътища, друми. И забележете, скъпи наши слушатели, колко често използвате едни такива убеждения. За нищо не ставам, той живота не струва, той живота след 50 си заминава. Жените, които са богати, те са използвачки или красавиците са, не знам какви, парите в нашият род изчезват между простите. Така, аз ги наричам убеждения, нали? Какво си говорихме?
1: Същото,
0: убеждение,
1: да.
0: Убеда живееш. Красив наш, силен български език. Убеда живеем. Тези убеждения ние не знаем как ги казваме. И ние по този начин се заключваме това да се случва. Или по този начин не можем да разберем крилете да бъде по друг начин. Пак се повтаря много.
1: Не, така, права си, дори добре да се повтори, защото всъщност има много голямо значение това. Много често аз примерно казвам на майка ми, трябва да внимаваме с думите, тя стига с твоите думи, стига, но наистина е така. Изключително голямо значение има, защото думите имат вибрация. Всеки звук има вибрация, ти казваш имената, но всеки звук има.
0: Нека да те изтълкувам и теб, Стефи, позволяваш ли? Така,
1: разбира
0: спонтанност.
1: Се, да, разбира
0: Забелязате
1: се.
0: Ли, Стефи,

0: какво каза? Трябва да внимаваме. Тоест, тя налага чатал, тя налага условие, нейното слово е убеждаващо и не редно е, не вероятно или би било добре. То е, трябва. Точно, ясно.
1: Категорично.
0: Категорично. Когато работим, когато ползваме такива думи, приятели, пък словото е материя, а пък и по наведени пътища, ама те са ведоми, ние вярваме в това, което изричаме, творим един живот, който е живот в рамки. Живот в праволинейност. Живот, в който ние виждаме само това, което казваме. И то ни се случва. И ако ние живеем в, както Стефи, как казваш, трябва,
1: понякога, да,
0: категоричност, то тогава в нашия живот ще идва категоричността. Ще бъдем поставени в ситуации, в които трябва да бъдем категорични, да избираме. И когато тази широкоскроеност тръгва да ни обягва, ние не можем да разберем защо се случва. Аз ви предлагам, напишете в... хванете се така за 7-8 минути какви думи използвате. И не само думи. Пък темата за словото е много интересна, Стефи. Какви звуци казвате? Дали по-често говорите отворените звуци, АО? Дали по-често говорите сонорните, дали щипящите, шъшкащите? Защото това разказва вашият характер. Ако говорите, как да кажа, отсечено, рязко, то и такива хора ще срещате в живота си. Ако вие сте склонни към промяна, то словото ли ви ще бъде по-люшкащо се, по-напевно. Та, въобще думите, може би, ще направим едно цяло предаване за словото.
1: Да, живот и здраве във времето може да направим едно предаване наистина и за това как те променят семейната динамика, защото има много слова, които са благослов. Има много слова, които самите родители могат да кажем, да... Опитвам се да използвам думи, които да не са толкова резки наистина, но думите, родителите, когато са много груби към децата си, много настоятелни или в същото време супер критични, те също могат да променят съдбата на децата си. Вярвам в това също.
0: Особено майката, защото славата е наша сила, на нас жените. И славата ни идва от сърцето. Има хора, които са с много силен огнен език, и техните думи създават рани в сърцата, на близките най-често, на околните. И тогава, когато, ако вие се усетите, че вашият език е рязък, че вашето слово е огнено, когато говорите, примерно побелявате, пребледнявате, започвате да с по-резки движения да говорите, притихнете, запазете дъх.
1: Поемете дъх дълбоко.
0: Да, вашето слово може да навреди много на децата. Постарайте се да смените тона по-лекичко. А пък когато сте казали лоша дума на детето си, това наистина може да повлияе върху съдбата му. Моята терапия, моето напътствие, веднага я върнете назад. Веднага. Кажете, сгреших. Не мислих така. Не бях права. Дума трябва веднага да се върне, иначе прави голяма дупка.
1: Аз извинявай, много добре го каза това. В момента се сещам да добавя нещо, което може би е ценно като добавка на това, което казваш ти. Много често съм чувала възрастните хора, които казват, въпреки че те може да са сгрешили, казват, кой пръв трябва да се извини? По-малкият или по-големият? Ами всъщност този, който е сгрешил.
0: Точно така. Този, който е издал, дори аз напъсвам родителите. Ако сте нагрубили детето си и вашият език е остър, ако сте го казали с много силна
1: емоция,
0: с много силен гняв, с много силна омраза, не можем да го кажем, най-често е гняв към детето си, веднага върнете думи назад, защото има толкова провалени съдби и толкова неуспехи на дечицата и на по-големите, разбира се, които са наранени от майчино слово, най-често е майчино, които са провалени в живота си, защото майката неволно ги е проклела. Това се нарича проклятие. И аз съветвам такива хора, върнете думите си назад, веднага. Или след 5 часа, след

0: 5 минути кажете, сгреших, не бях права, не мислех така.
1: Да, но много често егото на родителите също е доста голямо и те нямат, да кажем, нямат тази култура, много от българските родители да се извинят на децата си. Ето, така ще се учим. Ето, имаме нужда да се обучаваме, да, защото нашите деца, да, нашите деца стават наши учители в този момент. Да се научим и на това.
0: Ще се научим и нещо, което предстои от моя страна към вас, скъпи слушатели, е именно през словото да ви покажа, дори мъничко. Не знам дали може да го разкажа съвсем накратко, че предстои да една такава книга моя да излезе, което е свързано с речено-сторено, с словото.
1: Речено-сторено, самото заглавие показва, че каквото сме казали, да внимаваме какво казваме, защото то може и да стане.
0: И обратното, да се научим как да благославяме, да се научим каква сила може да има словото ни, думите ни, как да се изричат.
1: Това задължително ще го направим, защото имаме традицията, края на предаването, госта благославя.
0: Ех, чудесно.
1: Да, благославяме и всъщност благославяме следващата седмица и въобще кой каквото пожелае благославя, но това е традиция. Така че думите, много важно нещо, което казахме. Още нещо, което искам да споменем в края на нашия разговор, преди да дойде време за благословията. Какво е важно едно дете да знае за семейството и рода, вече споменахме и казахме. Защо е важно децата да знаят рода си и корена си също? Така, нахвърлихме някои неща.
0: Освен... За името?
1: За името, да.
0: Ей, тази така. Тема толкова интересна. Може би е интересна за следващото предаване.
1: Да, защото има малко време и аз това препускам вече, но за името задължително искам да кажем нещо. И най-вече, какво се случва, когато едно дете е кръстено на някого от прародителите? До каква степен поема част от историята на човека, на когото е кръстен?
0: Не си мислете, скъпи слушатели и наши зрители, че ако сте кръстени на баба, нейната съдба ще бъде ваша. Не е така. Дори от самото познание за пътя на душите, ако баба ви е баба Пена, вие сте Петя. Но това са две различни души. И няма как едно дете, което е кръстено на дядо си или на баба си, да поема цялата съдба. Поемате нейните уроци. Също не поемате, а учите уроците, които тя не ги научила. И винаги помнете, че ако баба не го е преминала, аз ще го премина. Защото аз съм плод на един род, който носи болката и на един род, който носи билката. Имената е една изключително интересна тема. За мен името е толкова важно, колкото и важно родовото предназначение. Името ни е едно от 8-те наши предназначения. На нас, човеците, на нас душите. И името ни може да бъде помощник, то винаги ни е помощник нашето име, стига ние да проявяваме неговите задачи. И ето, както преди малко ви казах, аз се казвам Русица, аз трябва да работя чрез говор и слово. Ако Русица е художник, то името ми няма да ме пази. Аз ще бъда художник, който непрекъснато ще искам да говоря.
1: Тоест, името е вид защита, код защита.
0: Името е вид защита, името е са родовите страхове. Много е интересно тълкуване на името, е толкова подробно. Първата буквичка винаги разказва за предназначението, за това, което нашият род не е успял да направи. Последната буквичка разказва за това, което трябва да достигнем в името. Средната буква е много важна, тя също има свое предназначение. Сричките в името са много важни, просто няма да остане време, иначе бих споделила какво разказва в сричните.
1: Специално предаване.
0: И както при Стефи, нека да тълкувам името, искате ли в един спонтанен
1: в
0: ефир? Стефи, ти си казваш Стефка, така ли?
1: Да, така съм.
0: Първите буквичка на Стефи означава, че нейното предназначение е да минава през светлина. За светлина в самата тя като излъчване, но на първо място всичко да тръгва от светлината в душата и тя да намери светлина по пътя си. И тази светлина винаги се случва след 39 годишна възраст, Стефи, да намери...
1: Значи имам време.

0: Точно така. И тогава, т.е. житейска мъдрост, бих казала думата светлина. И когато тя достигне вътре и открие в себе си, чрез знание, чрез познание, чрез среща с хора, чрез среща с любим, ако щеш, и така нататък, то тогава тя трябва да я прояви тази светлина като мъдрост и който иска да си я вземе. Това си ти. И тази светлина, защото втората буквичка е та, тази светлина, която тя проявява, ще бъде изпитана през нейната твърдост. Твърдост да отстоява знанието, допускам, че е знание, в което тя много вярва. И тази твърдост или ще я прояви, и ако не я прояви, ще се случи нужда, треба. Оттам думата потребност. Така че следващата буква е сте. И тази светлина, която извира от душата й, ще бъде преминната през трудност, дали тя да я прояви като твърдост. И тази трудност ще бъде описана като да си даде житейските уроци на минало, сегашно, бъдеще. Това е буквичката е. Една резка с три чертички, хоризонтални. И тогава тя трябва да си даде равносметка, защото е средата на живота. Това е средната буква в името. Какво сторих? Какво се случва с мен? Какво миналото ми? Какво ми донесе? А това моето минало, как влияе на мен сега, в настоящето? И третият урок от буквичката е какво да правя напред и как да поема. Така че едно пълно тълкуване, просто се притеснявам, че нямаме време, пък имаме още теми.
1: Да, да, и ще тогава продължим. Нека да има, да, нека да има то, още.
0: Името е наистина много голяма сила, приятели. И ако имате желание, някой друг път ние отново ще разкажем предназначението на името. В името се вписват и родовите умения. Там са скрити. Но името ни придружава и ни носи сила, когато ние олицетворяваме предназначението на името. Много е важно какъв происход има думата на нашето име. И тъй като Стефи е нашият пръв клиент пред вас, драги зрители, нейното име е Стефка. Той е с гръцки происход и означава
1: венец. Корона и венец.
0: Така, какво означава това? Това пък е явното значение на едно име. Според происхода на името, такъв човек, който носи гръцко име, той е много, неговият път винаги е подвластен на чувства и душа, на подсъзнание. Стефи, ти винаги трябва да си чуваш интуицията.
1: Да,
0: моето, моето име е българско име, славянско българско име. На хората, които носят българско славянско име, нашето предназначение, приятели, е ходим къде ходим, в родна земя да сме. Правим какво правим, за българския народ да го правим. Сторваме какво сторваме, за дома да го правим. Всичко, което, всичко на цялото наше дело трябва да бъде насочено към дом, народ и род. Това са хората с български имена. Към родната земя. А пък ти трябва да преминаваш през чувства, пред интуиция, през душа. И съответно, тъй като венец се слага на главата, именно дори това предназначение от значение на самото име, виждате, тук не тълкувам букви, тълкувам значение. Кой е венецът? Венецът къде се слага на глава? Защо се слага венецът на глава? Заради заслуги. Що ме на глава, най-често това са умствени заслуги, нещо, което е свързано с първата буквичка С, светлината. Ей, че много стана много
1: хубаво,
0: интересно.
1: Много хубаво и красиво звучи при това.
0: Но не забравяй, че твоята буква има изпитание. Когато ти тръгнеш в да избягаш от този път на светлина, на осъзнание, на съзнание и светлина, може би ще стане, ако станеш меркантилна или ако станеш материална, то тогава дума, името ти няма да работи за теб.
1: Ето, за това
0: ще изгубиш пътя си.
1: За това не съм станал. Браво. Много благодаря, Роси. Вече сме в край на предаването, за съжаление, и аз ще те помоля да направиш благословие, да научиш, мене научиш всички какви думички е добре да се използват, за да благославяме само с няколко думички децата си, да благославяме семейството си за семейство, за щастлива любов и въобще дома си.
0: Приятели, аз ви поздравявам за това, че ни гледахте сега и че имате интереси към предаването на Стефия. Той е прекрасно. Тя е един човек, който буди духовността. Виждате, че това е нейното предназначение по името. И за това, че гостувах сега, и тъй като пък аз съм човек,

0: Когато предстои, там описвам как се благославя, как се изрича слово, което да работи.
1: Ето сега в действие ще го направим в оставащите две минутки.
0: И започвайте така. Добро да видиш, сине. Хубав път да имаш. Да ти се отвори, да те намери, да те найде. Да завържеш плод, да раснеш, да цъфнеш. И добро да е. Така да е. Винаги завършвайте с нещо, което е кратко. Нарича се, в наричане това се нарича печат. Запечатвайте. Тоест, така да е. Амин. Дай Боже. Та вие, приятели, добро да видите, хубав път да имате. Да си найдете своето, да си го браните, да си го пазите и да го предадете нататък за благото на целият ви род. Това е моята благословие към вас.
1: Толкова хубаво, че усетих тръпки по тялото.
0: Ето, виждате ли как словото работи?
1: Словото работи много силно. Роси, благодаря ти много. Това е Росица Геркова, родов терапевт. Аз си запазвам правото да те поканя отново на гости. Живот и здраве. При нас, знаеш от кога имаме оговорката, с месеци напред нямаме свободни места, но ще оговорим нещо предварително, за да може да направим. Живот и здраве, пък и в Плевен може да се видим. Живот и здраве на 9 ноември, когато представим филма си там в Плевен, в общинска зала. А от мен също една благословие, защото завършваме винаги така. Аз също благославям. И както каза Роси, да бъдат такива резки изразите и категорични. Ето моята твърдост сега къде е. Тук е подходящо да има твърдост. Нали така, Роси?
0: Така е, да. Да отсечеш.
1: Да отсека. Отсичам. Да бъдете здрави. Бъдете здрави. Обичайте се. Прощавайте си. Казвайте си добри слова. Извинявайте се. Не бъдете. Бъдете смели. Вярвайте. Надявайте се. Обичайте и да има мир по света. Да има мир в душите ни, в сърцата ни. И да бъде най-великолепната седмица, която сме имали до сега. И всяка следваща все по-добра и по-добра. Да бъде и така да бъде и така ще бъде. Амин.
0: Така да е, приятели.
1: Сложих печата.
0: Печата. Нарича се печат. Благодаря за това, че бяхте с нас. Благодаря за милите думи. Ще бъдем пак заедно. А вие не спирайте.
1: Да. Така ще бъде от мен, Стефи Стаменова. Наистина великолепна седмица с много хубави новини. Много хубави новини да бъде.
0: Да бъде.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Класация Елитна радио Пловдив чухме номер 28, Майли Сайрас с Bass Persuades. Дебютира тази седмица в класацията. Песента е част от нейния най-нов албум, а преди това чухме Joss с End of Beginning на 29-то и 30-то място, Джони Хин с Better on Me. Сега продължаваме с Джейсън Деру и The Second Voice. Парчето се казва Let Me Be, номер 27, 26, Boston на Стела Лефти и 25, Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар.
0: Номер 27.

0: Това е Радио Пловдив. Продължава класация Елица с още музика. 24 е Jamaican Bam Bam на Hugo & Son. 23 Just the Way You Are на Milk и David Guetta. На 22-ро място ще чуем Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейт. Номер 21 Папа Утай на Mike's Mind. 20-то място за Temp Impala с Loser. А на 19-то станаха BTS с Win.
1: Номер 24.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.
1: Кой е номер едно тази седмица в класация Елита, ще чуем по-късно в предаването, а сега продължаваме с Оливия Родриго и Drop Dead, Fever Gym на Алекс Уорън и Easy to Love на Джордан Акей, съответно на 18, 17 и 16 място. Новото предложение идва от Джон Ледж.

0: Песента се казва Daylight, водещ сингъл от неговия нов албум с заглавия Muse, а в парчето участва и дългогодишният приятел на Джон Ледженд, Фарел Уилямс. Това е и първият им общ музикален проект заедно.
1: Номер 18.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бесънна нощ предстои за 13 екипа огнеборци в Хасковско. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма пряка опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозър на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от Чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов,

0: Бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
1: Основните приоритети според мен, именно в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се, подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско, Борисов коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
2: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев.
3: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна, депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
4: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Спортните новини с Петър Ненов.
6: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният ни отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу отборът на Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно, след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Тимът на Лудогорец победи с 5-0 Черно море в футболна контрола, играна в Разград. Христина Пенева и Катерина Колешкова

0: Ковачова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от новото баскетболно първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвърт финалите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин наделя с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 18 в Сандански. През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури от, в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер 1, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.
1: Номер 14.

0: Класация Елит на Радио Пловдив. Чухме номер 15 Rolling Stones с You Know I'm No Good, 14 Shania Twain с Dirty Rosie и 13 U2 с Street of Dreams. Сега продължаваме с 12, 11 и 10, съответно там са Harry Styles с Dance No More, Take That с Sweet July и Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 12.

0: Хита Дракула на Tame Impala запазва позиция номер 9 в класация Елит. След това е Sam Smith с All Mother на 8, номер 7, Lady Gaga и Дойчи с Runaway. На 6-то място останаха Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. Номер 5, Watch It Burn на Katy Perry. А на 4 слушаме Shakira и Burna Boy с Die Die.
1: Номер 9.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Ето и първите три позиции в класация Елит тази седмица. Ариана Гранде запазва позиция номер 3 с Hey That I Made You Love Me. До номер 2 се предвижиха Моранджи с Мис Калифорния. А за първа седмица номер 1 са Кет Сай с парчето Animal.
3: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Учителя Пиер Абелар е философ, схоластик, теолог, прочут логик, а също поет и композитор от края на 11-ти, началото на 12-ти век, който на два пъти е осъждан от католическата църква за ерес, но все пак умира от собствена смърт. Известен учен и духовник, той е добре прият навсякъде, но и бързо прогонван от всякъде, защото умее светкавично да си създава врагове. С други думи, или е най-суетният досадник на планетата, или наистина е най-умният човек на своето време. А може би и двете, като се знае, че Абелар страда от неспособност да си държи както езика зад зъбите, така и ума в главата, затова непрекъснато го раздава. Като обикновен човек пък, Пиер Абелар, заедно с любимата си Елоиза, е участник в една от най-странните и нелепи любовни истории на тази земя, с която и до днес е популярен сред широката публика много повече, отколкото с постиженията си в философията и другите науки.

Пьер Абелар е роден през 1079 година в Лапале на полуостров Бретан в семейството на дребни благородници. Колкото и да са дребни, те все пак имат земя и замък. Бащата на Абелар е рицар, но вижда ненаситната любознателност на хлапето и сам започва да го учи на седемте либерални изкуства от класическите времена. Тривиум – граматика, риторика и логика, плюс квадривиум – аритметика, геометрия, музика и астрология. Нещо повече, бащата с лекота приглъща факта, че първородният му син се отказва и от военна кариера, и от майоратното си право, т.е. от правото да наследи семейното имущество, в името на това да стане учен. И за да се намери учител, тръгва да обикаля Франция. Тогава в Европа няма много възможности за добро образование. Три века по-рано, тъй наречения Каролингски ренесанс, е полъхнал континента с цел образованието и породеното от него величие на духа да подпомогнат създаването на единна християнска империя. След смъртта на Карл Велики обаче неговите училища за свещеници бързо се превръщат в капани вместо в светилници за знанието и мисълта. От друга страна, чак около три века по-късно ще настъпи онзи същински ренесанс, който освобождава духа и мисленето. Но времето на

надпреваря по средата и е зациклило в нещото, известно нам като схоластика. Все пак не се заблуждавайте. Само за нас, днешните хора, думата е отрицателно натоварена и носи представата за закостеняла средновековна наука, която следва стриктно църковните догми и не позволява свобода на мисълта по никакви въпроси. Всъщност, схоластика е старогръцка дума и означава академично училище. Схоластици в Гърция и Рим, а и в средните векове са наричани учителите, хората, които преподават. Тогава в Европа първите университети в Болония и в Париж все още са на ръба на появата си, а учениците ходят от място на място да си търсят човек, който да ги учи. Най-прочутите учители са онези, които най-убедително печелят спорове, а основният въпрос, по който се спори, е този за универсалиите.

Универсалиите са общите понятия за нещата, например човек, кон, стол. Спора за формата на тяхното съществуване бележи цялостното развитие на средновековната философия, но еднозначен отговор не е намерен и продължава да се търси до наши дни. По времето на Белар има оформени два основни възгледа, което води до две основни течения в философията – реализъм и номинализъм. Тези думи могат да бъдат малко подвеждащи, защото всичко е някак обратно. Реалистите всъщност са онези, които днес бихме нарекли идеалисти, т.е. хората, които държат на идеята на Платон, че общите понятия за нещата съществуват сами по себе си, вън и независимо от всичко. От своя страна пък номиналистите, които днес бихме нарекли по-скоро материалисти и последователи на Аристотел, твърдят, че универсалиите съществуват само номинално, само доколкото са обозначени с думи. Докато в реалния свят могат да се срещнат единствено техните индивидуални проявления – човека Абелар, коня Буцефал и прочие. Идеите на номиналистите все още са на ръба на неприемането от католическата църква, до тогава хлътнала силно по Платон. Например, Росцелин от Компиен, който е първият учител на младия Пьер Абелар, е номиналист и като такъв е обвинен в ерес от прочутия свети Анселм от Кентърбъри. След като изкарва известно време при Росцелин, Абелар отива в Париж при учителя Гийом от Шампо, който пък е реалист. Слуша го известно време, но не много. Скоро му писва и влиза в остър спор с него, т.е. заема позицията на номиналист по въпроса за универсалиите.

Споровете между ученика Пиер Абелар и учителя Гийом от Шампо се водят публично. Гийом намира Абелар за арогантен и нещата се изострят, като стигат до откровенни разправии. С хубавия си глас, острия език и добрата подготовка в риторика обаче Абелар печели, ако не друго, то поне слава сред останалите ученици и името му започва да се прочува. В един момент той зарязва ученето и сам става учител, като създава две собствени школи, първо в Мюлен, а после и в Корбей край Париж. Оттам нататък, с по-големи или по-малки периоди на прекъсване, Абелар е учител цял живот и като такъв има поне два важни приноса. Първо, с цялостната си дейност и мисъл спомага много за възприемане и вплитане на Аристотеловите идеи в християнската философия, дотам, че самият той дори по-късно е определен като Аристотел на средновековието. И второ, полага основите на третата философска визия по отношение на универсалиите, тъй наречения концептуализъм. Това е опит да се примирят реализма и номинализма с използването на подход, който можем да определим като нито едното. Според концептуализма, универсалиите нито съществуват реално, нито са само названия, живеещи единствено в езика, а имат своята реална реалност в ума, като мисловни категории или концепции. Всъщност в тази посока, в посоката на мисленето, Абелар развива и своите теологични възгледи, които по-късно му носят две обвинения в ерес, изгаряне на книгите му и забрана да прави любимото си нещо в живота, да преподава.

блъсква с Гийом, който е силна и влиятелна фигура, така че цикъла сякаш се повтаря. Абелар се маха, преподава първо в школата си в Мюлен, а по-късно основава и тази на парижкия хълм Сен-Женвиев. Гийом обаче урежда да бъде забранено младежа изобщо да преподава в Париж. В този момент Абелар решава, че има нужда да учи теология и за целта отива при Анселм от Лоон, ученик на споменатия вече Анселм Кентърбарийски. Идеята е да слуша лекции за тълкуването на библейските текстове и християнската доктрина, но той и с Анселм се скарва на бърза ръка. Абелар намира Анселм за скучен традиционалист и сам започва да изнася лекции пред другите ученици върху тълкуването на книгата на пророк Езекиил. Естествено, Анселм му вдига скандал и му забранява да го прави, а Абелар решава, че повече изобщо няма нужда да учи каквото и да било. Вдига си чуковете и се връща в Париж. Моментът е удобен, защото врага му, Гийом от Шампо, вече го няма и той се надява да заеме неговото място. Така настъпва най-блестящото време от живота на Пиер Абелар. В Париж той започва да преподава както философия, така и теология. Славата му се разнася като пожар. Около него се събира огромна тълпа от възторжени ученици, които се стичат по свидетелство на съвременници от цяла Европа и достигат на моменти до 5000 души. Много от най-великите хора на 12 век отиват да слушат Абелар. Сред тях са поне двама, които по-късно стават папи, неколцина владетели, доста мислители и философи. Както самия той признава, това го кара да възприема себе си като единствения никога не победен в спор философ на света. Въздига егото му до огромни висини и го заплита в безумен танц с греха на горделивостта. По това време, макар вече да заема поста каноник, който го свързва с църквата, той е светски човек. Ако иска, може да се ожени, например. Но Абелар не иска, защото знае, че не се гледа с добро око на човек, който преподава висши науки и в същото време трябва да се грижи за жена и деца. Смята се, че подобни просташки занимания само отнемат от времето и силите ти за мислене и те отклоняват от правилната посока. Има и още нещо. Ако човек е женен, край с възможностите му да се развива в висшата църковна иерархия, което Абелар явно планира. Въпреки това обаче, заслепен от арогантност, точно в онзи момент към учителската си слава той прибавя и такава любовна история, която отначало го праща на седмото небе, а после го тръжка болезнено в деветия кръг на ада. Всичко започва с един поглед, чрез който Пиер Абелар, въздигнатия учител, идола на образованите европейци, умника на средновековните умници,

Двете школи на Абелар край Париж стават доста популярни, обаче разправиите с Гиом от Шампо го изнервят. Той не издържа на напрежението и се разболява, така че се връща за известно време в родния Бретан, където се лекува. Далеч от Париж, но без да откъсва очи от Париж. През 1108 година 29-годишният Абелар се връща в столицата, отново се

0: pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес за предаването ще ви представя първата част от двойния концертен албум на Брат ме е дал трио. И нека веднага чуем първата композиция, тя е със заглавие «Чудна стена».

Това е Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Ще слушаме първата част от двойния концертен албум на Брат Мейдал Трио. Ето и кои са те. Брат Мейдал пиано, Лари Гренадиер бас и Джейф Бауърт ударни. Следва да чуем композициите Предизвикателството на Буби и Ке Сера.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Вие слушате Радио Пловдив.

Продължаваме с брат Мейдал Трио. Албума е компилация, събрани записи от 6 концерта, които са се провели през октомври месец 2006 година. И нека сега чуем композицията «Валс в си бемол».

0: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Остана време да чуем още една композиция от албума на брат Мейдал Трио. Тя е със заглавието Черна дупка в слънцето. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500

0: 500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част от пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
3: Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Спор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
3: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да е извършил убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
5: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
3: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в фоето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел. Как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
0: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
6: Основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
7: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе

0: още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
1: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
2: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
1: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
3: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
4: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката е отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Ярапетра ги спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция Катя Пеева.
1: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха със сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подсилване.

0: изтъркаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
1: Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националния отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица, Добруджа 1-2. Оборище Панагюрище и Антра 1-3. Миньор Перник, Берое 1-2. Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3. Спартак Пловдив, Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4. Ямбул Хебър 0-5. Нефтохимик Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4. Национал София, Локомотив Горна Оряховица 1-3. Бдин Монтана 0-2 след продължения. Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77-48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еван с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров.

0: Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 5 октомври 2026 година, наистина. Постепенно се отминава годината. Тази седмица беше натъпкана със всякакви събития. Разбира се, най-значимото беше връщането на тленните останки на цар Самуил. Няма как да подминем тази тема. Но знаете, дами и господа, че започваме с хубави песни и сега реших да ви върна в 1985 година. Това е преди 46 години. Вярвали се или не, няма значение. Към албума на Васил Найденов "Молба", който тогава излезе, оттам излязаха песните "Бързаш, няма време", "Здъх на лято", "Едноимената молба", "Последна изповед", "Почти забравена любов", моята може би най-любима песен на този албум. Но не знам, някак си свързано с събитието от последната седмица, реших да започна с

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Днес на вълните на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Dire Straits. Записите са направени на 10 юли 1985 година на Уембли Арина в Лондон. Допреди 10-15 години този концерт не беше издаван на никакъв носител. Още през далечната 85-та събитието е записано от четвърти канал на британската телевизия и на 3 януари 1986 е излъчено по телевизията. Преди известно време излезе концертно CD с няколко записа от този концерт, а през 2005-та той беше издаден и на DVD с заглавие Уембли Does the Walk. Трак-листът съдържа 12 изпълнения на Dire Straits от Уембли 85-та, плюс един бонус трак. По Радио Пловдив започваме с този концерт. Ще чуем So Far Away и Sultans of Swing.

По Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Dire Straits от Уембли Арина, юли 1985 година. Този концерт е част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Самият албум излиза през същата 1985-та. Той е петият албум на групата и техният най-успешен. За този албум в бенда настъпват някои промени. Включва се втори кейбордист Гай Флетчер, работил до онзи момент като студиен музикант с Roxy Music. Освен това, по време на записите на албума китариста Хау Линц напуска бандата и е заменен от Джак Сони. Други музиканти също се включват в албума. Американският барабанист Омар Хаким се присъединява към Тери Уилямс. Участват също Майкъл Брекер и Ренди Брекер, други инструменталисти и не на последно място Стинг с вокал в песента Money for Nothing. Brothers in Arms е продал повече от 30 милиона копия по целия свят, става най-продаваният албум за 1985 година в Обединеното кралство и влиза в топ 10 на най-продаваните албуми в историята на Великобритания. Сега отново се връщаме към концертните изпълнения на Dire Straits. Ще чуем Why Worry и Money for Nothing.

Днес в предаването лайв слушаме концертни изпълнения на Dire Straits. Те са от 1985 година, времето, когато излиза албумът на групата Brothers in Arms. Той, както по

рано споменах, става най-продаваният албум в Обединеното кралство за 85-та година. Съдържа хит-синглите Money for Nothing, достигнал до номер 1 в Америка и номер 4 в Великобритания. Освен това So Far Away, Brothers in Arms, Walk of Life. Видеото към Money for Nothing става и първият видеоклип, показан по MTV в Великобритания. А както вече казах, тук с гласа си се включва Sting, а парчето печели приз от 28-то издание на наградите Грами. Става най-доброто рок изпълнение на дуо или група звук за 1985 година. А сега отново е време за музика. Ще чуем изпълнение на Private Investigation от концерта на Dire Straits на Уембли Арина 85-та година.

0: По Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Dire Straits от 1985 година. Участието е на Уембли Арина в Лондон. Тази дата е част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Освен, че това е най-успешният албум в кариерата на Dire Straits, той е и новаторски в много отношения. Едноименното на албума парче е първият световен CD сингъл. Той е издаден като промоция за турнето в подкрепа на албума Братя по оръжие. Албумът Brothers in Arms също е издаден на компакт диск. Той е първият изцяло дигитално записан албум и първото CD появило се в музикалните магазини. Освен на новия CD носител, албумът излиза на винилова плоча и аудиокасета. Вариантите на албума са няколко, двойно LP, съдържа различни версии на парчетата от тези на CD-то и аудиокасетата. Сега обаче ние се насочваме към концертните изпълнения на парчетата от Brothers in Arms. По Радио Пловдив ще чуем още едно изпълнение от Уембли, песента Walk of Life.
1: To walk. Now, I know they don't make you stand up in this place, but if you all do, there's nothing they can do about it. In fact, I think they like it, really.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Радио Пловдив отново започна предаването Лайф, а днес продължаваме с концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година, записите в него са от 2023. Самият албум се нарича Def Leppard One Night

Only Life at the Lead Mill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023-та в подкрепа на актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Lead Mill в Шефилд, Великобритания. Участието е в подкрепа на фонд за Lead Mill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Записите от това участие излязоха като албум на Def Leppard, наречен One Night Only. Форматите, в които беше реализиран, са най-различни – винил, CD, Blu-ray, DVD и дигитално видео. Ние по Радио Пловдив, разбира се, слушаме аудиоварианта. Почти половината парчета прозвучаха миналата седмица. Останалите ще чуем днес. Започваме с Kiki – Bring on the Heartbreak. –

родния си град Шефилд през май 2023 година и решава да запише събитието, за да отбележи повода. Те издават албума ексклузивно на винил през април 2024 на деня на грамофонните плочи, само с 6000 налични копия. По-късно обаче са реализирани и други формати. Според някои от редакторите и музикалните критици, песните в албума звучат прилично, но има и по-добри версии на всички тях. Това, разбира се, е разбираемо, тъй като вокалистът Джо Елиот към онзи момент е на 63 години. Той вече не може да достигне върховете в диапазона си и оригиналните тоналности, в които парчетата са написани, съответно песните са свалени с по половин един тон. Това издание обаче е за заклети фенове, които трябва да притежават всичко, което групата издава. Заключва не до там доброто ревю на албума. Разбира се, ние не можем и не е редно да сравняваме групите и изпълнителите с това, което са били на 20. Групите се развиват, гласът озрява, може и да се амортизира, но пък се пишат и издават нови песни, така че ние продължаваме с парчета от албума на Def Leppard от 2024. Ще чуем Switch 625 и Hysteria.

по Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Албумът излезе през 2024, но той е записан на участие през 2023, когато Def Leppard са на турне по повод актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Съответно на концерта присъстват и няколко парчета от този албум. Самият албум Drastic Symphonies е 12-ти студия на албум на Def Leppard, то от месец май 2023 година. Албумът пресъздава някои от най-известните песни на групата и някои не до там популярни песни. Def Leppard преплитат аудиозаписите на оригиналните версии и ги изпълняват заедно с Кралския филхармоничен оркестър. Албумът включва нови вокали и китари, които кулминират в зашеметяващо красиви симфонични аранжименти. В различни моменти можете да чуете Джо Елиот в дует с неговото по-младо аз. Def Leppard винаги е обичал да се отклонява от очакваното, например, работейки с изпълнители като Тим Магроу, Тейлор Суифт и Алисън Краус. Така че, когато ни предложиха да се върнем към част от стария ни каталог заедно с Кралската филхармония, това ни се стори твърде добра възможност, за да я пропуснем. Това споделя вокалистът на Def Leppard Джо Елиот по повод албума на групата Drastic Symphonies от 2023. Сега ни оставаме в месец май 23, за да чуем още две изпълнения от участието на бандата в клуб Lead Mill Sheffield от Великобритания. Парчетата са Pour Some Sugar on Me и Wasted.

В предаването Лайв днес слушаме изпълнение на Def Leppard. В архива си английската рок-банда има 12 издадени студийни албума, 4 лайфа, 6 компилации и 2 макси-сингъла. Това е официалната дискография на бандата. Албумите им са продадени в над 100 милиона копия, което пък ги прави едни от най-продаваните артисти на всички времена. Сред отличията им са 2 британски музикални награди и 7 номинации. Имат и 6 номинации за видеомузикалните награди на MTV, 2 награди класик рок-н-рол of Honor през легенда от Metal Hammer Golden God Awards. През 2017 са отличени от Planet Rock Awards, а през 2019 бяха въведени в Rock and Roll залата на славата, наред с The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music и The Zombies. Това са Def Leppard, които днес звучат в ефира на Радио Пловдив. Продължаваме с техни изпълнения от клуба Lead Mill Sheffield от Великобритания.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Original.